0: så er der kæmpe cykelfest hos T-Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Og tag cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Spar 700 kroner. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
1: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Mathilde kakaoskummelmælk 9,95. En vandmelon til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Valsø Lille Juice til 19,95. Velkommen i Meny. Hos Bet 25 er vi helt op at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Hvad skal jeg til aftensmad?
3: Skal vi have tacos?
1: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet. Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
4: Ah. Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
5: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
4: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
5: En ekstra ferie?
4: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
6: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
4: Hvad for noget?
7: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
8: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
9: Så er der udsalg i Free Bike Shop med kæmpe besparelser på alle slags cykler og udstyr til hele familien. Gør et kup, kom til Bike Sale og få det helt rigtige cykelmatch til dig. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
10: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
12: Plan i lørdag og søndag i Rødovre Centrum. Vi forkæler med Popsi og Krillekoncert og sjove hoppeborge. Spis i en af centrets restauranter, få tilbud på børnemenuen og en gratis malebog og farver til børnene. Læs mere på rødovrecentrum.dk. Rødovre Centrum, Danmarks største shoppingcenter med 160 butikker og gratis parkering.
13: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt. Nova.
14: Start dagen med Gonova.
15: Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i

0: stream Nova på vores officielle app Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova. Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
1: Få et frisk tilbud på nyt køkken. Book et gratis og uforpligtende møde og spar lige nu 47% på Sensus-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
2: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
3: Absolut da.
4: Jeg er lidt nysgerrig.
5: Bare for at se, hvad der rører sig.
6: Man læser jo lidt en gang imellem.
7: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
2: Ja, det er det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
8: Kender du det? Noget fanger dit øje, og du kan bare ikke lade være med at kigge. Et anderledes udseende, et i øjne faldende udtryk, og så går det op for dig. Det er faktisk en Hyundai. Men ikke som du forventede, at en Hyundai ville være. Mere ualmindelig. Måske er Hyundai ikke længere, hvad du troede.
9: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
10: Drop madlavningen og forkæl ungerne med Flammens Grillbuffet for kun 59 kroner, inklusiv fri softice. For børn under 12 år, søndag til torsdag, til og med uge 32.
11: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte bilshoppere i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel, eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T. Hansen, hele Danmarks cykelhandler.
12: Du har mistet dit

0: Online Casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
1: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate. Er du sådan en, der deler bibler ud?
2: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
5: Nyd sommeren med ægte outlet-shopping i Ringsted Designer Outlet. Og shop kendte mærkevarer med ekstra store besparelser. Du sparer 30-70% på brands som Nike, Tommy Hilfiger, Boss, Levi's, Lacoste og mange flere. Gør sommerens bedste outlet-fund i Ringsted Designer Outlet. Danmarks eneste rigtige outlet-by.
6: Hvad skal jeg til aftensmad?
7: Skal vi have tacos?
8: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
9: Så er der udsalg i Free Bike Shop med kæmpe besparelser på alle slags cykler og udstyr til hele familien. Gør et kup, kom til Bike Sale og få det helt rigtige cykelmatch til dig. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
10: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
11: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen pålægschokolade til 30, og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
12: Nu er der mere lyden af i dag.

0: Så er der kæmpe cykelfest hos T-Hansen. Spar 500 kroner på flotte bilshoppere i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
1: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
2: Hvad skal jeg til aftensmad?
3: Skal vi have tacos?
4: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
5: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
6: Pull yourself together, we have work to do.
7: Let's go!
5: Som sidste sæson af den prisvindende serie, The Bear. Yeah! Den nye spændingsserie, The Shards.
8: There's something going on.
5: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
9: Took you long enough.
5: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
10: Så er der udsalg i Fri Bike Shop med kæmpe besparelser på alle slags cykler og udstyr til hele familien. Gør et kup, kom til Bike Sale og få det helt rigtige cykelmatch til dig. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
11: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate?
13: Er du sådan en, der deler bibler ud?
14: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
15: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
16: Du har mistet dit

0: til.
1: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året.
2: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
3: Drop madlavningen og forkæl ungerne med Flammens Grillbuffet for kun 59 kroner, inklusiv fri softice. For børn under 12 år, søndag til torsdag, til og med uge 32.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus, regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Det her er Nova.
6: Skru op for lyden af i dag.

0: Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
1: Absolut da.
2: Jeg er lidt nysgerrig.
3: Bare for at se, hvad der rører sig.
4: Man læser jo lidt en gang imellem.
5: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
0: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre, og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
6: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
7: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
8: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
7: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
8: En ekstra ferie?
7: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
9: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejdede i rejsebranchen.
10: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
11: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Så er der udsalg i Fri Bike Shop med kæmpe besparelser på alle slags cykler og udstyr til hele familien. Gør et kup, kom til Bike Sale og få det helt rigtige cykelmatch til dig. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
13: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
14: Hvad skal jeg til aftensmad?
15: Skal vi have tacos?
16: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet. Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
17: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
18: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
19: Pull yourself together, we have work to do.
18: Som sidste sæson af den prisvindende serie, The Bear. Jeff! Den nye spændingsserie, The Shards.
20: There's something going on.
18: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
21: Took you long enough.
18: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
22: Nova.
23: Start dagen med Gonova.
24: Duften af babyfødder. Det lugter lidt af flæskesvær.
25: Jeg fik din kuldelysning.
26: Gonova, hver morgen fra 6 til 9.
27: Og lige nu, lyden

0: Nova.
1: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
2: Pull yourself together, we have work to do.
3: Let's go.
1: Som sidste sæson af den prisvindende serie, The Bear.
3: Jeff!
1: Den nye spændingsserie, The Shards.
4: There's something going on.
1: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
5: Took you long enough.
1: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
6: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
7: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus spilansvarligt.
8: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
9: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Mathilde kakaoskummemælk 9,95. En vandmelon til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Vælse lille juice til 19,95. Velkommen i Meny.
10: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Du er så fyret, så super duper fyret. Ja, du er på kanten til hysterisk sammenbrud.
12: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få hjælp af vores juridiske hotline.
13: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
14: 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
15: Nu er min computer frosset igen.
16: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
15: Jeg prøver lige at genstarte.
16: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
15: Den virker måske nu. Okay. Vi skal købe den ny.
16: Jeg sagde det jo.
17: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
18: Er der en, der snart skal i skole? Så er BogID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i BogID eller på BogID.dk.
19: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
20: Hvad skal jeg til aftensmad?
21: Skal vi have tacos?
22: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
23: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
24: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate?
25: Er du sådan en, der deler bibler ud?
26: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
27: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
28: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
29: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
0: Nova.
1: Start dagen med Gonova.
2: Hvis man gerne vil få en kamera, så er man en linselus. Og hvis man gerne vil i radioen, hvad man så?
3: En mikrofonlus.
2: Ja, jeg skulle til at sige medielyder, men det lyder bare så godt.
0: Gonova, hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden er i dag.

0: stream Nova på vores officielle app Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova. Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
1: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
2: Drop madlavningen og forkæl ungerne med Flammens Grillbuffet for kun 59 kroner, inklusiv fri softice. For børn under 12 år, søndag til torsdag, til og med uge 32.
3: Lad os designe dit nye køkken i høj kvalitet til den bedste pris. Book dit møde med os og spar 47% på den grebsfri inline. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
4: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
5: Nyd sommeren med ægte outlet shopping i Ringsted Designer Outlet. Og shop kendte mærkevarer med ekstra store besparelser. Du sparer 30-70% på brands som Nike, Tommy Hilfiger, Boss, Levi's, Lacoste og mange flere. Gør sommerens bedste outletfund i Ringsted Designer Outlet. Danmarks eneste rigtige outletby.
6: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få hjælp af vores juridiske hotline. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året.
1: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
2: Absolut da.
3: Jeg er lidt nysgerrig.
4: Bare for at se, hvad der rører sig.
5: Man læser jo lidt en gang imellem.
6: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
1: Ja, det er det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
7: Kender du det? Noget fanger dit øje, og du kan bare ikke lade være med at kigge. Et anderledes udseende, et i øjne faldende udtryk, og så går det op for dig. Det er faktisk en Hyundai. Men ikke som du forventede, at en Hyundai ville være. Mere ualmindelig. Måske er Hyundai ikke længere, hvad du troede.
8: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Og tag cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Spar 700 kroner. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
9: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Det her er Nova.
11: Skru op for lyden af i dag.

0: Gonova er tilbage mandag morgen. Det fejrer vi ved at give dig chancen for at vinde 2 billetter til The Pussycat Dolls koncert i Royal Arena den 9. september i samarbejde med Live Nation. Se mere om The Pussycat Dolls DCD Forever Tour på rave.dk/nova. Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august. Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Drop madlavningen og forkæl ungerne med Flammens Grillbuffet for kun 9
0: med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Drop madlavningen og forkæl ungerne med Flammens Grillbuffet for kun

0: Altså.
1: Man læser jo lidt engang imellem.
2: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
3: Ja, yeah, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
4: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
5: Nyd sommeren med ægte outlet-shopping i Ringsted Designer Outlet. Og shop kendte mærkevarer med ekstra store besparelser. Du sparer 30-70% på brands som Nike, Tommy Hilfiger, Boss, Levi's, Lacoste og mange flere. Gør sommerens bedste outlet-fund i Ringsted Designer Outlet. Danmarks eneste rigtige outlet-by.
6: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing!
7: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
8: Hvad skal jeg til aftensmad?
9: Skal vi have tacos?
10: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
11: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Og tag cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Spar 700 kroner. C. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
12: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud. Sig farvel til alt du har. Og goddag til Spotbar.
13: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning.
14: Kender du det? Noget fanger dit øje, og du kan bare ikke lade være med at kigge. Et anderledes udseende, et iøjnefaldende udtryk, og så går det op for dig. Det er faktisk en Hyundai. Men ikke som du forventede, at en Hyundai ville være. Mere ualmindelig. Måske er Hyundai ikke længere, hvad du troede.

0: skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Du skriver under her og nu. Selvom det ligner volapyk. Du har ikke læst det med småt om det.
2: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få tjekket din kontrakt og lønseddel.
3: Hvad skal jeg til aftensmad?
4: Skal vi have tacos?
2: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet. Hello.
5: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
6: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
5: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
6: En ekstra ferie?
5: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
7: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
5: Hvad for noget?
8: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
9: Så er der udsalg i Fri Bike Shop med kæmpe besparelser på alle slags cykler og udstyr til hele familien. Gør et kup, kom til Bike Sale og få det helt rigtige cykelmatch til dig. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
10: Så er sommeren her endelig. Nyd den med Jysk og giv dit uderum nyt liv med vores store udvalg af møbler og tilbehør til haven, terrassen, altanen, stranden eller hvor end du nyder sommeren mest. Jysk, et godt tilbud.
11: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
12: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen pålægschokolade til 30, og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
13: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Og tag cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Spar 700 kroner. C. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
14: Drop madlavningen og forkæl ungerne med Flammens Grillbuffet for kun 59 kroner, inklusiv fri softice. For børn under 12 år, søndag til torsdag til og med uge 32.
15: Få et frisk tilbud på nyt køkken. Book et gratis og uforpligtende møde og spar lige nu 47% på Sensus-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
16: Sort 35.
17: Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
18: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
19: Nyd sommeren med ægte outlet-shopping i Ringsted Designer Outlet. Og shop kendte mærkevarer med ekstra store besparelser. Du sparer 30-70% på brands som Nike, Tommy Hilfiger, Boss, Levi's, Lacoste og mange flere. Gør sommerens bedste outlet-fund i Ringsted Designer Outlet. Danmarks eneste rigtige outlet-by.
20: Maxisuge. Fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisuge. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisuge. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisuge.dk. Maxisuge. Alt til dit kæledyr.
21: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
22: Absolut da.
23: Jeg er lidt nysgerrig.
24: Bare for at se, hvad der rører sig.
21: Er du åben over for et jobskifte?
23: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
21: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
25: Kender du det? Noget fanger dit øje, og du kan bare ikke lade være med at kigge. Et anderledes udseende, et i øjne faldende udtryk, og så går det op for dig. Det er faktisk en Hyundai. Men ikke som du forventede, at en Hyundai ville være mere ualmindelig. Måske er Hyundai ikke længere, hvad du tror.

0: Nova. Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
1: Absolut da.
2: Jeg er lidt nysgerrig.
3: Bare for at se, hvad der rører sig.
0: Er du åben over for et jobskifte?
2: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
0: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
4: Kender du det? Noget fanger dit øje, og du kan bare ikke lade være med at kigge. Et anderledes udseende, et iøjnefaldende udtryk, og så går det op for dig. Det er faktisk en Hyundai. Men ikke som du forventede, at en Hyundai ville være. Mere ualmindelig. Måske er Hyundai ikke længere, hvad du troede.
5: Lad os designe dit nye køkken i høj kvalitet til den bedste pris. Book dit møde med os og spar 47% på den grebsfri inline. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
6: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Eller spar 300 kroner på søde og seje børnecykler. C. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
7: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
8: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing!
9: Hvad for noget?
10: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
11: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
12: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud. Sig farvel til alt du har, og goddag til Spotbar.
13: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning.
14: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
15: Hvad skal jeg til aftensmad?
16: Skal vi have tacos?
17: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet. Drop madlavningen og forkæl ungerne med Flammens Grillbuffet for kun 59 kroner, inklusiv fri softice. For børn under 12 år, søndag til torsdag, til og med uge 32.
18: Nyd sommeren med ægte outlet-shopping i Ringsted Designer Outlet. Og shop kendte mærkevarer med ekstra store besparelser. Du sparer 30-70% på brands som Nike, Tommy Hilfiger, Boss, Levi's, Lacoste og mange flere. Gør sommerens bedste outlet-fund i Ringsted Designer Outlet. Danmarks eneste rigtige outlet-by.
19: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
20: Det her er Nova.
21: Skru op for lyden af i dag.

0: Nova er tilbage mandag morgen. Det fejrer vi ved at give dig chancen for at vinde 2 billetter til The Pussycat Dolls koncert i Royal Arena den 9. september i samarbejde med Live Nation. Se mere om The Pussycat Dolls PCD Forever Tour på rayo.dk/nova.
1: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: børnecykler. Thi Hansen, hele Danmarks cykelhandler.
1: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
2: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
1: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
2: En ekstra ferie?
1: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
3: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
4: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
5: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
6: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
7: Hvad skal jeg til aftensmad?
8: Skal vi have tacos?
9: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
10: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: jysk.dk. Jysk, et godt tilbud. Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
2: Nova.
3: Start dagen med Gonova.
4: Duften er babyfødder. De lugter lidt af flæskesvær.
5: Jeg fik din kuldegysning.
2: Gonova hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden

0: stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova. Lad os designe dit nye køkken i høj kvalitet til den bedste pris. Book dit møde med os og spar 47% på den grebsfri inline. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
1: Hvad skal jeg til aftensmad?
2: Skal vi have tacos?
3: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.

0: hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
1: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner, flere varianter pukkenbrød til en 20'er, og et kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
2: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Eller spar 300 kroner på søde og seje børnecykler. C. Hansen, hele Danmarks cykelhandler.
3: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
4: Pull yourself together, we have work to do.
5: Let's go!
3: Som sidste sæson af den prisvindende serie The Bear. Yeah! Den nye spændingsserie The Shards.
6: There's something going on.
3: Eller den nye film The Devil Wears Prada 2.
7: Took you long enough.
3: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
8: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
9: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
10: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smart til 6 kroner. Galle og Jessen pålægschokolade til 30. Og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Men teriyaki chicken til kun 22 kroner.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få hjælp af vores juridiske hotline.
1: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
2: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
3: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For syvende år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på Hyper.dk.
4: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
5: Absolut da.
6: Jeg er lidt nysgerrig.
7: Bare for at se, hvad der rører sig.
8: Man læser jo lidt en gang imellem.
9: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
4: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Så er sommeren her endelig. Nyd den med Jysk og giv dit uderum nyt liv med vores store udvalg af møbler og tilbehør til haven, terrassen, altanen, stranden eller hvor end du nyder sommeren mest. Jysk. Et godt tilbud.
11: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
12: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Mathilde kakaoskummelmælk 9,95, en vandmelon til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Vælg lille juice til 19,95. Velkommen i Meny.
2: Nova.
13: Start dagen med Gonova.
14: Hvis man gerne vil få en kamera, så er man en linselus. Og hvis man gerne vil i radioen, hvad man så?
15: En mikrofonlus.
14: Ja, jeg skulle til at sige medieluder, men det lyder bare så godt.
2: Gonova, hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af...

0: outlet shopping i Ringsted Designer Outlet og shop kendte mærkevarer med ekstra store besparelser. Du sparer 30-70% på brands som Nike, Tommy Hilfiger, Boss, Levi's, Lacoste og mange flere. Gør sommerens bedste outlet fund i Ringsted Designer Outlet, Danmarks eneste rigtige outletby.
1: Hvad skal jeg til aftensmad?
2: Skal vi have tacos?
3: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
4: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
5: Absolut da.
6: Jeg er lidt nysgerrig.
7: Bare for at se, hvad der rører sig.
4: Er du åben over for et jobskifte?
6: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg der stadigvæk.
4: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
8: Få et frisk tilbud på nyt køkken. Book et gratis og uforpligtende møde og spar lige nu 47% på Sensus-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
9: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Kender du det? Noget fanger dit øje, og du kan bare ikke lade være med at kigge. Et anderledes udseende, et iøjnefaldende udtryk, og så går det op for dig. Det er faktisk en Hyundai. Men ikke som du forventede, at en Hyundai ville være. Mere ualmindelig. Måske er Hyundai ikke længere, hvad du troede.
11: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.

0: tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få hjælp af vores juridiske hotline. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året.
1: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
2: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Eller spar 300 kroner på søde og seje børnecykler. C. Hansen, hele Danmarks cykelhandler.
3: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
4: Drop madlavningen og forkæl ungerne med Flammens Grillbuffet for kun 59 kroner, inklusiv fri softice. For børn under 12 år, søndag til torsdag, til og med uge 32. Været præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex.
5: Søndagsvejret bliver mest tørt med nogen eller en del sol. Vi får derudover temperaturer mellem 21 og 28 grader og svag til jævn vind.
4: Programmet præsenteres af 365 Discount. Her kan du fylde op til hverdagen.
1: Det her er Nova.
6: Skruer for lyden af i dag.

0: Det her
1: er Gonova.
2: De fleste af os har prøvet at flytte. Jeg har prøvet at flytte 8 millioner gange, så jeg er fransk indendørs verdensmester i at flytte, og ved, at man skal være forberedt, og du må aldrig have for få flyttekasser, og du må aldrig gå ned på, hvad det skal transporteres i. Du må aldrig gå ned i hund og i sækkevogn og noget som helst. Men jeg kunne godt tænke mig at vide, hvad er din værste flytning? For jeg har også stået i de der flytninger, hvor det sådan lidt, nå, men vi har jo nærmest en ladecykel og nogle plastikposer, ikke? Og vi kan da bare tage madrassen over hovedet og gå ned ad vejen.
1: Mm-hmm.
2: Ja. 70, 11, 9000. Hvilken flytning har været den værste? Ring og fortæl os om det.
3: Jeg synes, jeg har haft mange dårlige flytninger.
2: Ja.
3: Eller været med til mange. Altså, min kammerat og jeg, vi skulle dele lejlighed, og der flyttede vi fra hans lejlighed hjem til min, hvor vi transporterede, vi havde ikke nogen penge. Vi transporterede madrassen på taget af hans bil. Hvor vi holdt fast.
1: Ej,
3: så jeg skiftede gear, mens han kørte, fordi han skulle holde fast med den anden hånd og holde på rattet. Det var en anden tid.
1: Ja.
3: Og så altså, har vi flyttet det meste af en lejlighed i indkøbsvognen for Netto.
1: Nej, det her, jeg har også brugt Netto.
2: Men de er derude, de der historier.
1: Ja. Altså.
3: Hold kæft, hvor var det også dumt.
1: Ja.
3: Ej, men det er da ingenting. Det kan man da sagtens lige gøre. Ja. Det er så besværligt. Er du klar, at man skal køre mange gange med indkøbsvognen?
1: Ja. Mm. Det eller jeg har brugt et løbehjul en gang.
3: Og flytte ting på løbehjulet?
1: Ja, ja.
2: Nå, men ja. Der kan der også stå to flyttekasser, hvis du holder fast.
1: Ja, ja, ja. Man kan sidde på den.
2: Ja.
3: 70, 11, 9000. Værste flygtning, han har sagt. Ja. Flytning. Ja, det kan også være en flygtning. Ja. Værste måde, du har hjulpet med at flytte på, eller selv er flyttet på, det kan du godt lige bidrage med den her fredag morgen. Vi har Helle fra Horsens med, som også erindrer en flytning, som hun desværre var med til. Godmorgen, Helle.
4: Godmorgen.
3: Hvem skulle du hjælpe med at flytte?
4: Jamen, jeg skulle faktisk hjælpe min søster og hendes daværende kæreste med at flytte fra en 4-sals lejlighed. Ja, og med en meget, meget sådan lille bitte elevator, hvor der ikke rigtig sådan, kunne være noget i af betydning, faktisk.
1: Nej.
4: Så vi skal have alle de her tunge møbler, vi skal flytte ned ad trapperne fra en 4-sal. Og det gør faktisk, at jeg på et tidspunkt, vi står med sådan meget, meget tungt og meget, meget højt skab og skal buksere ned. Og så er jeg ved at falde, så jeg får faktisk vreden i mit knæ.
1: Nej.
4: Og laver faktisk en skade i mit knæ, som kostede mig 3 operationer på 8 måneder i alt.
2: Nej.
3: Ah, super.
4: Jo.
3: Hvor mange var I til at hjælpe med at flytte?
4: Jamen, jeg fik jo egentlig besked på, at vi ville være flere, men da jeg kommer frem, så er det jo faktisk kun mig, min svoger, fordi at min søster, hun har sklerose, så hun kan ikke rigtig hjælpe.
1: Nej.
4: Så godt nok, så har han fået arrangeret en fin bil til det hele, og det var ikke, der var ikke noget der, men det var sgu, det var lidt hårdt, og jeg skulle til at sige, efter jeg havde vredet mit knæ, så var det ikke særlig sjovt at skulle fise op og ned af de trapper der.
1: Ej, du blev ved?
4: Ja, men det var jeg jo nødt til.
3: Det var søster, ja. Fan, altså,
4: ja,
3: hvad kan man
4: for gøre? Helvede, man må jo give sig lidt, jo.
1: Jeg håber, at de gav dig noget mere end bare en pizza slice. Det håber jeg virkelig.
4: Jeg fortsætter selvfølgelig, jeg ikke skal sige
1: ja.
3: Helle, tak for ringen. God weekend.
4: Ja, i lige måde. Tak for et godt program.
3: Tak skal du have.
1: Hej.
0: Du får Gonova alle dage fra klokken 6.
5: Det er

0: Gonova er tilbage mandag morgen. Det fejrer vi ved at give dig chancen for at vinde 2 billetter til The Pussycat Dolls koncert i Royal Arena den 9. september i samarbejde med Live Nation. Se mere om The Pussycat Dolls PCD Forever Tour på rave.dk/nova.
1: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
2: Pull yourself together, we have work to do.
3: Let's go.
1: Som sidste sæson af den prisvindende serie The Bear.
3: Yeah.
1: Den nye spændingsserie The Shards.
4: There's something going on.
1: Eller den nye film The Devil Wears Prada 2.
5: Took you long enough.
1: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
6: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
7: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen pålægschokolade til 30, og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner, flere værende pukkenbrød til en 20'er og 1 kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
10: Hvad skal jeg til aftensmad?
11: Skal vi have tacos?
12: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
13: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
14: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
15: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745? Vi ses i IKEA.
16: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
17: 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
18: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte bilshoppere i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
19: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
20: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
21: Hvad for noget?
22: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
23: Nu er der mere lyden af i dag.
24: Skru op.

0: Vi har Karina med fra Holstebro, som stadig mindes en flytning. Har du stadig ondt i ryggen over det?
1: Det var nok mest armene, der var lidt lange, dengang vi var færdige.
0: Hvad skulle du flytte?
1: Jamen, min kæreste, han skulle flytte ind til mig i en lejlighed på anden sal, og han er jæger, så han har jo så sådan et våbenskab, hvor de her våben, de skal opbevares i.
2: Oh shit.
1: Og det vejer nok 200 kilo.
3: Nej.
0: Og umiddelbart virker 200 kilo ikke meget, men det er fandeme meget.
3: Ja.
1: Det er virkelig meget, når det skal op af trappen på anden sal.
2: Nej.
1: Så det var noget med en sækkevogn og en båndstrammer, og svigerfar stod nederst og løftede, og min kæreste og jeg havde hver vores håndtag på den her sækkevogn og skulle trække den op, og det tog en evighed, og vi var ved at... Vi skældte så meget ud på hinanden, så det var helt forfærdeligt. Ja.
2: Så da I flyttede igen, der hyrede I et flyttefirma, ikke?
1: Vi bor her stadigvæk, aftalt, og det var det første svigerfar sagde, jeg hjælper jer ikke igen med den her en anden gang.
2: Det er der, man hører et flyttefirma.
0: Ja, det er
3: når man gør en gang.
0: Altså, han har 100-200 kilo. Det er helt uoverskueligt. Jeg har en skænk derhjemme. Jeg har en skænk, der vejer 120 kilo derhjemme. Altså sådan noget i massivt træ. Altså bare det, at jeg skulle skubbe den for at skulle støve sig uden bagved, at det kan lade sig gøre. Altså det er helt sindssygt. Så det der våbenskab er jo vanvittigt.
1: Ja, det er vildt.
0: Tak for ringet. God dag.
1: Jo, tak. God weekend til jer.
0: Tak. Hej. Vi har Andreas med fra Rønnede. Godmorgen, Andreas.
4: Godmorgen.
0: Du er vild med at flytte.
4: Jeg er mega vild med at flytte.
0: Altså, du er lige flyttet, ikke?
4: Jeg er lige flyttet til Rønnede, jo. Mm-hmm. Og jeg bor i Tarpenøje, og så var jeg lige forbi Lundby i 3 dage.
0: Okay, så du flyttede alle dine ting, og så flyttede du igen 3 dage senere?
4: Ja, jeg flyttede alle mine ting, og 3 børn, og min kæreste, og ja. Og jeg har nærmest borget alle sammen, for vi har alle sammen været syge, så det har været sådan noget med at smide dem ind på madrasser, og så alt rottet.
2: Oh my god.
4: Og I kender nemlig det, der hedder Free Trailer. Der har jeg regninger på 2.000, tror jeg.
2: Oh, super. Free Trailer.
4: Ja.
2: Free?
4: Ja, ja. Så ja, det har været nogle vilde uger. Min skulder har givet op.
0: Andreas, hvor meget er I kommet på plads nu?
4: Ja, nu er vi faktisk på plads, og jeg har virkelig fået kæmpe hjælp fra min familie, som jeg frygter ikke vil snakke med mig, hvis jeg beder mig om at flytte igen.
2: Tro mig, prøv at høre her. De skal nok komme tilbage.
0: Ja, det glemmer
4: jeg. Ja, det, man kan virkelig mærke, hvem man kan regne med, når man står i lort. Til...
2: Og det er så rigtigt. Det er så rigtigt. Det er der, man finder sine ægte venner.
4: Ja, det var så min familie. Jeg har ikke nogen venner. Åh,
0: Andreas. Andreas. Og vi ønsker dig alt det bedste, og god weekend, og tak for ringet.
4: Ja, jeg er i hvert fald landet godt i Rønnet. Og god weekend til jer.
0: Smukt, tak.
3: Hej. Ingen venner med lange arme. Altså. Han har jo ikke et valg. Han kan jo ikke komme væk derfra. Der er ikke nogen, der vil hjælpe ham mere.
0: Melanie fra Skive, lad os bare lige runde den af her. Godmorgen, Melanie.
5: Godmorgen.
0: Så seneste flytning, det var ikke en, du mindes med glæde?
5: Altså jo, det var spændende at skulle flytte i eget hus, vi lige havde købt fra leje. Men jeg var højgravid med væske i hele kroppen nærmest, og bækkenløsning og 30 grader udenfor.
0: Super.
5: Og min mand, han er kæmpe Lego-samler.
2: Åh, nej. Men det var ikke så meget, vel?
5: Ja, præcis. Det var ikke bare lige den der Lego, du køber nede i Føtex. Det var selvfølgelig Hogwarts fra Harry Potter. Den helt kæmpe store dyre. Og så har han efterinstalleret med lys i, med ledninger og alt muligt.
2: Den måtte jo ikke gå i stykker, jo.
5: Præcis. Og vi har en kammerat, der hjælper med at flytte, fordi igen, meget stor tyk gravid og bækkenløsning. Det var lidt begrænset. Og jeg finder så sådan en plade, hvor vi ligesom kan skubbe det her slot over på meget langsomt, for det vakler jo lidt i tårnene og det. Og vi finder så meget gaffatape og snore og alt muligt malertape, og så man fixerer det her tårn så meget. Og vores kammerat, han skulle så sidde på bagsædet og holde ved den her plade på den lille bitte landevej med hump og bumle og sving og det hele. Ja, han mente også, at det næste gang, vi skulle flytte, så skulle han have en pakke beta-blokker med i lommen. I han har stadigvæk traumer, hvis vi nævner Hogwarts Slot, selvom det er tur.
2: Men jeg skal bare lige høre, kom det frem i hel stand?
5: Jeg tror, der var en enkelt klods, der faldt af, der var lige taget sted på.
2: Wow.
0: Imponerende, ja.
5: Ja, det var faktisk det. Vi kørte heller ikke mere end sådan 30-40. Vi var virkelig sådan, og hver gang den rykkede, så han var lige ved at falde ud af bagsiden. Og jeg grinede så meget hele vejen, og jeg var bange for, hvordan det gik, men det går det ud.
0: Melanie, tak for historien, og have en fantastisk weekend.
6: Lyden af Danmark om morgenen. Gunova Special.

0: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Mathilde kakaoskummelmælk 9,95. En vandmelon til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Vælg lille juice til 19,95. Velkommen i Meny.
1: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
2: Emma? Emma!
3: Ja, mor?
2: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
3: Hvad snakker du om?
2: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
4: 28% skændes med deres børn om oprydning ugenligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses i IKEA.
5: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
6: Pull yourself together, we have work to do.
7: Let's go!
5: Som sidste sæson af den prisvindende serie, The Bear.
7: Yeah!
5: Den nye spændingsserie, The Shards.
8: There's something going on.
5: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
9: Took you long enough.
5: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
10: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisk lavet, iskolde og slubrende. Circle K, dit forfriskende sommerstop.
11: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte bilshoppere i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
12: Hvad skal jeg til aftensmad?
13: Skal vi have tacos?
14: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
15: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tullamodue, Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
17: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
18: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
19: Absolut da.
20: Jeg er lidt nysgerrig.
21: Bare for at se, hvad der rører sig.
22: Man læser jo lidt en gang imellem.
23: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
18: Ja, det er det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
24: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
25: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
24: Møder og mails, fakturer.
25: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
24: Nå, hvad skal jeg så have?
25: Kom lige med.
26: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
27: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner, flere varianter pukkenbrød til en 20'er, og 1 kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
28: Så er der udsalg i Fri Bike Shop med kæmpe besparelser på alle slags cykler og udstyr til hele familien. Gør et kup, kom til Bike Sale og få det helt rigtige cykelmatch til dig. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
29: Er du og familien også vild med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
30: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.

0: Gunova Special.
1: Karoline har gode nyheder til os.
2: Ja, hvis man har brug for lidt en lille pause på arbejde, hvor man tænker, hvor man ikke bliver slået ud over det, eller hvor folk kigger irriteret på dig, så har jeg fundet lidt et tip af, hvis man søger på Google på noget, der hedder widescreen.online, så kan man simpelthen få sin... Altså, så får man en masse indstillinger til, man kan få det til at ligne, at din computer laver en opdatering.
1: Okay, så du går ind på YouTube?
2: Nej, ikke YouTube.
1: Hvad siger du så? Nå, Google. Okay.
2: Søger på widescreen online.
3: Nå, ikke punktum online. Jo.
2: Punktum online,
1: Yes.
2: Yes. Så går du derind, og så er der nogle forskellige. Man kan godt bare få en hvid skærm. Kom sig, kom så. Man scroller lidt ned.
1: Ja.
2: Så er der noget, der hedder fake update screens. Så kan man ligesom vælge ud fra, hvilken computer man har, om man har Chrome, om man har Windows, Mac. Så vælger man det, og så kan man faktisk indstille, hvor længe en pause man gerne vil have. Så man kan sige, okay, update time, altså hvor længe skal det tage at opdatere din computer? Altså, ja, du opdaterer den jo ikke rigtigt. Man kan sætte den til 42 minutter, man kan sætte den til en time, 10 minutter. Man kan også starte, hvor langt inde i opdateringsprocessen du er.
1: Okay, så lige nu, hvis jeg har en Windows 10-maskine herovre, så jeg klikker på den, der hedder Windows 10.
2: Ja.
1: Og så skal jeg lige lukke en eller anden reklame, som kommer på skærmen.
2: Ja, så, ja okay, mig vil have selvfølgelig taget den, hvor skærmen er gået i stykker, ikke?
1: Okay, så jeg vil gerne have pause i 20 minutter, så jeg skriver, at min update-tid skal være 20 minutter.
2: Yes.
1: Hvor mange procent er der installeret på nuværende tidspunkt? Jeg skriver 36%, det virker som et godt...
4: Ja, det
2: er troværdigt, ikke? Restart,
1: og så fylder den bare hele skærmen
2: så
1: ned.
2: Så trykker du bare... Ja.
1: Okay.
2: Og så efter... Ja, så
1: working on updates, 36% complete. Yes. Don't turn off your PC, this will take a while.
2: Ja.
1: Så er det bare sådan, ses.
2: Nå, jamen fordi alle er sådan, nå, men det kan han jo ikke gøre for.
4: Nej.
2: Der er også noget, der hedder prank screen, så det er sådan noget screen of death. Så er det sådan, din PC, den er simpelthen løbet ind i problem. I ved, sådan nogen også, nogle gange så får man sådan fejlmeldelser.
4: Ja.
2: Ja, du bliver nødt til at, nu, vi prøver lige at arbejde på det. Altså, der er mange gode pranks derinde til lige at få en lille pause.
3: Hvor er det godt.
2: Fantastisk
1: koncept. Den hedder widescreen.online.
2: Ja.
1: Og tag der bliver ikke installeret noget på din computer.
2: Nej.
1: Det er bare et skærmbillede, som, som fylder hele skærmen.
2: Det er bare en lille video. Altså,
3: og man kommer ud af den igen, bare lige at trykke escape.
2: Ja.
3: Det er fantastisk. Jeg elsker alt ved det.
1: Det der bliver jeg ikke lavet meget i resten af dagen.
2: Nej,
1: her i,
2: og det var så lidt.
0: Det bedste fra morgenradioen.
5: Gunova Special.

0: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
1: Programmet præsenteres af 365 Discount. Her kan du fylde op til hverdagen.
2: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
3: Hvad skal jeg til aftensmad?
4: Skal vi have tacos?
5: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
6: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
7: Pull yourself together, we have work to do.
8: Let's go.
6: Som sidste sæson af den prisvindende serie, The Bear.
8: Yeah.
6: Den nye spændingsserie, The Shards.
9: There's something going on.
6: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
10: Took you long enough.
6: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
11: Så er der udsalg i Free Bike Shop med kæmpe besparelser på alle slags cykler og udstyr til hele familien. Gør et kup, kom til Bike Sale og få det helt rigtige cykelmatch til dig. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
12: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner. Galle og Jessen pålægschokolade til 30. Og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
14: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu, men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
15: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
16: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Eller spar 300 kroner på søde og seje børnecykler. C. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
17: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing!
18: Hvad for noget?
19: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
20: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner. Flere værende pukkenbrød til en 20'er. Og 1 kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
21: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brillespris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
22: Været præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex.
23: Søndagsvejret bliver mest tørt med nogen eller en del sol. Vi får derudover temperaturer mellem 21 og 28 grader og svag til jævn vind.
1: Programmet præsenteres af 365 Discount. Her kan du fylde op til hverdagen.
0: Det her er Nova.
1: Skru op for lyden af i dag.

0: Gunova Special.
1: Karoline har et issue med at potentielt date nogen, der hedder det samme som nogen i familien.
2: Ja, det går simpelthen ikke for mig.
1: Hvis vedkommende hedder det samme som din far, nej tak.
2: Ja, eller bror, det går heller.
1: Det bliver
2: for tæt på.
1: Er der andre i familien, hvor man altså... Det duer ikke. Altså bedsteforældre, så er det ligegyldigt, eller hvad?
2: Jeg ved det ikke. På den anden side synes jeg også, at mine bedstefædre har nogle lidt fede navne.
1: Og der kan man bare se.
2: Men ja, den er svær. Jeg synes, den er svær.
1: Vi har Anne-Louise med fra Hirtals. Godmorgen, Anne-Louise.
3: Hej. Godmorgen.
1: Så Karoline har et issue med at date en, som hedder det samme som sin far.
3: Ja.
1: Hvad siger du til det? Hvordan har du med det?
3: Jeg havde min far heldigvis Karsten, så det er jeg ikke om den jo.
1: Okay, så det...
3: Men jeg havde for en del år siden, der skulle jeg på date med, der hedder Morten.
2: Mm-hmm. Ja.
3: Og hans søster hed faktisk Mette. Og jeg har en storbror, der hedder Morten, og en søster, der hedder Mette.
2: Okay.
3: Så jeg tænkte, det var simpelthen det var for mærkeligt til, at det ville blive noget.
1: Ja.
3: Men selvfølgelig tog jeg på første date og var nysgerrig på det, og 14 år efter er vi gift og har to børn.
1: Nå, okay,
2: stoppede det ikke.
3: Nej. Men han er jo en anden person, han er jo ikke min storbror.
2: Nej. Det ville også være vildt.
3: Nej, men jeg kan godt følge dig i navn, dog. Men det er jo...
1: men det er det der, når det er en storbror, altså du er jo hardcoded med at være Morten! Ja. Altså det er jo... Ja. Er det ikke rigtigt?
2: Ej, Morten, lad nu være.
1: Ja. Ja. Nu er Morten driller. Ja.
2: Morten, gå ud!
1: Og vi ripper op i traumer. Ja.
3: Morten har faktisk altid været mit yndlingsnavn.
1: Men det er også dejligt
2: navn. Ja, man prøver at se.
3: Så på den måde var det faktisk... ret fedt at få en mand, der også får Morten.
1: Ja. Ja. Og så det, du siger til Karoline, der, hun skal ikke afvise nogensinde date, det hedder Jacob.
2: Nej.
3: Okay. Jeg bare tænker, hvis hun så afviser sit livs kærlighed, bare på grund af navnet.
4: Og det er jo det. True. Det er jo det, Karl. Ja.
2: Det er jo det. Det er simpelthen derfor, jeg er
3: single. Altså, det er jo det. Min nevø, han har bare to onkel Mortener.
2: Ja,
3: det er jo nemt for ham, ikke?
1: Ja, det har du fuldstændig ret i. Ja. Anne-Louise, tak for ringet. Ha' en fantastisk dag.
3: Ja. Tak for jer.
1: Tak.
2: Hej.
0: En speciel start på dagen. Det her er Gonova Special.

0: 50.000 kroner.
1: 50.000 gode danske kroner. 5 ord i samarbejde med LendMe. De sammenligner lån. Gonova sammenligner ord. Det er hver morgen klokken 7.30.
2: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate. Er du sådan en, der deler bibler ud? Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate. Er du sådan en, der deler bibler ud? Hvad?

0: McFlurries og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K, dit forfriskende sommerstop.
1: Hvad skal jeg til aftensmad?
2: Skal vi have tacos?
0: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
3: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
4: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen pålægschokolade til 30, og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte bilshoppere i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
6: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner. Flere værende pukkenbrød til en 20'er. Og 1 kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
7: Så er sommeren her endelig. Nyd den med Jysk og giv dit uderum nyt liv med vores store udvalg af møbler og tilbehør til haven, terrassen, altanen, stranden eller hvor end du nyder sommeren mest. Jysk, et godt tilbud.
8: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
9: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
8: Møder og mails, fakturer.
9: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
8: Nå, hvad skal jeg så have?
9: Kom lige med.
10: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
11: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud. Sig farvel til alt, du har. Og goddag til Spotbar.
12: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning.
13: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Mathilde kakaoskummemælk 9,95, en vandmelon til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Vælse lille juice til 19,95. Velkommen i Meny.
14: Nova.
15: Start dagen med Gonova.
14: Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden er i dag.

0: Og nu et klip fra Konova.
1: Og det er fint.
2: Ja, og det er faktisk også lidt den der stilhed, der er mit store problem, fordi der går virkelig mange gode film i biografen for tiden. Mm. Og jeg elsker at tage ind og se film i biografen, fordi du er bare optaget i det moment, at du kan ikke distrahere dig selv med alt muligt. Men jeg kan også mærke, jeg har talt ned nu, der er 5 film, jeg gerne vil ind og se inden for den næste måned. Jeg har ikke nok venner, der vil med mig ind og se de film.
1: Heller ikke, hvis du betaler for dem, men så bliver det selvfølgelig også dyrt.
2: Men jeg vil også gerne... Jeg vil også gerne have, at de deler glæden for det. Altså, jeg gider ikke betale nogen for deres selskab. Det er ikke en true friend,
1: den. Fair. Jeg trækker det tilbage igen.
2: Træk den i land. Ja. Så jeg vil gerne vide, om der er nogen, der ligesom har været biografen alene. Og det med, så folk lidt skævt til en, kan man godt gøre det?
1: Jeg har aldrig prøvet. Jeg har aldrig været biografen alene.
3: Nej, jeg tror, jeg har haft det sådan, at hvis der var noget, jeg gerne ville se, og jeg ikke kendte nogen, der ville med, så ventede til, den kom på en eller anden streamingtjeneste.
2: Der er lang tid.
3: Fordi man kan godt være lidt bange for man tænker, at gå i biografen er en ting, man gør netop med en ven, som man har en at dele det med. Hvis der er en, der går ind og sætter sig alene, så er det bare sådan lidt, oh, you've been stood up.
2: Ja, man er bange for sådan lidt, hvad andre tænker om en på en eller anden måde.
1: Mm.
2: Men på den anden side er jeg også sådan, det skal jeg da ikke. Lad mig bukke underfor.
3: Nej, du skal nemlig ikke.
2: Der er jo 5 film, jeg kan vil se.
3: You go, girl.
2: Men på den anden side kan jeg også mærke, der er lidt det der med, måske man også lige skal udvælge, hvilken film det er, man tegner sig alene.
1: Altså, det er en god idé, men jeg synes, det kunne være rart lige at høre fra nogen, som har erfaringer med det.
2: Er der nogen, der gør det? Det må der jo være.
1: 100%. 70-11-9000. Men der er jo noget med, hvilke film man skal se, som jo kan være væsentligt at overveje, inden man tager alene i biografen.
2: Absolut.
1: Nadja fra Tostrup er med os på telefon. Godmorgen, Nadja.
4: Godmorgen.
1: Så da du indløste billet, der tænkte du lige en ekstra gang, om det var rigtigt, du skulle se den alene eller hvad?
4: Ja, det gjorde jeg. De kiggede lidt mærkeligt, men jeg var i tvivl, om det var fordi, jeg gik alene i biografen, eller om jeg gik alene i biografen for at se Baby Girl, som lige er kommet ud.
1: Ja. Og der vil jeg sige til dem, der ikke kender Baby Girl, så er det den med Nicole Kidman i hovedrollen, som er en voksen kvinde, som pludselig har et ret seksuelt forhold til en yngre kollega, så vidt jeg husker.
4: Ja, lige præcis.
2: Ja.
4: Meget seksuelt
1: forhold. Og hvordan, altså, vil man ikke gerne dele den der oplevelse med nogen, at man slet, wow, at have den der, når man ser sådan en film?
4: Jo, jeg endte faktisk også med at sende en snap til min svigerinde under filmen, fordi jeg var sådan lidt, oh my god, altså er jeg virkelig taget ind og se den her alene? Men jeg synes faktisk, det kunne noget. Det var ret fedt, og jeg har også gjort det før og sådan noget, men det er den, jeg lige har været ind og se for nylig.
2: Ja.
4: Så... Ja.
1: Så hvorfor vil du pitche til Caroline, at det er fair nok at tage i biffen alene?
4: Jamen, altså, hvis der er en film, man gerne vil se, og man ikke kan vente på sine veninder, eller man ikke lige tænker, at der er en veninde, som måske har lyst til at se den type film med en, så er der ikke nogen skam i at tage ind og se den alene. Altså,
2: Synes du, 5 film på en måned er for meget?
4: Nej, det hvis jeg nu skal nå jeg ikke.
1: Vælg forskellige biografer, så det ikke tænker, at nu kommer hende
2: igen. Nu er hun
1: igen.
2: Ja, det er virkelig.
3: Får du bare
4: det kan være,
3: side.
4: Du kan få sådan et bioabonnement, så kan være, at du også kan spare lidt penge på det.
2: Smart tænkt. Du pitcher gode ting nu.
1: Ja, men det er stærkt det her. Ja. Nadja, tak for ringet, og tak for at lytte med. God dag.
0: De bedste klip fra programmet Go Nova Special.

0: 5. Små. Nemme. Frustrerende.
1: Jeg har kun et
0: ord.
2: 5 ord, 50.000 kroner.
0: 5 ord, 50.000 kroner. I samarbejde med lånesamlingningstjenesten LendMe. Hver morgen klokken 7.30 i Gonova.
3: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner. Flere værende pukkenbrød til en 20'er. Og 1 kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
4: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
5: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745? Vi ses i IKEA.
6: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
7: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen Pollock chokolade til 30, og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
9: Så er der kæmpe cykelfest hos T-Hansen. Spar 500 kroner på flotte bilshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel, eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
10: Nu er min computer frosset igen.
11: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
10: Jeg prøver lige at genstarte den.
11: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
10: Den virker måske nu. Okay. Vi skal købe den ny.
11: Jeg sagde det jo.
3: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
12: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
13: Pull yourself together. We have work to do.
12: Let's go. Som sidste sæson af den prisvindende serie The Bear. Yeah. Den nye spændingsserie The Shards.
14: There's something going on.
12: Eller den nye film The Devil Wears Prada 2.
15: Took you long enough.
12: Hulu. Nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
16: I Føtex finder du smagfuld fisk fra Skagen Food. Et udvalg af udskæringer og hele stykker af de mest populære fisk og lækre klargjorte specialiteter, der er lige til at servere. Prøv for eksempel en pakke lækre Skagen Food fiskefrikadeller til 19,95. Føtex. Inspiration til dig.
17: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
18: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
17: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
18: En ekstra ferie?
17: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
19: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
20: Vi har et kæmpe problem i Danmark. Folk de kører som snotskovle. Derfor så giver vi 100.000 co-driver væk gratis.
21: De der trafikalarmer.
22: Virker det overhovedet?
20: Det virker pissehammerende godt. Der er 5 millioner mennesker, der allerede bruger den. Så lad os få Danmark tilbage på sporet. Nominér en snotskovl på ono.dk, og så sender vi en gratis co-driver.
23: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
24: Hvad skal jeg til aftensmad?
25: Skal vi have tacos?
26: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
0: Få et frisk tilbud på nyt køkken. Book et gratis og uforpligtende møde og spar lige nu 47% på Senso-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
1: Du er så fyret, så super duper fyret. Ja, du er på kanten til hysterisk sammenbrud.
2: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få hjælp af vores juridiske hotline.
4: Nu er der mere lyd af.

0: Det her er Gonova.
1: Jeg har bare lige et spørgsmål. Forestil jer, at man har en god ven, eksempelvis, som lige pludselig ikke længere har den samme partner, som vedkommende ellers har haft i en lang årrække. Det er måske nogen, som man har lavet arrangementer sammen med, og har en masse billeder sammen med, og sådan noget. Hvad gør man så, hvis den der person, som jo nærmest er ligesom familie, som nu har forladt ens ven, ikke er med, altså, hvad, skal man bare være ligeglad, eller skal man fjerne dem fra sit fotoalbum, det der, hvor man tænker, de kommer ikke til at være sammen igen. De kommer ikke til at finde hinanden igen.
2: Det fede ved digitale fotos er jo, at du
1: nogle gange... Det er nemt at slette dem.
2: Det er nemt at slette dem, ikke? Specielt, man skal altid sørge for, at kæresterne står ud, og så kan man altid bare...
3: Ej, hvor sygt.
4: Står de lige midt i billedet? Vi skal lige bede, hvis du kan gå over til højre.
2: Ja. men det er selvfølgelig sværere, hvis det er et billede. Lad os nu sige, det var et nogen, der har et bryllupsbillede stående, hvor man har de tætteste venner og deres kæreste med. Ja. Og det er et printet billede, der står på kaminen, ikke?
1: Ja. Jo, men det ser man jo ikke. Jeg har bare sådan noget foto, der bare kører altid på min skærm derhjemme. Mm. Og det er bare det der med, hvis der er pludselig nogen, som man ikke har lyst til at se på den der skærm med, men de indgår i ens liv, hvis man har været på ferie sammen, eller hvis man har holdt arrangementer, fester, alt muligt sammen, så indgår de jo i det. Det er jo ikke, altså...
3: Er de jo en del af historien?
1: Ja, det føler jeg lidt, men samtidig respekt over for... For ens ven skal man så sørge for, at vedkommende ikke bliver tværet i fjæs, så man kan se, hvor lygtig du var engang.
3: Ja. Kan du, det var filmen overskruen, kan du huske det?
1: Ja.
3: Sindssygt.
2: Og jeg synes, den er svær, fordi altså, det er jo stadigvæk også en del af ens.
1: Det er mine billeder, jo.
2: Ja, præcis. Det er dine billeder, og det er, jo nogle minder, du har med de mennesker. Man kan jo ikke fjerne det her menneske fra bevidstheden. Man kan selvfølgelig fjerne dem rent visuelt, men jeg synes ikke...
1: Men hvad så, hvis der omvendt, hvis det var en selv, som så kom hjem til sin ven, og så skulle have tværet en eks, hvor det hele var sluttet på en dårlig måde i fjæset?
2: Ja, så ville jeg sørge for, at det ikke var en del af det billede, der kørte rundt. Men jeg vil stadigvæk beholde billedet.
1: Mm-hmm.
2: Det er også med mindre det her billede...
1: Jamen, kan jeg slette det på Facebook også? Skal jeg slette det på Instagram?
2: Hvis ikke billedet betyder noget for dig. Mm. Fordi nogle gange, så har man jo... Altså, der er jo nogle billeder, hvor man tænker, det her det er et virkelig kært minde, jeg har. Mm. Men hvis det bare er sådan et... Ej, prøv at se også, vi stod ved Simeone i Italien. Mm. Flot borgvæg. Altså, er det vigtigt for dig?
1: Det er bare besværligt også. Ja.
3: Jeg føler måske på sociale medier, kan man komme afsted med at fjerne tagget. Måske.
4: Åh, ja.
3: Så det ikke ligesom sådan kommer op, og man kan forsøge sig videre... Død, Nej, præcis, men så behøves man måske slet et helt opslag for det. Det er også lidt aggressivt.
4: Ja, hvis du selv ser mega flot ud.
3: Ja, prøv nu se, det er også det.
1: Det er det eneste gode billede af mig.
2: Ja, og man poster som regel kun billeder, hvor man selv er sådan nogenlunde ansigt.
3: Ja, præcis.
4: Ja, det kan jeg godt se.
3: Også hvis det ligger midt inde i en, hvis det er flere billeder, man har postet på en gang.
2: Hvis det er digitalt, gå ind og sætte en eller anden lille fucked up smiley hen over fjeset på det der menneske.
1: Det er også meget aggressivt over for den person der.
3: Fordi det er også meget, hvis du er done.
1: Hvis nu bare det er ens ven, der ikke kan lige vedkomne mere med, men sig selv har det sådan lidt, nej, jeg er da ligeglad. Altså, jeg har da ikke noget problem med dig.
2: Så synes jeg, du skal beholde billedet, og så sige, prøv at høre, det har jeg ikke tænkt over, hvis han faldt over billedet.
1: Ja.
2: Så skal var hun der også?
1: Ja, det har jeg slet ikke tænkt over.
3: Sådan, it's not that deep. Nej. Det er også irriterende at få at vide, hvis man selv synes, det er irriterende.
1: Der kommer helt sikkert noget med AI, som gør, at man kan fjerne det.
2: Ja.
3: Ja.
2: Jo, men du kan jo gå ind, hvis du først har personen en gang. Mm-hmm. Der kan du jo i billeder, hvis jeg for eksempel går ind og søger på min datter Filuka, så alt, hvad jeg har billeder af Filuka, så det handler bare om at finde et billede af Gurli Margrethe, og så finder man ud af, hvilke billeder er Gurli Margrethe på. Det gør det jo nemt.
1: Og så får man AI til at sætte et andet ansigt ind på alle billederne.
3: Ja, fordi det er også være mærkeligt midt i gruppebilledet, at der
4: nej.
3: Så står Trump bare der. Ja. Med dig, Simeone i Italien, altså. Men det var også en vild ferie.
1: Ja, men det var det. Og hans hår matcher den der borgvæg, man står over. Sådan noget alt smukt. Jamen, det kan godt være, at vi bare skal vente på AI.
2: Og så bare sige til din ven, nej, du må ikke kigge i mit fotoalbum.
1: Unfriend på Instagram. Ja. Nej, jeg ved ikke, hvordan det skete. Det må være en fejl. Det er meta, det er typisk. Det er Zuckerberg.
0: Det er da ikke déjà vu. Det er Gonova Special.

0: Hver morgen klokken 7.30 går Danmark i stå, når alle forsøger at matche dagens fem ord. Du kan også gætte med i Gonova. Tilmeld dig og få muligheden for at vinde 50.000 kroner. Fem ord, 50.000 kroner. I samarbejde med lånesamligningstjenesten LendMe. De sammenligner lån, vi sammenligner ord.
1: Det er jo helt sindssygt, det her.
0: Det er klokken 7.30 hver morgen hos Gonova.
2: Så er der udsalg i Fri Bike Shop med kæmpe besparelser på alle slags cykler og udstyr til hele familien. Gør et kup, kom til Bike Sale og få det helt rigtige cykelmatch til dig. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
3: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt, jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
4: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
5: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Eller spar 300 kroner på søde og seje børnecykler. C. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
6: I Føtex finder du smagfuld fisk fra Skagen Food. Et udvalg af udskæringer og hele stykker af de mest populære fisk og lækre klargjorte specialiteter, der er lige til at servere. Prøv for eksempel en pakke lækre Skagen Food fiskefrikadeller til 19,95. Føtex. Inspiration til dig.
7: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud. Sig farvel til alt du har, og goddag til Spotbar.
8: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning.
9: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag en pose BKI formalet kaffe til 34 kroner. Få 6 ruller lamp i køkkenrulle til 25, eller 24 ruller toiletpapir til 49. Og spar op til 30% på udvalgt Lego og legetøj. Hvem kan? Bilka.
10: Hvad skal jeg til aftensmad?
11: Skal vi have tacos?
12: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
13: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tullamore Dew, Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
14: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
15: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner, flere værender pukkenbrød til en 20'er, og 1 kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
16: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
17: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
18: Været præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex.
19: Søndagsvejret bliver mest tørt med nogen eller en del sol. Vi får derudover temperaturer mellem 21 og 28 grader og svag til jævn vind.
0: Det her er Nova.
20: Skruer for lyden af i dag.

0: Nova.
1: Min kæreste hedder Kasper, og når jeg skal ringe til ham fra min bil, så siger jeg, hey Google, ring til Kasper. Og så ringer den nogle gange til min kollega Kasper, og det skider jeg til ham. Fordi det er ikke ham, jeg har lyst til at ringe op og sige, jeg elsker dig til. Så derfor så har jeg, min kæreste i min telefon hedder min kærlighed. Voksende hjerte. Sjovt nok, siger den.
0: Er det emojien, der hedder det?
1: Ja, nej, den hedder rødt hjerte.
0: Rødt hjerte.
1: Min kærlighed, rødt hjerte. Men hvad hedder din kæreste i din telefon?
2: Jamen, når jeg for eksempel er nede og træne, og jeg har AirPods i, så læser den jo navnet op, og det er altid sjovt. Den siger, Ditte Mie, siger den. Det er sådan, hun udtaler navnet. Og så siger den, other emoji, bobler emoji, og hjerte med pil i emoji.
1: Hvorfor har du lavet en odder ud for din kæreste?
2: Jamen, det er fordi, at det er et godt spørgsmål. Den ligger sådan og slapper af, og ser sød ud. Og hun er også god til at ligge og slappe af og se sød ud.
3: Ja, jeg synes, det kan vi ikke
0: alle.
2: I kan jo lige se den, hvis det er folk, fordi jeg synes faktisk, den er rigtig sød. Det er faktisk en af mine yndlings. Jeg kan godt lide at finde et dyr til folk.
1: Men der er jo rigtig mange, som har andre, altså som har navne, du ved. Så hedder det, jeg har en veninde, hvor hendes mand hedder Min Gren.
0: Min Gren?
1: Ja, den hedder Min Gren.
0: Det
1: synes
0: jeg ikke er okay.
1: Men det er ikke derfor, der er ikke noget seksuelt i det. Det er bare, som hun siger, prøv at, han er min... du ved, sådan
3: støtte.
1: Ja, og det er ham, jeg altid kan vende mig mod. Altså, han er min støtte, min Gren.
0: Min Gren, jeg synes, det er mærkeligt. Gilly, ring 70 11 9000. Du er velkommen til at ringe, selvom Malte er her og være med i programmet. Vi er nysgerrige. Hvad hedder din hjertenskær i din telefon? Jeg er jo forsøger at være... et meget rationelt menneske. Så derfor, så alle i min telefonbog, uden undtagelse, hedder det, de hedder.
2: Okay.
0: Som,
2: og ingen emojis.
0: Min mor hedder Else, og Ravn til efternavn, så hun hedder Else Ravn i min telefonbog.
1: Ja.
0: Mine børn hedder deres navne, Alma Ravn, det med der. Altså, det hedder de bare. Mm. Okay. Og det, efter noget tid, så sagde min kæreste, det holder simpelthen ikke.
3: Ej, det er godt, Mike.
0: Hun vil gerne ikke bare være fornavn efternavn.
2: Jamen, det er jeg enig i, det er også...
0: Så hun er, og måske skulle jeg til give hende, altså lave et dyr til hende, ligesom du også har gjort.
2: Ja, lad os da finde hende et dyr.
0: Altså hun hedder bare Maiken, og så et rødt hjerte.
2: Maiken.
0: Hvilket dyr vil passe til der, vil du sige, Malte?
2: Jamen jeg kommer til at tænke på sådan en mejse, altså en blåmejse, eller et eller andet.
3: Nej,
2: så en anden sød lille fugl. Ja, sådan den der, der er faktisk en fugl, der godt kunne passe til det.
3: Og passe til hende.
2: Ja.
3: Sådan en emoji whisper. Jeg finder lige din spirit emoji.
2: Så jeg kan se den her.
1: Men jeg synes bare, nogle gange, så bliver det for meget med de der, altså netop når telefonen taler tilbage, at der er for mange emojis, den skal altså sige, hvad er, ikke?
3: Altså jeg synes bare,
0: det er nemmere at kalde et navn. Jeg er kun for mig, pop, altså majs.
3: Jeg var jo engang i problemer, fordi jeg sås med en, som jeg så aldrig fik ændret, men midt i det, der, altså mens vi sås godt ind i vores lidt forhold, der finder han ud af, at han hedder Ben, parentes, Max, storebrors ven. Fordi det var sådan, jeg mødte ham i første omgang.
1: Ja, og det havde du aldrig lavet om.
3: Nej,
1: super.
3: Kæreste.
1: Der er det er ren kærlighed, det der.
0: Du fandt en sød fugl. Hvad hedder den fugl der? Fordi...
2: Jeg tror, det er en solsort, så det holder måske ikke helt med blommeise. Men altså, det, i sidste ende, så skal det jo også være dig, der vælger den. Men nu er ligesom, jeg har sat nogle tanker i gang.
0: Ja.
2: Man ved jo først, om det er den
0: rigtige emoji. Det kunne også være en papegøje, for jeg synes, nogle gange, hun taler utrolig meget.
1: Nej, jeg tænker, hun har en papegøje ud for dig, uden du ved det.
0: Det har hun 100%.
4: Det er en særlig morgen, og det kræver en Gonova special.

0: er tilbage mandag morgen. Det fejrer vi ved at give dig chancen for at vinde 2 billetter til The Pussycat Dolls koncert i Royal Arena den 9. september i samarbejde med Live Nation. Se mere om The Pussycat Dolls PCD Forever Tour på rave.dk/nova. Nu har du chancen for at blive reddet ud af drømmeland med et personligt morgenopkald fra Gonova. Og for at vinde et McCafé-guldkort, der kan bruges til gratis kaffe hver dag i et helt år. Du skal bare tilmelde dig You Snooze, You Lose i samarbejde med McDonald's. Hver morgen ringer vi en af de tilmeldte op. Er det dig, og tager du telefonen, så er guldkortet dit. Snuser du, så vinder du 0 og niks.
1: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte bilshoppere i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel, eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T. Hansen, hele Danmarks cykelhandler.
2: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate. Er du sådan en, der deler bibler ud?
0: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
3: Så er der udsalg i Free Bike Shop med kæmpe besparelser på alle slags cykler og udstyr til hele familien. Gør et kup, kom til Bike Sale og få det helt rigtige cykelmatch til dig. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
4: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40%
3: butik på FriBikeShop.dk.
4: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40%

0: Coop-smør til 6 kroner. Galle og Jessen Pollock-chokolade til 30. Og en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
1: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
2: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner. Flere varianter pukkenbrød til en 20'er. Og et kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
3: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
6: Pull yourself together. We have work to do.
7: Let's go.
5: Som sidste sæson af den prisvindende serie The Bear.
7: Jeff!
5: Den nye spændingsserie The Shards.
8: There's something going on.
5: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
9: Took you long enough.
5: Hulu, nu på Disney+. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18+.
10: Så er sommeren her endelig. Nyd den med Jysk og giv dit uderum nyt liv med vores store udvalg af møbler og tilbehør til haven, terrassen, altanen, stranden eller hvor end du nyder sommeren mest. Jysk, et godt tilbud.

0: Gunova special.
1: Hvad hedder din bedre halvdel i din telefonbog? 70 9000. Vi har Diana fra Hillerød med. Godmorgen, Diana.
2: Godmorgen.
1: Hvilket navn står der ud for din kæreste, når han ringer?
2: Det står Tom Holland, ligesom skuespilleren.
1: Okay, men det er, skal vi bare lige vise, at det er ikke Tom Holland.
2: Nej, det er ikke Tom Holland, men det er lookalike. De er meget hinanden usynsmæssigt, og folk på gaden kan også spille med at komme over og spørge, om de må få tage billeder med ham.
1: Hvor, okay. Altså, er han helt okay med det?
2: Ja, både og. Han gjorde det lidt i starten, men ikke længere.
1: Okay, så længe der ikke står Temo Tom Holland, så går det nok.
3: Ja, det er faktisk Temo.
2: Ja, det
4: var det. Hvor er det,
2: men altså, det er ikke en dårlig sammenligning i hvert fald.
1: Nej, nej. Nå, men du er helt så bare Spider-Man. Tak for ringen, Diana. God dag.
2: Ja, tak lige meget.
1: Hej. Hej. Ja.
5: Godt navn.
3: Ja.
1: Men det er ikke, om det er så romantisk. Men det skal det vel heller ikke nødvendigvis være.
3: Det høres ikke.
5: Nok for hende er sikkert meget
3: men
5: romantisk.
3: Men ikke for ham, synes jeg. Jeg tænker, hun er også glad for ham.
5: Ja.
4: I wish you were somebody else. Ja. Altså, ja. Det er lidt...
1: Jeg har Maiken med, som ikke er min kæreste, men Maiken fra Svebølle. Godmorgen, Maiken.
6: Godmorgen.
1: Hvilket romantisk navn har du ude foran din bedre halvdel?
6: Jamen, han hedder Kæresten.
3: Ja.
5: Ja.
1: Simpelthen bare.
6: Ja.
3: Så man ikke
4: kan stemme ental. Ja, det kan jeg godt lide.
1: Ja. Og... har han altid heddet det? Er han okay med det?
6: Jamen, det har han altid heddet, og det er han super okay med. Og i hans telefon, der hedder jeg Baby.
3: Ja. Ja. Men det er også, man er ikke i tvivl.
1: Nej. Nej. Og hyggeligt. Ingen emojis?
6: Nej, ingen emojis.
3: Nej.
5: Hvorfor ikke egentlig?
6: Jamen, ja, det er bare et tilfælde, at der ikke er kommet emojis på. Der er faktisk ikke ret mange i min telefon, der har emojis, men de kan godt få kælenavne.
5: Må jeg foreslå et dyr?
6: Ja, må du gerne.
5: Jamen, så synes jeg, at kæresten, han kunne godt lyde lidt som en løve, kunne han ikke det?
6: Åh, det kunne han godt. Det kunne han godt. Vi sætter en løve på ham.
5: Ja, fedt, Marken.
1: Tak for ringet. God dag.
6: Jamen, have en dejlig dag.
1: Hej.
4: Hej. Ja, nu hvis han var skaldet med det, så ville det være en hund.
3: Det er da lige meget.
1: Nej, man har godt været født om vinteren.
4: For løve, ja. De store manker der,
5: jo,
4: ikke?
5: Jamen, så må man jo få en
4: på. Eller hvis sin ekskæreste var løve. Det vil også være, så bliver det lidt...
5: Ja.
4: Prøv, der er mange tanker der. Man skal ikke bare sætte en emoji
3: men
4: på.
3: Men det er jo også lidt, hvad den repræsenterer.
1: Ja. Det er det. Ja, og det synes jeg er fair. Lad os tage nogle flere her. Helena fra Carise, godmorgen.
7: Godmorgen.
1: Hvad hedder din hjertenskær i din telefon?
7: Altså, det er en lidt sjov historie, fordi en dag, der ringer min telefon, og så står der skattemand Lækkermos.
1: Ja.
7: Hvem er det? Jeg kender ikke nogen, der hedder det.
3: Nej.
7: Men det var så min mand, der har taget min telefon ind der, og så han tilgudt sig ind.
4: Ja, det er god stil.
1: Hvad hed han, inden han blev inden han omdøbte sig selv til skattemand Lækkermos?
7: Så hed han sådan set bare Johnny.
3: Ja. Bare Johnny.
7: Ja.
4: Jeg elsker ham med det.
1: Men hvorfor ikke lige spice den op med en emoji, spørger jeg og kigger over på Malte Ebert? Er der en, du lige tænker, vil passe til skattemand Lækkermos?
5: Skattemand Lækkermos, han... Kunne han...
4: Jeg tænker bare, det er en tyr.
5: Ja, ved du hvad? En tyr, det lyder godt. Hvad siger du til det? At give ham en tyr emoji?
4: Jeg tror, at Johnny selv havde valgt i hvert fald.
3: Ja.
7: Det er meget. Hvis nu det var mig, der havde valgt det, så havde jeg sat en lille chihuahua på.
1: Ja. Så det er jo noget af en historie her. Ja. At vi skulle have det så hyggeligt, og så startede, så ødelagde vi det forhold her for monsteren. Helena, tak for ringen, og god dag.
7: Det var så lidt. Tak. I lige måde, tak for godt program.
1: Tak skal du have.
3: Hej.
8: Du får Gonova alle dage fra klokken 6.
0: Det er Gonova special.

0: Nova.
1: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
2: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
3: Så er der udsalg i Fri Bike Shop med kæmpe besparelser på alle slags cykler og udstyr til hele familien. Gør et kup, kom til Bike Sale og få det helt rigtige cykelmatch til dig. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
4: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop Sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner, flere værende pukkenbrød til en 20'er og 1 kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
5: Velkommen til 888. Det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
6: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Eller spar 300 kroner på søde og seje børnecykler. C. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
7: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog og ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog og ID eller på BogogID.dk.
8: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
9: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
8: Møder og mails, fakturer.
9: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
8: Nå, hvad skal jeg så have?
9: Kom lige med.
10: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
11: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen Pollock chokolade til 30, og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
12: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Mathilde kakaoskummemælk 9,95. En vandmelon til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Valse Lille Juice til 19,95. Velkommen i Meny.
14: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
15: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
17: Hvad for noget?
18: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
19: Gå ikke

0: Jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus spil ansvarligt.
2: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
3: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
2: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
3: En ekstra ferie?
2: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
4: Maxisuge. Fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisuge. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisuge. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på Maxisuge.dk. Maxisuge. Alt til dit kæledyr.
5: Nova.
6: Start dagen med Gonova.
7: Duften af babyfødder. Det lugter lidt af flæskesvær.
8: Jeg fik en kuldegysning.
9: Gonova hver morgen fra 6 til 9.
10: Og lige nu, lyden.

0: Gunova special.
1: Hvor meget snuser du i dag?
2: Altså, jeg snuser 2 gange af 8 minutter. Så.
1: Og hvorfor er det 8 minutter?
3: Ja, det er meget mærkeligt. Jeg synes, i gamle dage var en snus 5 minutter.
1: Jamen,
2: jeg har ikke selv sat den til 8 i hvert fald.
1: Jeg ved ikke, om der er en standard, en ISO-standard for snusing.
3: Jeg tror, på iPhone, der er det 8 minutter.
1: Ja. Jamen, jeg stoler ikke på den der snus-ting, fordi det er jo bare, hvis du rammer ved siden af knappen der, så er der ikke nogen alarm mere. Nej. Ærgerligt, bare ærgerligt for dig. Så jeg sætter jo forskellige alarmer.
2: Ja, det har jeg også.
1: Ja. Bare med forskellige intervaller.
2: Ja.
1: Så jeg,
3: og hvad har du imellem? Forskelligt
1: eller? Men det kan være meget forskelligt. Ja, men hvis du gerne vil have tallet, så hedder den 30, 34, 36 og 45.
2: Okay. Hvorfor 34?
3: Det er dejligt. Ej, nej.
1: Det er så tæt på, så jeg kan nå at falde i søvn.
2: Ja. Hvorfor ikke et 5?
1: Det er fucking ligegyldigt, fordi jeg er træt. Christina fra Frederikssund, godmorgen. Hvis du nu skulle stille op i DM i snus, hvilken plads tror du vil komme på?
4: Lige i dag, der havde jeg nok vundet førstepladsen, vil jeg tro.
1: Okay, hvornår startede du med at snus?
4: Jamen, jeg startede cirka 5:45. Ja.
1: Og hvornår gav du efter og endte med at stoppe?
4: Jeg tror, den var, 6:16 eller sådan noget.
1: Og var det værd?
4: Ja.
2: Du lyder ret afslappet. Ja.
1: Ja, og lidt træt måske også.
3: Men jeg kan ikke forstå, hvorfor man ikke bare tager den gode søvn, det ekstra tid. I stedet for at ikke at blive vækket.
1: Det er fordi, du går
4: i... Jeg er nødt til at forberede mig selv på, at lige om lidt, så er det.
2: Der er også noget tilfredsstillende ved det. At være sådan,
1: Plus, er vi ikke enige om, at vi har intentioner om at stå op første gang, vækkeuret ringer?
4: Jo, absolut. Mm-hmm. Og jeg tænker, jeg har masser af tid til mig selv, inden børnene de skal vågne, og så tænker jeg, det behøver jeg heller ikke. Godt lige tage 5 minutter mere. Ja, jeg har jo 2 alarmer, der kører.
2: Ja. Og så går man på kompromis med alle mulige.
1: Og hader sig selv, og har snuset også.
4: Ja, Christina. Og når jeg kan høre, at I begynder på nogle sjove emner, så tænker jeg, nu skal jeg op, for så kan jeg lave morgenmad, mens jeg hører på jer.
1: Hvor er det dejligt.
4: Ja.
1: Christina, vi håber, du bliver frisk på et tidspunkt i løbet af dagen.
4: Tak. Det håber jeg også. Tak. Og tak for et godt program.
1: Tak.
4: Hej. God dag.
0: Lyden af Danmark om morgenen. Gunova Special.

0: præsenteres af 365 Discount. Her kan du fylde op til hverdagen.
1: Hvad skal jeg til aftensmad?
2: Skal vi have tacos?
0: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
3: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen pålægschokolade til 30, og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
5: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate.
6: Er du sådan en, der deler bibler ud?
7: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
8: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner, flere værende pukkenbrød til en 20'er, og 1 kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
9: Så er der udsalg i Fri Bike Shop med kæmpe besparelser på alle slags cykler og udstyr til hele familien. Gør et kup, kom til Bike Sale og få det helt rigtige cykelmatch til dig. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
10: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
12: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
11: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
12: En ekstra ferie?
11: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
13: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
14: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
15: Så er sommeren her endelig. Nyd den med Jysk og giv dit uderum nyt liv med vores store udvalg af møbler og tilbehør til haven, terrassen, altanen, stranden eller hvor end du nyder sommeren mest. Jysk. Et godt tilbud.
16: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
17: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
18: Været præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex.
19: Søndagsvejret bliver mest tørt med nogen eller en del sol. Vi får derudover temperaturer mellem 21 og 28 grader og svag til jævn vind.
0: Programmet præsenteres af 365 Discount. Her kan du fylde op til hverdagen.
20: Rigtig god søndag, god weekend til dig. Jeg hedder Chris. Jeg håber, du har en rigtig god morgen, og den er startet godt for dig. Der er 5 Seconds of Summer lige efter Sarah Larsson, og først her The Minds of 99. Det er der udenfor. Velkommen.
21: Skru op for lyden af i dag.

Youngbloods og 5 Seconds of Summer lige her på Nova med lyden af i dag. En, som jeg tænker, tager sig mere end 5 sekunder den her sommer til at nyde sin tilværelse som nygift, det er hende her, Taylor Swift, her er Opalites på Nova.

0: Basket her med Tayo Cruz. Det var Break Your Heart lige her til din søndag på Nova med lyden af i dag. Rigtig god weekend. Jeg hedder Chris. Jeg har masser af hits til dig. Sombra lige efter Sienna Spiro og Material Lover.
1: Nova er tilbage mandag morgen. Det fejrer vi ved at give dig chancen for at vinde 2 billetter til The Pussycat Dolls koncert i Royal Arena den 9. september i samarbejde med Live Nation. Se mere om The Pussycat Dolls PCD Forever Tour på rave.dk/nova. Nu har du chancen for at blive revet ud af drømmeland med et personligt morgenopkald fra Gonova. Og for at vinde et McCafé-guldkort, der kan bruges til gratis kaffe hver dag i et helt år. Du skal bare tilmelde dig You Snooze, You Lose i samarbejde med McDonald's. Hver morgen ringer vi en af de tilmeldte op. Er det dig, og tager du telefonen, så er guldkortet dit. Snuser du, så vinder du 0 og niks.
2: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Bettinia.dk.
3: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
4: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Klovborg skæreost til 49 kroner. Fun, Scoop, Rynkeby tørst eller frugtbrus til 10 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
5: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
6: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Og tag cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Spar 700 kroner. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
7: Lidl Plus fejrer fødselsdag. Fra søndag får du madværket kyllingebrystfilet til en 20'er med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er op til 34,95. Lidl, det betaler sig.
8: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
9: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 10 kroner. 3-stjernet pålæg til 10 kroner. Og 500 gram gamle Mølle solsikkerobrød til kun 5,95. Gælder til og med fredag den 14. august. Gå i Netto.
10: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på Hyper.dk.
11: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
12: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen pålægschokolade til 30, og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
13: Hvad skal jeg til aftensmad?
14: Skal vi have tacos?
15: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
16: Er der en, der snart skal i skole? Så er BogID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i BogID eller på BogID.dk. Et sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i BogID eller på BogID.dk.

0: 12. Det var Sambra til din søndag, din weekend lige her på Nova. Jeg ved ikke, om du ved det, men Nova er jo altså tilbage fra igen i morgen tidlig, når klokken den rammer 6.
1: Nova med The Pussycat Dolls. Live i samarbejde med Live Nation.
0: Og det skal jo altså fejres. Sammen med Live Nation giver vi dig chancen for at vinde billetter til Pussycat Dolls i Royal Arena den 9. september, hvor gruppen altså indtager pladsen i rampelyset med deres tur, der hedder PCD Forever, og i øvrigt en tur, der markerer deres 20 år for debutalbummet. Tag at være med i morgen tidlig i Gonova. Der kan du altså score billetter til Royal Arena og Pussycat Dolls, hvis du tager og ringer ind og spotter, hvilke ord de har beepet ud i et af de her legendariske Pussycat Dolls hits. Er du først igennem med det rigtige svar, så vinder du også 2 billetter til koncerten. En aften, der bliver fyldt med ikoniske nuller hits med koreografi i verdensklasse og endnu mere girl power. Al info, rail.dk/nova. Held og lykke!

0: I Just Might. Det var Bruno Mars til din søndag her på Nova. Jeg så lige en lidt sær overskrift. Der står simpelthen 2.000 år gammel skriftrulle fra Pompeji, læst ved hjælp af kunstig intelligens. Hvad de har fundet ud af, det bliver du klogere på lige efter, jeg har spillet Shakira og Burna Boy.
1: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
2: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
3: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen pålægschokolade til 30, og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly. Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
4: Pull yourself together, we have work to do.
5: Let's go!
3: Som sidste sæson af den prisvindende serie, The Bear.
5: Yeah!
3: Den nye spændingsserie, The Shards.
6: There's something going on.
3: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
7: Took you long enough.
3: Hulu, nu på Disney+. Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18+. Plus.
1: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sports betting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Er du og familien også vild med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
9: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavet, iskolde og slubrende.

0: hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
1: Hvad skal jeg til aftensmad?
2: Skal vi have tacos?
3: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
4: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner. Flere værende pukkenbrød til en 20'er. Og 1 kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Så er der kæmpe cykelfest hos T-Hansen. Spar 500 kroner på flotte bilshoppere i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T-Hansen.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare. I Føtex finder du smagfuld fisk fra Skagen Food. Et udvalg af udskæringer og hele stykker af de mest populære fisk og lækre klargjorte specialiteter, der er lige til at servere. Prøv for eksempel en pakke lækre Skagen Food fiskefrikadeller til 19,95. Føtex. Inspiration til dig. Er der en, der snart skal i skole? Så er BogID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i BogID eller på BogID.dk.
1: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
2: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Mathilde kakaoskummemælk 9,95. En vandmelon til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Valse Lille Juice til 19,95. Velkommen i Meny.
3: Nova.
4: Start dagen med Gonova.
5: Hvis man gerne vil få en kamera, så er man en linselus. Og hvis man gerne vil i radioen, hvad man så?
6: En mikrofonlus.
5: Ja, jeg skulle til at sige medielyder, men det lyder bare så godt.
3: Gonova, hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden er i dag.

0: dag. Nova.
1: Jeg så lige overskriften 2000 år gammel skriftrulle fra Pompeji, læst ved hjælp af kunstig intelligens. Så bliver man alligevel nysgerrig. Er det jo ikke sådan, man overbeviser den ældre generation om, at AI faktisk er fint nok, eller hvad? Så. Men altså, ved hjælp af 3D-scanning og kunstig intelligens, så har forskere for første gang læst en helt forkullet skriftrulle fra Vevos-udbruddet tilbage i 79. Det kender vi alle til, ikke? Rullen den viser sig at være en slags antik selvhjælpsbog, fortæller den her projektleder, der hedder Giorgio. Ret så imponerende, vil jeg jo sige. Og så er jeg også sikker på, at den der 3D-scanner, den ville kunne få en god historie ud af den oksekyvette, jeg fik flamberet og forkullet forleden. Så der ville være et... den der forkullet overflade på kødet der, der ville man kunne læse noget i retning af Chris, den store idiot, valgte at pensle stegen med olie, inden han fyrede op, for de der fire brænder i familiens nye grill, og så lukkede låget. Ej. Nå, men det smagte faktisk rigtig godt, det gjorde den. Det var lidt ekstra crisp, lad mig være ærlig. Og her er en sang, der i øvrigt er mega god til grillmad.

Rihanna sammen med Mickey Echo og Staley her på Nova med lyden af i dag. Hej med dig, jeg hedder Chris. Sommerferien er ved at være slut, så væk ud af det ringer igen, og nu gælder det altså med ikke at trykke snooze, fordi du kan faktisk vinde dig et McCafé guldkort, som giver dig en valgfri kop kaffe hver eneste dag i det næste år hos McDonald's. You snooze, you lose, det er hver morgen med Gonova fra i morgen tidlig, og det eneste, du skal gøre, det er at sende en sms med teksten godmorgen til 12.20 til en femmer. Hver morgen, der ringer de, og tager du telefonen klokken 6, er det dig, de ringer til, så har du altså også guldkortet, så se og få tilmeldt dig, bare skriv godmorgen i en besked til 12.20 til 5 kroner. Held og lykke med det. Her Alex Warren.

0: 65 discount. Her kan du fylde op til hverdagen.
1: Hvad skal jeg til aftensmad?
2: Skal vi have tacos?
0: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
3: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
4: Wow! Så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
5: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
6: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen pålægschokolade til 30, og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly. Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
7: Pull yourself together, we have work to do.
8: Let's go!
6: Som sidste sæson af den prisvindende serie, The Bear.
8: Yeah!
6: Den nye spændingsserie, The Shards.
9: There's something going on.
6: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
10: Took you long enough.
6: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
11: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner, flere varianter pukkenbrød til en 20'er og 1 kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
13: Så er der udsalg i Fri Bike Shop med kæmpe besparelser på alle slags cykler og udstyr til hele familien. Gør et kup, kom til Bike Sale og få det helt rigtige cykelmatch til dig. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
14: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Klovborg skæreost til 49 kroner. Fun, Scoop, Rynkeby, tørst eller frugtbrus til 10 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
15: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
17: Været præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex.
18: Weekendvejret i dag holder tørt og giver nogen eller en del sol. Temperaturer mellem 21 og 28 grader og svag til jævn vind.
0: Programmet præsenteres af 365 Discount. Her kan du fylde op til hverdagen.
19: Rigtig god søndag, god weekend. Chris her med alle hits, der tætter. Mr. Props efter Olivia Rodrigo. Og her først Taylor Swift. Velkommen.
20: Skru op for lyden af i dag.

Mr. Props lyder som en gut, der kan fikse alt, ikke? Her sammen med Robin Schulz, Waves lige på Nova. Annika åbnede bøgescenen på Smuk i onsdags, og i dag der byder Smuk på blandt andet Blæst, Bourangé, Shaka Loveless, Hans Philip og Gnags, der lukker i aften. Smukfest, som jo startede med at være 600 gæster i en skov i 1980, og som i dag er 60.000, der giver den gas med masser af god energi. Hende her var også på scenen tidligere i... i ugen. Det var i onsdags. Annika, jeg har med Livsforladt på Nova. Rigtig god weekend.

0: var den her sang, der cementerede Medina status som en rigtig klubdiva. Kun for mig lige her på Nova til din søndag. Vi er lige her med lyden af i dag. Jeg hedder Chris, der er Eminem lige efter Christoffer og først August Højen.
1: Fem små, nemme, frustrerende...
2: Jeg har kun ét
1: ord.
3: Fem ord, 50.000 kroner.
1: 50.000 gode danske kroner. Fem ord i samarbejde med LendMe. De sammenligner lån, Gonova sammenligner ord. Det er hver morgen kl. 7.30. Nu har du chancen for at blive reddet ud af drømmeland med et personligt morgenopkald fra Gonova. Og for at vinde et McCafé guldkort, der kan bruges til gratis kaffe hver dag i et helt år. Du skal bare tilmelde dig You Snooze, You Lose i samarbejde med McDonald's. Hver morgen ringer vi en af de tilmeldte op. Er det dig, og tager du telefonen, så er guldkortet dit. Snuser du, så vinder du 0 og niks.
4: I Føtex finder du smagfuld fisk fra Skagen Food. Et udvalg af udskæringer og hele stykker af de mest populære fisk og lækre klargjorte specialiteter, der er lige til at servere. Prøv for eksempel en pakke lækre Skagen Food fiskefrikadeller til 19,95. Føtex. Inspiration til dig.
5: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om jeg også skulle prøve Per Johan.
6: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745? Vi ses i IKEA.
7: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Klovborg skæreost til 49 kroner. Fun, Scoop, Rynkeby, tørst eller frugtbrus til 10 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
8: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
9: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
10: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 10 kroner, 3-stjernet pålæg til 10 kroner og 500 gram gamle Mølle solsikkerobrød til kun 5,95. Gælder til og med fredag den 14. august. Gå i Netto.
11: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
12: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
13: Pull yourself together, we have work to do.
14: Let's go!
12: Som sidste sæson af den prisvindende serie, The Bear.
15: Yeah!
12: Den nye spændingsserie, The Shards.
16: There's something going on.
12: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
17: Took you long enough.
12: Hulu, nu på Disney+. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18+. Plus.
18: Hvad skal jeg til aftensmad?
19: Skal vi have tacos?
6: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
2: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen Pollock-chokolade til 30, og en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.

0: Fall so hard. Christoffer lige her til din søndag på Nova.
1: Nova med The Pussycat Dolls. Live i samarbejde med Live Nation.
0: Har du hørt det? Go Nova er tilbage efter en velfortjent sommerferie i morgen tidlig, når klokken den rammer 6, og det skal fejres. Sammen med Live Nation, der giver vi dig altså chancen for at vinde billetter til Pussycat Dolls i Royal Arena den 9. september. Gruppen, der jo altså indtager pladsen i rampelyset med turen PCD Forever, som jo også markerer deres 20 år for debutalbumsudgivelsen. Tag lidt med i morgen tidlig og hør og spot, hvilke ord, der er beepet ud i et af de legendariske Pussycat

Dolls hits, og er du først igennem et rigtigt svar, så vinder du altså også to billetter til koncerten. Det bliver en aften fyldt med ikoniske nuller hits, med koreografi i verdensklasse og masser af girl power. Al info real.dk/Nova. Held og lykke.

0: Tracy Abrams lige her på Nova. Vi skal lige til endnu en varmerekord, and that's so true. Chris her med et øjeblik med Harry Styles, Fastasia Austin. Nova.
1: Fem. Hej. Små. Nemme. Okay. Frustrerende.
2: Jeg har kun et
1: ord.
3: 5 ord, 50.000 kroner.
1: I samarbejde med lånesamlingningstjenesten LendMe. Hver morgen klokken 7.30 i Gonova.
4: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
5: Pull yourself together, we have work to do.
3: Let's go.
4: Som sidste sæson af den prisvindende serie The Bear.
3: Jeff!
4: Den nye spændingsserie The Shards.
6: There's something going on.
4: Eller den nye film The Devil Wears Prada 2.
7: Took you long enough.
4: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
8: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
9: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
8: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
9: En ekstra ferie?
8: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
10: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Mathilde kakaoskummelmælk 9,95. En vandmelon til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Vælse lille juice til 19,95. Velkommen i Meny.
11: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
12: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
11: Møder og mails, fakturer.
12: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
11: Nå, hvad skal jeg så have?
12: Kom lige med.
13: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
14: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
15: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745? Vi ses i IKEA.
16: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 10 kroner, 3-stjernet pålæg til 10 kroner og 500 gram gamle Mølle solsikkerobrød til kun 5,95. Gælder til og med fredag den 14. august. Gå i Netto.
17: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
18: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
19: Vi har et kæmpe problem i Danmark. Folk, de kører som snorskovle. Derfor så giver vi 100.000 co-driver væk gratis.
20: De der trafikalarmer.
21: Virker det overhovedet?
19: Det virker pissehammerende godt. Der er 5 millioner mennesker, der allerede bruger den. Så lad os få Danmark tilbage på sporet. Nominér en snorskovle på ono.dk, og så sender vi en gratis co-driver.
22: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse, så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
23: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
24: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen pålægschokolade til 30, og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
25: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
26: Hvad skal jeg til aftensmad?
27: Skal vi have tacos?
28: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
0: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Eller spar 300 kroner på søde og seje børnecykler. C. Hansen, hele Danmarks cykelhandler.
1: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner, flere værende pukkenbrød til en 20'er, og et kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
2: Nova. Start dagen med Go Nova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag.

0: dag. Nova.
1: Jeg så lige, at Østrig har registreret den højeste temperatur nogensinde målt, 40,8 grader i hovedstaden Wien. Det oplyser deres meteorologiske institut. Temperaturrekorden den overgår altså den gamle fra 2013 med 0,3 grader. Lidt har også ret, er det ikke det, man siger? Målingen den er foretaget i området, der hedder Stammendorf i den nordlige del af Wien. Og nu vi taler om ja, vejret. Lidt ligesom, altså, om vinteren, der arbejder man jo med det der chill-faktor. Altså, når blæst og kulde føles endnu koldere, ikke? Jeg vil bare mene, altså, og det er mere sådan med baggrund i min sommerferie. Det der med, at når man stikker afsted ned til poolen, og så at der ligger klinker hele vejen, og de så er opvarmet nok så eftertrykkeligt af solen, de bliver simpelthen ligesom glødende kul, hvis man ikke har sine badesandaler på. Hvis man bare kommer i baretager, det er, man hopper afsted, det er helt sindssygt. Der kunne man godt overveje et lille skilt med heatfaktor eventuelt, eller noget den dur. Er det måske en titel, man lige skulle arbejde med? Men man kunne selvfølgelig også bare tænke sig om. Det har du selvfølgelig ret i. Nova.

Ja, fra Benjamin Havli her på Nova med lyden af i dag. Rigtig god søndag weekend til dig. I morgen tidlig er Gonova tilbage igen, og det er det med fuld tryk. Blandt andet med You Snooze, You Lose-quizzen, hvor du har mulighed for at vinde et McCafé guldkort, som giver dig en valgfri kop kaffe hver eneste dag i et helt år hos McDonald's. Og det eneste, du skal gøre, det er at sende en sms med teksten godmorgen til 12.20 til en femmer, og så ellers være klar i morgen tidlig allerede fra klokken 6. Hvis de ringer til dig, så husk at tage telefonen, så er guldkortet dit. Så godmorgen til 12.20 til en femmer. Held og lykke med det. Her er Alex Warren. They say

0: Nova. Denne uge til Nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 10 kroner, 3-stjernet pålæg til 10 kroner og 500 gram gamle Mølle solsikkerobrød til kun 5,95. Gælder til og med fredag den 14. august. Gå i Netto.
1: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Eller spar 300 kroner på søde og seje børnecykler. C. Hansen, hele Danmarks cykelhandler.
2: Hvad skal jeg til aftensmad?
3: Skal vi have tacos?
4: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
5: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Klovborg skæreost til 49 kroner. Fun, Scoop, Rynkeby, tørst eller frugtbrus til 10 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
6: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
7: Smarteyes. Du er så fyret, så super duper fyret. Ja, du er på kanten til hysterisk sammenbrud.
8: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få hjælp af vores juridiske hotline.
9: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen pålægschokolade til 30, og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
11: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
12: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner, flere værende pukkenbrød til en 20'er og 1 kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
13: Skolestart er noget helt særligt. Hos Nye hjælper vores eksperter med at finde den helt rigtige skoletaske til dit barn og til de mange nye oplevelser. Vi har prismatch på skoletasker, og priserne starter fra 499 i Nye.
14: I Føtex finder du smagfuld fisk fra Skagen Food. Et udvalg af udskæringer og hele stykker af de mest populære fisk og lækre klargjorte specialiteter, der er lige til at servere. Prøv for eksempel en pakke lækre Skagen Food fiskefrikadeller til 19,95. Føtex. Inspiration til dig.
15: Været præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex.
16: Weekendvejret i dag holder tørt og giver nogen eller en del sol. Temperaturer mellem 21 og 28 grader og svag til jævn vind.
17: Programmet præsenteres af 365 Discount. Her kan du fylde op til hverdagen.
18: Rigtig god weekend, så god søndag. Jeg hedder Chris. Jeg har alle hitsene lignet op til dig. Sia og Sean Paul efter Tobias Rahim. Her først Joel Corey. Velkommen.
19: Skru op for lyden af i dag.

Det var Christoffer lige her på Nova med lyden af i dag. Chris her i studiet. Sommerferien er ved at være slut, og vækkeuret det ringer altså igen. Og nu gælder det om ikke at trykke snooze, fordi du kan faktisk vinde et McCafé guldkort, som giver dig en valgfri kop kaffe hver eneste dag i det næste år hos McDonald's. You snooze, you lose, det er hver morgen hos Gonova, der er så tilbage fra i morgen tidlig klokken 6. Og det eneste, du skal gøre, det er så at sende en sms med teksten godmorgen til 12.20 til en femmer, og være klar ved telefonen og tage den i morgen tidlig klokken 6, så vinder du altså guldkortet, så held og lykke med det. SMS godmorgen lige nu til 12.20 til en femmer, så kan du være med allerede i morgen tidlig. Her er Nico & Vinch.

0: Nico & Minj, Am I Wrong, lige her på Nova. Skal du få smuk senere i dag, så lad os da varme op med Burhan G, som spiller senere. Det er sammen med Nick og Jay om et øjeblik med Jeg vil have dig for mig selv, først Billie Eilish og The Bowser.
1: Nova. Hver morgen kl. 7.30 går Danmark i stå, når alle forsøger at matche dagens fem ord. Du kan også gætte med i Gonova. Tilmeld dig og få muligheden for at vinde 50.000 kroner. Fem ord, 50.000 kroner. I samarbejde med lånesamligningstjenesten LendMe. De sammenligner lån, vi sammenligner ord.
2: Det er jo helt sindssygt,
1: det er klokken 7.30 hver morgen hos Gonova. Nu har du chancen for at blive reddet ud af drømmeland med et personligt morgenopkald fra Gonova. Og for at vinde et McCafé guldkort, der kan bruges til gratis kaffe hver dag i et helt år. Du skal bare tilmelde dig You Snooze, You Lose i samarbejde med McDonald's. Hver morgen ringer vi en af de tilmeldte op. Er det dig, og tager du telefonen, så er guldkortet dit. Snuser du, så vinder du 0 og niks. Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
3: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
4: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud?
1: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
5: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
6: Pull yourself together, we have work to do.
7: Let's go!
5: Som sidste sæson af den prisvindende serie The Bear. Yeah! Den nye spændingsserie The Shards.
8: There's something going on.
5: Eller den nye film The Devil Wears Prada 2.
9: Took you long enough.
5: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
10: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Mathilde kakaoskummelmælk 9,95. En vandmelon til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Vælg lille juice til 19,95. Velkommen i Meny.
11: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
12: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
13: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
12: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
13: En ekstra ferie?
12: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
14: Hvad skal jeg til aftensmad?
15: Skal vi have tacos?
16: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
17: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
18: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Og tag cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Spar 700 kroner. C. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
19: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Giver er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov.

0: rigtig god weekend. God søndag, Chris, om alle hitsene til dig. Jeg ved ikke, om du har hørt det, men Gonova er jo altså tilbage igen i morgen tidlig fra klokken 6, og det skal fejres.
1: Nova med The Pussycat Dolls. Live i samarbejde med Live Nation.
0: Ja, sammen med Live Nation, der giver vi dig altså chancen for at vinde billetter til The Pussycat Dolls i Royal Arena den 9. september. Gruppen, der jo altså indtager pladsen i rampelyset med turen PCD Forever, som jo altså markerer, at det er 20 år siden, de udgav deres debutalbum. Tag lidt med igen, og det er altså fra i morgen tidlig, når de har bippet over ud i en legendarisk Pussycat Dolls-sang. Er du først igennem et rigtigt svar, så vinder du også 2 billetter til koncerten. Det bliver en aften fyldt med ikoniske nullerhits, med koreografi i verdensklasse og masser af girl power. Alle info rave.dk/nova. Held og lykke!

0: Olsen. Det hører altså også sammen. Det her, det var Mark Amber, Belong Together, lige på Nova med lyden af i dag. Rigtig god søndag. Chris ser en af Danmarks mest alsidige skuespillere, bliver snart hyldet med en kæmpe pris. Og hvem det er, det finder du ud af efter Teddy Swims.
1: Fem små, nemme, frustrerende...
2: Jeg har kun ét
1: ord.
3: 5 år, 50.000 kroner.
1: 50.000 gode danske kroner. 5 år i samarbejde med LendMe. De sammenligner lån. Gonova sammenligner ord. Det er hver morgen klokken 7.30.
4: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
5: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortes Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tøllemodue, Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
6: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavet, iskolde og slubrende. Circle K, dit forfriskende sommerstop.
7: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
8: Nu er min computer frosset igen.
9: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
8: Jeg prøver lige at genstarte.
9: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
8: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe en ny.
9: Jeg sagde det jo.
10: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
11: Plan i lørdag og søndag i Rødovre Centrum. Vi forkæler med Popsi og Krillekoncert og sjove hoppeborge. Spis i en af centrets restauranter, få tilbud på børnemenuen og en gratis malebog og farver til børnene. Læs mere på rødovrecentrum.dk. Rødovre Centrum, Danmarks største shoppingcenter med 160 butikker og gratis parkering.
12: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
13: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog og ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog og ID eller på BogogID.dk.
14: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing!
15: Hvad for noget?
16: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
17: I Føtex finder du smagfuld fisk fra Skagen Food. Et udvalg af udskæringer og hele stykker af de mest populære fisk og lækre klargjorte specialiteter, der er lige til at servere. Prøv for eksempel en pakke lækre Skagen Food fiskefrikadeller til 19,95. Føtex. Inspiration til dig.
18: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
19: Pull yourself together, we have work to do. Let's
18: go. Som sidste sæson af den prisvindende serie, The Bear. Jeff! Den nye spændingsserie, The Shards.
20: There's something going on.
18: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
21: Took you long enough.
18: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
22: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
23: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 10 kroner, 3-stjernet pålæg til 10 kroner og 500 gram gamle Mølle solsikkerobrød til kun 5,95. Gælder til og med fredag den 14. august. Gå i Netto.
24: Hej skat, tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Iva med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
25: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Iva-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745? Vi ses i IKEA.
26: Hvad skal jeg til aftensmad?
27: Skal vi have tacos?
28: Med HelloFresh kan du lave aftensmad
0: alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
1: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse, så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
2: Nova.
3: Start dagen med Gonova.
15: Duften er babyfødder. Det lugter lidt af flæskesvær.
21: Jeg fik din kuldelysning her.
2: Gonova hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af

0: At Danmarks mest alsidige skuespiller bliver snart en pris rigere, nemlig Nikolaj Lie Kaas, som modtager årets hæderspris ved Svendprisen 26. Og det er sådan en pris, som bliver givet efter anerkendelse af mere end 30 års imponerende arbejde inden for dansk film, tv og teater.
1: Du har aldrig svaret tilbage på nogle af vores henvendelser.
2: Nå, jeg har ikke lige fået åbnet al min post.
1: Jeg sendte dig et brev hver måned i 7 år.
2: Nå, jeg har ikke noget til. Altså, jeg har masser af pot. Kan vi bruge det?
3: Jamen, det er den lille Ejgil-mus, der er.
2: Ja, det er muligt, det er en mus, den skal ikke have.
4: Hvad var det, du sagde, den hed?
2: Blinkende lygter af Ove Ditlevsen.
0: Han fik sit store gennembrud allerede som teenager i Drengene fra St. Petri, og siden der har han jo altså leveret mindeværdige roller i alt fra netop Blinkende Lygter til I Kina spiser de hunden, afdeling Q-filmene, Dirk og Vejen hjem. Nikolaj Lie Kaas siger selv om den her udnævnelse, at han både er rørt og meget taknemmelig over hæderen her, og det er faktisk ikke første gang, at publikum har hyldet ham. Han har allerede vundet Svendprisen som årets mandlige skuespiller hele 6 gange, for det ikke skal være løgn. Jamen, jeg er også kæmpe fan. Det er fuldt fortjent. Kæmpe stor tillykke til Nikolaj Lie Kaas. Prisen, den bliver uddelt den 27. august i Svendborg. Nova. På den anden side af klokken 12 er Freja klar til at give dig flere hits den her søndag. Jeg vil bare ønske dig en fortsat god weekend. Jeg hedder Chris. Vi tog høres ved igen fra i morgen klokken 9. Her er Del.

0: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
1: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
2: Hvad skal jeg til aftensmad?
3: Skal vi have tacos?
4: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
5: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
6: Hvad for noget?
0: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
7: I Føtex finder du smagfuld fisk fra Skagen Food. Et udvalg af udskæringer og hele stykker af de mest populære fisk og lækre klargjorte specialiteter, der er lige til at servere. Prøv for eksempel en pakke lækre Skagen Food fiskefrikadeller til 19,95. Føtex. Inspiration til dig.
8: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
9: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
10: Pull yourself together, we have work to do.
11: Let's go.
9: Som sidste sæson af den prisvindende serie, The Bear.
11: Yeah.
9: Den nye spændingsserie, The Shards.
12: There's something going on.
9: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
13: Took you long enough.
9: Hulu, nu på Disney+. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18+.
14: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen Pollock-chokolade til 30, og en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
15: Nogen gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
16: Så er der udsalg i Free Bike Shop med kæmpe besparelser på alle slags cykler og udstyr til hele familien. Gør et kup, kom til Bike Sale og få det helt rigtige cykelmatch til dig. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
17: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Og tag cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Spar 700 kroner. C. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
18: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
19: Ah. Været præsenteres af forsikringer fra Gensidig. Tilliden er gensidig.
13: Weekendvejret i dag holder tørt og giver nogen eller en del sol. Temperaturer mellem 21 og 28 grader og svag til jævn vind.
7: Det er blevet søndag. Klokken den er slået 12, og det er tid til lige at få udnyttet søndag eftermiddag til en lille dansefest. De næste sange skal du da kunne svinge hofterne til. Først med Cat's Eye og Gabriella. Bagefter er det Jonah Blacksmith og Mick Des. Med Sorry Dancing, mit navn, det er Freja. Velkommen til.
3: Skru op, for lyden er i dag.

Jeg mente det altså dybt seriøst, da jeg sagde, at der var gang i dansegulvet den her søndag eftermiddag på Nova. Vi fortsætter med Miles Smith. Der er også Jay Sean på vej til dig. Imellem, der ligger Bella Kay lige for en pauseskyld.

0: når Gonova er tilbage i studiet, klar til at underholde dig fra klokken 6 i morgen tidlig. Og i den her omgang, så er det lidt af en fejring, du kommer til at stå op til. Der bliver nemlig givet billetter ud til højre og venstre. Hør, hvordan du kan vinde lige her.
1: Gonova er tilbage mandag morgen. Det fejrer vi ved at give dig chancen for at vinde to billetter til The Pussycat Dolls koncert i Royal Arena den 9. september i samarbejde med Live Nation. Se mere om The Pussycat Dolls PCD Forever Tour på rayo.dk/nova.
2: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
3: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen Pollock chokolade til 30, og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner, flere varianter pukkenbrød til en 20'er og et kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
6: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
7: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: I Føtex finder du smagfuld fisk fra Skagen Food. Et udvalg af udskæringer og hele stykker af de mest populære fisk og lækre klargjorte specialiteter, der er lige til at servere. Prøv for eksempel en pakke lækre Skagen Food fiskefrikadeller til 19,95. Føtex. Inspiration til dig.
9: Hvad skal jeg til aftensmad?
10: Skal vi have tacos?
11: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
12: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
13: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid. Og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
14: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Mathilde kakaoskummemælk 9,95, en vandmelon til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Vælse lille juice til 19,95. Velkommen i Meny.
15: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Nu

0: der var Apaka på Nova eller Gustav Ida Lauberg om lidt med bedre held næste gang. Men faktisk, så er heldet allerede ved dig på en måde, du måske ikke lige havde forestillet dig den her søndag eftermiddag. Du har nemlig et forspring, et milestort forspring for at vinde et McCafé guldkort, der kan give dig gratis kaffe hver morgen hos McCafé i et år. Hør hvordan efter Christoffer og ringer om natten.
1: Lyden er i dag. Nova. Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia, next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
3: Pull yourself together, we have work to do.
4: Let's go!
2: Som sidste sæson af den prisvindende serie, The Bear.
4: Jeff!
2: Den nye spændingsserie, The Shards.
5: There's something going on.
2: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
6: Took you long enough.
2: Hulu, nu på Disney+. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18+.
7: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk for kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
8: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner. Flere værende pukkenbrød til en 20'er. Og 1 kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
9: Er der en, der snart skal i skole? Så er BogID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i BogID eller på BogID.dk.
10: Nu er min computer frosset igen.
11: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
10: Jeg prøver lige at genstarte den.
11: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
10: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe en ny.
11: Jeg sagde det jo.
12: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
13: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
14: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
13: Med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
14: En ekstra ferie?
13: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
15: Du skriver under her og nu, selvom det ligner volapyk. Du har ikke læst det med småt om det.
16: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få tjekket din kontrakt og lønseddel.
17: Så er der kæmpe cykelfest hos Thi Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Og tag cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Spar 700 kroner. Thi Hansen, hele Danmarks cykelhandler.
18: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
19: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner. Galle og Jessen pålægschokolade til 30. Og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Saml op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

0: hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
1: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
2: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
3: I Føtex finder du smagfuld fisk fra Skagen Food. Et udvalg af udskæringer og hele stykker af de mest populære fisk og lækre klargjorte specialiteter, der er lige til at servere. Prøv for eksempel en pakke lækre Skagen Food fiskefrikadeller til 19,95. Føtex. Inspiration til dig.
4: Hvad skal jeg til aftensmad?
5: Skal vi have tacos?
6: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
7: Weekendens soundtrack spiller her.
8: Skru op for lyden af i dag.
7: Nova.

0: Nej.
1: Nu ved jeg ikke, hvordan du definerer, at man ringer om natten. Det kan jo være, at du står så sent op, at et opkald klokken 6 om morgenen vil være lige på grænsen. Men hvis nu jeg fortæller dig, at en besvarelse af et sådan opkald kunne give dig et McCafé guldkort, altså et kort, der hver dag i et helt år kunne give dig en gratis kaffe på McCafé, vil det så ikke være værd at tage telefonen? Det tror jeg vist nok. Fra i morgen af, hvor Gonova er tilbage, der ringer de en op hver morgen klokken 6, og tager man telefonen, så får man altså det her McCafé guldkort. For at komme i betragtning til det, skal du lige sende en sms til 1220, det kan du gøre allerede nu. Der skal du skrive snooze, altså SNOOZE. Det koster 5 kroner. Så skal du altså også huske at tage telefonen. Det nytter ikke noget, at den går videre til den næste. Altså, det er meget you snooze, you lose. Og det er altså et McCafé guldkort, der er på højkant. Og det, at du hører det her lige nu, gør, at du nok er en af de allerførste, der får lov til at sende sådan en sms. Så må ikke dine chancer er rimelig store i morgen.

0: 65 discount. Her kan du fylde op til hverdagen.
1: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
2: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
1: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
2: En ekstra ferie?
1: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
0: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
3: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen pålægschokolade til 30, og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Så er der udsalg i Fri Bike Shop med kæmpe besparelser på alle slags cykler og udstyr til hele familien. Gør et kup, kom til Bike Sale og få det helt rigtige cykelmatch til dig. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
5: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner, flere varianter pukkenbrød til en 20'er og 1 kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
6: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
7: Hvad skal jeg til aftensmad?
8: Skal vi have tacos?
9: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
10: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
11: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
13: Absolut da.
14: Jeg er lidt nysgerrig.
15: Bare for at se, hvad der rører sig.
12: Er du åben over for et jobskifte?
14: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
12: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
16: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
17: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
18: Været præsenterer sig forsikringer fra Gensidige. Tilliden er gensidig.
19: Weekendvejret i dag holder tørt og giver nogen eller en del sol. Temperaturer mellem 21 og 28 grader og svag til jævn vind.
0: Programmet præsenteres af 365 Discount. Her kan du fylde op til hverdagen.
20: Lidt hjælp til at folde sengetøjet, det kan jeg da give rent musikalsk fra Post Malone og Morgan Wallen. Og så kan jeg selvfølgelig også fortælle, hvordan du kan vinde billetter til The Pussycat Dolls alt sammen lidt senere den her time. Mit navn er Freja. Velkommen til Nova.
18: Skru op for lyden af i dag.

faktisk mærke, at jeg bliver en lille smule sådan nostalgisk rørt, når jeg læser, at det er 20 år siden, at The Pussycat Dolls udkom med deres debutalbum. Det er også derfor, at de er taget på tur, og det er også derfor, at de kommer til Danmark den 9. september og giver koncert i Royal Arena, og det er også derfor, at vi lige skal give dig chancen for at komme med. Så med Live Nation, der har Gonova billetter på højkant hver morgen i næste uge. Du skal sådan set sidde klar ved telefonen den her omgang. Du skal lige kunne gætte, hvilket ord, der er bippet ud i dagens legendariske Pussycat Dolls-sang. Kan du det, jamen så kan du løbe afsted med 2 billetter til den 9. september. Og hvis jeg ikke selv får på en eller anden måde snedet mig med, så lov mig, at du nyder det, og lige giver mig en tilbagemelding om, hvor fedt det var. Aha.

0: det er altså markedsføring i allerhøjeste klasse. Når man bare kalder det best song ever, så kan man jo ikke få andre end den slags associationer. Her var det One Direction på Nova Salarsson om lidt Midnight Sun, og så skal du lige lytte en ekstra gang med her, fordi der er altså nogle ret specielle billetter på højkant i næste uge.
1: Gonova er tilbage mandag morgen. Det fejrer vi ved at give dig chancen for at vinde to billetter til The Pussycat Dolls koncert i Royal Arena den 9. september i samarbejde med Live Nation. Se mere om The Pussycat Dolls PCD Forever Tour på rayo.dk/nova.
2: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
4: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
5: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Klovborg skæreost til 49 kroner. Fun, Scoop, Rynkeby tørst eller frugtbrus til 10 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
6: Så er der udsalg i Fri Bike Shop med kæmpe besparelser på alle slags cykler og udstyr til hele familien. Gør et kup, kom til Bike Sale og få det helt rigtige cykelmatch til dig. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
7: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
8: Absolut da.
9: Jeg er lidt nysgerrig.
10: Bare for at se, hvad der rører sig.
7: Er du åben over for et jobskifte?
9: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
7: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
11: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner. Flere værende pukkenbrød til en 20'er. Og 1 kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
12: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisk lavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
14: Lidl Plus fejrer fødselsdag. Fra søndag får du madværket kyllingebrystfilet til en 20'er med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er op til

0: smart. Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få tjekket din kontrakt og lønseddel.
1: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
2: Hvad skal vi have til aftensmad?
3: Skal vi have tacos?
0: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
4: Nova.
5: Start dagen med Gonova.
6: Hvis man gerne vil få en kamera, så er man en linselus. Og hvis man gerne vil i radioen, hvad man så?
7: En mikrofonlus.
6: Ja, jeg skulle til at sige medieluder, men det lyder bare så godt.
4: Gonova, hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af

0: tror så også, at jeg vil være decideret vred, hvis jeg vågnede i morgen klokken 6:10, 6:30 måske, og opdagede, at jeg havde misset et opkald fra Gonova, der ville have givet mig et McCafé guldkort, hvis jeg så bare havde taget telefonen. Hvad alt det går ud på, det fortæller jeg dig efter Ray. Nu er det først Andreas Oddbjerg, der er på vej med. Jeg tror, jeg elsker dig for evigt.
1: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
2: Hvad skal jeg til aftensmad?
3: Skal vi have tacos?
4: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
7: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Mathilde kakaoskummelmælk 9,95, en vandmelon til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Vælse lille juice til 19,95. Velkommen i Meny.
8: Så er der udsalg i Fri Bike Shop med kæmpe besparelser på alle slags cykler og udstyr til hele familien. Gør et kup, kom til Bike Sale og få det helt rigtige cykelmatch til dig. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
9: Emma? Emma?
10: Ja, mor?
9: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
10: Hvad snakker du om?
9: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
11: Oh. 28% skændes med deres børn om oprydning ugenligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses i IKEA.
12: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner. Flere værende pukkenbrød til en 20'er. Og 1 kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
13: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid. Og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
14: Skolestart er noget helt særligt. Hos Nye hjælper vores eksperter med at finde den helt rigtige skoletaske til dit barn og til de mange nye oplevelser. Vi har prismatch på skoletasker, og priserne starter fra 499 i Nye.
15: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen Pollock-chokolade til 30, og en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
16: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
17: Smart Eyes.
18: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
19: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Og tag cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Spar 700 kroner. C. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
20: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
21: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
22: Nu er min computer frosset igen.
23: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
22: Jeg prøver lige at genstarte.
23: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
22: Den virker måske nu. Okay. Vi skal købe en ny.
0: Jeg sagde det jo.
3: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
10: I Føtex finder du smagfuld fisk fra Skagen Food. Et udvalg af udskæringer og hele stykker af de mest populære fisk og lækre klargjorte specialiteter, der er lige til at servere. Prøv for eksempel en pakke lækre Skagen Food fiskefrikadeller til 19,95. Føtex. Inspiration til dig.

Der var Ray på Nova. Der er en helt særlig grund til at være vaks i morgen tidlig, hvis du vel at mærke er typen, der godt kan lide en god kop kaffe gratis hver dag i et år. Der er nemlig et McCafé guldkort på højkant sammen med McDonald's, og det er Gonova, der uddeler det på en helt særlig Gonova-agtig måde. Klokken 6 om morgenen, der ringer de en person op. Og den, der tager telefonen, det er altså dem, der får guldkortet. Så hvis du ikke gør, jamen så er det you snooze, you lose, og så går den videre til en anden. Hvis du er typen, der tænker, jeg kan godt blive vækket af min telefon, der ringer, det er simpelthen mig, der fortjener den kop kaffe gratis hver dag i et år, så kan du lige nu sende en sms til 1220, hvor der står snooze, altså S-N-O-O-Z-E. Det koster en femmer at sende afsted, og vi er jo lidt på forkant her. Den første gang kaffe bliver givet væk i morgen, og det er selvfølgelig sammen med McDonald's, at alt det her foregår, så du har måske en reel chance. Men husk, hvis du ikke tager telefonen, så ringer de videre. Som Jojo ville sige det, too little, too late. Husk at tage telefonen.

0: 65 discount. Her kan du fylde op til hverdagen.
1: Nu har du chancen for at blive reddet ud af drømmeland med et personligt morgenopkald fra Gonova. Og for at vinde et McCafé-guldkort, der kan bruges til gratis kaffe hver dag i et helt år. Du skal bare tilmelde dig You Snooze, You Lose i samarbejde med McDonald's. Hver morgen ringer vi en af de tilmeldte op. Er det dig, og tager du telefonen, så er guldkortet dit. Snuser du, så vinder du 0 og niks.
2: Lidl Plus fejrer fødselsdag. Fra søndag får du madværket kyllingebrystfilet til en 20 med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er op til 34,95. Lidl, det betaler sig.
3: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
4: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
5: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
6: I Føtex finder du smagfuld fisk fra Skagen Food. Et udvalg af udskæringer og hele stykker af de mest populære fisk og lækre klargjorte specialiteter, der er lige til at servere. Prøv for eksempel en pakke lækre Skagen Food fiskefrikadeller til 19,95. Føtex. Inspiration til dig.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Hvad skal jeg til aftensmad?
9: Skal vi have tacos?
10: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
11: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen pålægschokolade til 30, og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
12: Så er der udsalg i Fri Bike Shop med kæmpe besparelser på alle slags cykler og udstyr til hele familien. Gør et kup, kom til Bike Sale og få det helt rigtige cykelmatch til dig. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
13: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
14: Pull yourself together, we have work to do.
13: Let's go. Som sidste sæson af den prisvindende serie The Bear. Yeah. Den nye spændingsserie The Shards.
15: There's something going on.
13: Eller den nye film The Devil Wears Prada 2.
16: Took you long enough.
13: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
1: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Været præsenteres af forsikringer fra Gensidig. Tilliden er gensidig.
17: Vejret holder tørt i dag, og vi får nogen eller en del sol. Temperaturen er op mellem 21 og 28 grader, og vinden bliver svag til jævn.
0: Programmet præsenteres af 365 Discount. Her kan du fylde op til hverdagen.
18: Er du i gang med din søndags reset, så lige for at styr på støvkosten og alt, hvad der er dertil høre? Jamen, så har jeg lige en påmindelse om, hvorfor det er så vigtigt at tage sig godt af sin lejlighed. Det er selvfølgelig leveret af Rosie og Bruno Mars her på Nova. Mit navn er Freja. Velkommen til.
2: Skru op for lyden af i dag.

Slow hands er faktisk sådan cirka det sidste, du vil være indehaver af, hvis du vel at mærke vil vinde dig et McCafé guldkort i morgen tidlig. Der skal altså fart på. Du skal tage telefonen, når den ringer, hvis den vel at mærke ringer klokken 6 i morgen tidlig. Gonova er gaveløsende, det er de sammen med McDonald's, men det er kun til dem, som ikke snuser om morgenen. Dem, der kan vækkes af deres ringetone. Og hvis du vil i betragtning til sådan en præmie, så kan du sende en sms til 1220, hvor der står snus. S-N-O-O-Z-E. Det koster 5 kroner at sende den afsted. Men det er altså et helt års gratis kaffe. Et stykke hver morgen fra McCafé i et helt år. Det er værd at vågne til. Jeg krydser fingre for, at du gør det, fordi hvis du ikke tager telefonen, så ringer de altså videre. You snooze.

0: Søndag eftermiddag på Nova med Vance Joy, Alex Warren om lidt, og en god nyhed om, at Gonova er tilbage i morgen tidlig, og de er endda i gavehumør.
1: Gonova er tilbage mandag morgen. Det fejrer vi ved at give dig chancen for at vinde 2 billetter til The Pussycat Dolls koncert i Royal Arena den 9. september i samarbejde med Live Nation. Se mere om The Pussycat Dolls PCD Forever Tour på rave.dk/nova. Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august. Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt. Så er der udsalg i Fri Bike Shop med kæmpe besparelser på alle slags cykler og udstyr til hele familien. Gør et kup, kom til Bike Sale og få det helt rigtige cykelmatch til dig. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
2: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
3: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
4: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus spil ansvarligt.
5: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
6: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag en pose BKI formalet kaffe til 34 kroner. Få 6 ruller lampe køkkenrulle til 25, eller 24 ruller toiletpapir til 49. Og spar op til 30% på udvalgt Lego og legetøj. Hvem kan? Bilka.
8: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog og ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog og ID eller på BogogID.dk.
9: Hvad skal jeg til aftensmad?
10: Skal vi have tacos?
11: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
12: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen Pollock-chokolade til 30, og en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
13: Weekendens soundtrack spiller her.
1: Skru op for lyden af i dag.
13: Nova

0: Det er så dejligt, at man altid kan regne med sådan en som Shakira til at levere et sommerhits. At det så også handler lidt om fodbold, det må hun om. Vi nyder bare efterdønningerne her sammen med Burna Boy. Var det dig, dig? Der er Lost Frequencies på vej. Ikke med Caleb Scott, er det Where Are You Now? Taben parler også med Dracula. Og så fortæller jeg dig, hvordan du kan vinde billetter til The Pussycat Dolls lige om lidt. Nova. Nova.
1: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
2: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
3: Absolut da.
4: Jeg er lidt nysgerrig.
5: Bare for at se, hvad der rører sig.
2: Er du åben over for et jobskifte?
4: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg der stadigvæk.
2: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
6: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
7: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
6: Møder og mails, fakturer.
7: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
6: Nå, hvad skal jeg så have?
7: Kom lige med. Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
8: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen Pollock chokolade til 30, og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Hvad skal jeg til aftensmad?
10: Skal vi have tacos?
11: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
12: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner. Flere værende pukkenbrød til en 20'er. Og 1 kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
13: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Eller spar 300 kroner på søde og seje børnecykler. C. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
14: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
15: Vi har et kæmpe problem i Danmark. Folk de kører som snotskovle. Derfor så giver vi 100.000 co-driver væk gratis.
16: De der trafikalarmer.
17: Virker det overhovedet?
15: Det virker pissehammerende godt. Der er 5 millioner mennesker, der allerede bruger den. Så lad os få Danmark tilbage på sporet. Nominér en snotskovle på ono.dk, og så sender vi en gratis co-driver.
18: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
19: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
20: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745? Vi ses i IKEA.
21: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Mathilde kakaoskummemælk 9,95. En vandmelon til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Vælse lille juice til 19,95. Velkommen i Meny.
22: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
23: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
24: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
25: Pull yourself together, we have work to do.
24: Som sidste sæson af den prisvindende serie, The Bear. Jeff! Den nye spændingsserie, The Shards.
26: There's something going on.
24: eller den nye film The Devil Wears Prada 2.
0: Took you long enough.
24: Hulu nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Nova.
5: Start dagen med Gonova.
3: Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden er i dag.

Er det ikke helt ok at vide, at der er en tidlig morgen, der venter, hvis man også samtidig ved, at det er Gonova, der tager dig den igennem den? Jeg synes i hvert fald, det er helt fint. Fra klokken 6 i morgen tidlig er Gonova tilbage, og de er i hopla efter sådan en sommerferie. Så meget, at der er gaver på spil. Der er mulighed for at vinde billetter til The Pussycat Dolls PCD Forever Tour. De går forbi Royal Arena den 9. september i anledning deres 20-års jubilæum for deres debutalbum. Og skulle du ikke lige tage og prøve at vinde dig et billetter, det tror jeg vist nok, du skulle. Der er mulighed for at vinde 2 stykker sammen med Live Nation, hvis du altså kan gætte det ord, som er bippet ud af den sang, som Gonova spiller. Så du skal sidde klar på telefonen, lige vurdere, okay, er det et ord, som du instinktivt kan huske, kan du måske endda synge hele sangen. Jeg er sikker på, at der sidder en eller to, som har hele repertoireet nærmest tatoveret på ryggen, klar til, at måske ryggen ikke det bedste sted, hvis du skal finde en sang hurtigt. Men så må det ligesom være den, der er ryggen, og så må der være en, der kigger på din ryg, mens de svarer på spørgsmålene. Du skal i hvert fald sidde klar. Husk, Gonova, der er 2 billetter på højkant til The Pussycat Dolls allerede fra i morgen tidligere.

0: stream Nova på vores officielle app Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
1: Programmet præsenteres af 365 Discount. Her kan du fylde op til hverdagen.
2: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
3: Så er der udsalg i Free Bike Shop med kæmpe besparelser på alle slags cykler og udstyr til hele familien. Gør et kup, kom til Bike Sale og få det helt rigtige cykelmatch til dig. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
4: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
5: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
6: Hvad for noget?
7: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
8: Kom til Prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner. Galle og Jessen Pollock-chokolade til 30. Og en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog og ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog og ID eller på
11: BogogID.dk. Bet25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
13: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
12: Møder og mails, fakturer.
13: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
12: Nå. Hvad skal jeg så have?
13: Kom lige med.
14: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
15: Hvad skal jeg til aftensmad?
16: Skal vi have tacos?
17: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
18: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
19: Pull yourself together, we have work to do.
18: Let's go. Som sidste sæson af den prisvindende serie, The Bear. Jeff! Den nye spændingsserie, The Shards.
20: There's something going on.
18: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
20: Took you long enough.
18: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
21: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
22: Været præsenteres af forsikringer fra Gensidig. Tilliden er gensidig.
23: Vejret holder tørt i dag, og vi får nogen eller en del sol. Temperaturen når op mellem 21 og 28 grader, og vinden bliver svag til jævn.
1: Programmet præsenteres af 365 Discount. Her kan du fylde op til hverdagen.
23: Om søndagen er lige med weekend for dig, lige med den sidste feriedag, måske en af de første feriedage eller en arbejdsdag. Så jeg lander her på Nova for at spille god musik for dig de næste timer. Jeg hedder Karoline, her er Sabrina Carpenter og Espresso.
0: Skru op for lyden af i

Har du ligesom jeg savnet Gonova hen over sommeren, så kan jeg glæde dig med, at de er tilbage igen i morgen tidlig fra klokken 6. Og det skal vi selvfølgelig fejre. Og hvordan fejrer man, at ens yndlingsmorgenhold er tilbage? Jamen, det gør vi med en konkurrence om billetter til The Pussycat Dolls koncert i Royal Arena den 9. september i samarbejde med Live Nation. Så kunne du godt tænke dig at stå op igen med Gonova? Jamen, så er det altså fra i morgen. Og så har du som sagt chancen for at vinde koncertbilletter til The Pussycat.

0: dag, inden du møder ind på jobbet igen i morgen. Jamen, så skal jeg nok forsøge at få dig til at glemme det for en stund med noget god musik her på Nova. Vi lyder i dag. Mit navn er Karoline. Jeg håber til gengæld, du har haft en dejlig sommerferie. Det kan jo være, du har været på en lille rejse, måske til Portugal. Det skal du og jeg i hvert fald om et øjeblik sammen med Benjamin Hav.
1: Fem små, nemme, frustrerende.
2: Jeg har kun ét
1: ord.
3: 5 år, 50.000 kroner.
1: 5 år, 50.000 kroner. I samarbejde med lånesamlingningstjenesten LendMe. Hver morgen klokken 7.30 i Gonova.
4: Skolestart er noget helt særligt. Hos Nye hjælper vores eksperter med at finde den helt rigtige skoletaske til dit barn og til de mange nye oplevelser. Vi har prismatch på skoletasker, og priserne starter fra 499 i Nye.
5: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse, så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
6: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Klovborg skæreost til 49 kroner. Fun, Scoop, Rynkeby, tørst eller frugtbrus til 10 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
7: Hvad skal jeg til aftensmad?
8: Skal vi have tacos?
9: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
10: Nu er min computer frosset igen.
11: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
10: Jeg prøver lige at genstarte.
11: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
10: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe den ny.
11: Jeg sagde det jo.
4: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
12: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 10 kroner, 3-stjernet pålæg til 10 kroner og 500 gram gamle Mølle solsikkerobrød til kun 5,95. Gælder til og med fredag den 14. august. Gå i Netto.
13: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
14: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen pålægschokolade til 30, og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
15: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Og tag cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Spar 700 kroner. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
16: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Mathilde kakaoskummemælk 9,95. En vandmelon til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Vælse lille juice til 19,95. Velkommen i Meny.
17: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
18: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
17: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
18: En ekstra ferie?
17: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
19: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
20: Smart Eyes. Nu er der mere lyden af i dag.

Lyden af sommer. Lyden af i dag. Nova. Lyden af sommer.

0: nummeret American Girls fra det seneste album, Kiss All The Time, Disco Occasionally. Du lytter til Nova, rigtig god weekend. Jeg hedder Karoline, og jeg må bare sige, det ord, der florerer allermest inde i hovedet på mig denne her søndag eftermiddag, det er ordet endelig. Fordi endelig i morgen tidlig er Gonova tilbage, og det betyder selvfølgelig også, at 5 år 50.000 kroner er tilbage.
1: Hver morgen klokken 7.30 går Danmark i stå, når alle forsøger at matche dagens 5 ord. Du kan også gætte med i Gonova. Tilmeld dig og få muligheden for at vinde 50.000 kroner. 5 ord, 50.000 kroner. I samarbejde med lånesamligningstjenesten LendMe. De sammenligner lån, vi sammenligner ord.
2: Det er jo helt sindssygt, det her.
1: Det er klokken 7.30 hver morgen hos Gonova.
3: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
4: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
5: Pull yourself together, we have work to do.
6: Let's go!
4: Som sidste sæson af den prisvindende serie The Bear.
6: Yeah!
4: Den nye spændingsserie The Shards.
7: There's something going on.
4: Eller den nye film The Devil Wears Prada 2.
8: Took you long enough.
4: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
9: Så er der udsalg i Fri Bike Shop med kæmpe besparelser på alle slags cykler og udstyr til hele familien. Gør et kup, kom til Bike Sale og få det helt rigtige cykelmatch til dig. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
10: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Mathilde kakaoskummelmælk 9,95, en vandmelon til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Vælse lille juice til 19,95. Velkommen i Meny.
11: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
12: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
13: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare
1: du. Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
2: Little Plus fejrer fødselsdag. Fra søndag får du madværket kyllingebrystfilet til en 20 med Little Plus. Prisen uden Little Plus er op til 34,95. Little, det betaler sig.
3: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisk lavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
4: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
5: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud?
6: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
7: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
8: Absolut da.
9: Jeg er lidt nysgerrig.
10: Bare for at se, hvad der rører sig.
7: Er du åben over for et jobskifte?
9: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
7: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
11: Hvad skal jeg til aftensmad?
12: Skal vi have tacos?
13: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
14: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.

Ligesom misundelig jeg er på dig, som har været på Smukfest den seneste uge. Lige så glad er jeg også for, at det ikke er mig, der ligger derhjemme den her søndag eftermiddag. Fuldstændig smadret. Ikke nødvendigvis, fordi du har drukket rigtig mange spande med rigtig mange sugerør med rigtig mange af dine venner. Men måske bare alene af den grund, at man bliver træt af at være på festival. Altså kroppen, den bliver bare udkørt. Til gengæld så vil jeg gerne have lov til at være din form for lydmæssig massør og give dig lidt kærlighed, hvis du ligger derhjemme og lige skal komme der oven på en ellers vidunderlig smuk fest. Og det gør jeg selvfølgelig med god musik. Jeg hedder Caroline, her det er Calvin Harris og Rihanna. This is what you came for. Baby.

detaljer, næse og mund, grønne tomater, middag med nogen, alle dine venner siger husk dit kondom, pas på du ikke brænder en hel million, du ud af dit hoved og ind i din zone, bare tag en dag med lidt ro på, kom og genoplad hos solen, yeah. Alt den her fashion er pretty.

0: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Klovborg skæreost til 49 kroner. Fun, Scoop, Rynkeby tørst eller frugtbrus til 10 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
1: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
2: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
1: Møder, mails, fakturer.
2: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
1: Nå, hvad skal jeg så have?
2: Kom lige med.
3: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
4: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
5: Pull yourself together, we have work to do.
6: Let's go!
4: Som sidste sæson af den prisvindende serie, The Bear. Yeah! Den nye spændingsserie, The Shards.
7: There's something going on.
4: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
8: Took you long enough.
4: Hulu. Nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
9: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
10: Er der en, der snart skal i skole? Så er BogID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i BogID eller på BogID.dk.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen pålægschokolade til 30, og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
3: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
2: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
3: En ekstra ferie?
2: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
4: Så er der udsalg i Free Bike Shop med kæmpe besparelser på alle slags cykler og udstyr til hele familien. Gør et kup, kom til Bike Sale og få det helt rigtige cykelmatch til dig. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
5: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte bilshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel, eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T. Hansen, hele Danmarks cykelhandler.
6: Hvad skal jeg til aftensmad?
7: Skal vi have tacos?
8: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
9: Været præsenteres af forsikringer fra Gensidig. Tilliden er gensidig.
10: Vejret holder tørt i dag, og vi får nogen eller en del sol. Temperaturen når op mellem 21 og 28 grader, og vinden bliver svag til jævn.
11: Programmet præsenteres af 365 Discount. Her kan du fylde op til hverdagen.
10: Rigtig god søndag og rigtig god weekend. Så har du lige tændt for din radio, så kan jeg fortælle, at du er i selskab med mig. Jeg hedder Karoline og er meget glad for at kunne sige, at verdens bedste morgenshow er tilbage fra i morgen tidlig efter en lang, alt for lang sommerferie, hvis du spørger mig. Godova er tilbage på pinden fra klokken 6, og det skal vi altså fejre med en billetkonkurrence til en koncert, der finder sted i Royal Arena. Hvem der taler om, det finder du ud af om 10 minutter.
12: Skru op for lyden af i dag.

Har du brug for en lille opkvikker den her søndag eftermiddag? Jamen, så lad mig fortælle mig om de koncertbilletter, du kan vinde i morgen tidlig hos Gonova. Vi skal nemlig fejre, at de er tilbage efter sommerferien. Der er tale om koncerten den 9. september i Royal Arena med The Pussycat Dolls. Det er en billetkonkurrence, vi kommer til at køre den kommende uge med Live Nation, så jeg synes egentlig bare, ikke alene fordi at Gonova er tilbage, men også fordi du kan vinde billetter, at du skal tænde for din radio fra klokken 6. Jeg hedder Karoline. Om lidt skal vi høre Teddy Swims og The Door først her, Christoffer og Ringer om natten.

0: onde tunger ville sige, at det er nemt nok at lave en fed koncert, når man inkorporerer store fællesskabsmarkører som Herrelandsholdet og vores kongehus i sin koncert. Men jeg vil bare sige, at det altså ikke er alle artister, der kan bære og gøre det i deres koncerter. Er der en, der kan det til gengæld, så er det Malte Ebert. Og når han så samtidig leverer en koncert med charme og overskud og kærlighed på den måde, som han gør det, jamen så er det selvsagt, at det er en god koncert. Og jeg vil gerne fejre Malte Ebert en my om et øjeblik med en af hans fuldstændig vidunderlige sange. Jeg har nemlig Sæt det fri på vej til dig.
1: Gonova er tilbage mandag morgen. Det fejrer vi ved at give dig chancen for at vinde to billetter til The Pussycat Dolls koncert i Royal Arena den 9. september i samarbejde med Live Nation. Se mere om The Pussycat Dolls PCD Forever Tour på rayo.dk/nova.

0: take my breath.
1: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Hvad skal jeg til aftensmad?
4: Skal vi have tacos?
5: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
6: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
7: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
8: Pull yourself together, we have work to do.
9: Let's go.
7: Som sidste sæson af den prisvindende serie The Bear.
10: Yeah.
7: Den nye spændingsserie, The Shards.
11: There's something going on.
7: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
12: Took you long enough.
7: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
13: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner. Galle og Jessen Pollock chokolade til 30. Og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
14: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
15: Absolut da.
16: Jeg er lidt nysgerrig.
17: Bare for at se, hvad der rører sig.
14: Er du åben over for et jobskifte?
16: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
14: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
18: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Klovborg skæreost til 49 kroner. Fun, Scoop, Rynkeby, tørst eller frugtbrus til 10 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
19: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
20: Så er det skoletid igen. Biltema har alt, hvad du skal bruge. Ny cykel, skoletaske, skriveblokke eller madkasse. Bedst til prisen.
21: Hos Biltema.
22: Nova.
23: Start dagen med Gonova.
24: Duften af babyfødder. Det lugter lidt af flæskesvær.
25: Jeg fik en kuldegysning.
22: Gonova hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag.
23: Nova.

0: Smith med Stay If You Wanna Dance. Og det kan du selvfølgelig godt gøre. Jeg ved bare ikke lige, om de næste numre, jeg finder frem til dig, er sådan meget dansable sange. Det er til gengæld sange, som man virkelig fra bunden af sin mavesæk får lyst til at skrulle med på. Annikas livsforladt er på vej, og in the Billie Eilish og Birds of a Feather. God weekend! Nova.
1: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
2: Pull yourself together, we have work to do.
3: Let's go.
1: Som sidste sæson af den prisvindende serie, The Bear. Yeah. Den nye spændingsserie, The Shards.
4: There's something going on.
1: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
5: Took you long enough.
1: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Hvad skal jeg til aftensmad?
8: Skal vi have tacos?
9: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
10: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
11: Absolut da.
12: Jeg er lidt nysgerrig.
13: Bare for at se, hvad der rører sig.
14: Man læser jo lidt en gang imellem.
15: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
10: Ja, det er det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
16: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Mathilde kakaoskummelmælk 9,95. En vandmelon til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Vælg lille juice til 1995. Velkommen i Meny.
17: Ekspert i kunderejser, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
6: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
18: Emma? Emma!
19: Ja, mor?
18: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
19: Hvad snakker du om?
18: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
19: Oh.
20: 28% skændes med deres børn om oprydning ugenligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses i IKEA.
21: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tullamodiv, Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
22: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
23: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på ret

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få hjælp af vores juridiske hotline. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året. Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog ID eller på bogid.dk.

0: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
1: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
0: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
1: En ekstra ferie?
0: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.

hun både prøvet at åbne orange scene på Roskilde Festival og bøgescenerne på Smukfest. Der spillede hun nemlig i onsdags klokken cirka 14, og hvis hun bare gjorde det halvt så godt, som hun gjorde det på Grøn Koncert, så er jeg overbevist om, at du havde en sindssygt fed oplevelse, hvis du ellers også var til stede. Jeg håber generelt, du har haft en skøn smuk, hvis du har været afsted. Det kan godt være, at du er en my klatteret den her søndag eftermiddag i det tilfælde. Men så lad mig give dig lidt musikalsk massage den her eftermiddag om lidt fra Ariana Grande. Hey, that I made you love me er på vej. Og i første omgang, så skal vi lige sætte os ud i vores lille bil her, rulle soltaget ned, og sgu godt op for Nicky Orr og Daisy for det her Sunroof.

0: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
1: Programmet præsenteres af 365 Discount. Her kan du fylde op til hverdagen.
2: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud?
3: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
4: I Føtex finder du smagfuld fisk fra Skagen Food. Et udvalg af udskæringer og hele stykker af de mest populære fisk og lækre klargjorte specialiteter, der er lige til at servere. Prøv for eksempel en pakke lækre Skagen Food fiskefrikadeller til 19,95. Føtex. Inspiration til dig.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner. Galle og Jessen Pollock chokolade til 30. Og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Så er der udsalg i Free Bike Shop med kæmpe besparelser på alle slags cykler og udstyr til hele familien. Gør et kup, kom til Bike Sale og få det helt rigtige cykelmatch til dig. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
9: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
10: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
9: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
10: En ekstra ferie?
9: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
11: Der er fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
12: Wow! Så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
13: Hvad skal vi have til aftensmad?
14: Skal vi have tacos?
15: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
16: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
17: Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
18: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
19: Pull yourself together, we have work to do. Let's
18: go. Som sidste sæson af den prisvindende serie, The Bear. Yeah. Den nye spændingsserie, The Shards.
20: There's something going on.
18: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
20: Took you long enough.
18: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
21: Været præsenteres af forsikringer fra Gensidig. Tilliden er gensidig.
22: Været holder tørt i dag, og vi får nogen eller en del sol. Temperaturen er op mellem 21 og 28 grader, og vinden bliver svag til jævn.
1: Programmet præsenteres af 365 Discount. Her kan du fylde op til hverdagen.
22: Inden jeg fortæller dig, hvad det er for en stor Royal Arena-koncert, du kan vinde billetter til i morgen tidlig, når Gonova er tilbage, så vil jeg bare lige bede dig om at tjekke din kalender. Fordi koncerten finder sted den 9. september, og vi skal jo helst have, at du kan den dag. Mere om, hvad det er for en koncert, der taler om lidt først der på en game med Dina og gem dit nummer.
23: Skru op for lyden

hvad vi er lyden af i dag. Og er det noget, du er, sådan en, der godt kan lide at være oppe hele natten, så synes jeg alligevel, du skal holde dig vågen til i morgen tidlig klokken 6. For der er verdens bedste morgenshow tilbage på pinden, hvor de hører til. Som stor fan af Gonova, så synes jeg lige, at den der sommerferie har været lige lovlig lang. Men nu er de altså tilbage, og det skal fejres. Det skal fejres med en billetkonkurrence om billetter til Pussycat Dolls koncert i Royal Arena den 9. september. Det gør vi i samarbejde med Live Nation, og det er altså allerede fra klokken 6, du kan blive klogere på hos Gonova, hvordan du vinder de her billetter.

0: Jeg hedder Karoline. Og måske du husker hele den der Brad-sommerperiode, der var med Charlie XCX. Hun startede lidt sådan en tendens til, at vi alle sammen skulle skye ud, og vi skulle være sådan lidt grimme, og det hele skulle være sådan lidt... At vi skulle være lidt ligeglade og bare sådan give den gas. På samme måde føler jeg også lidt, at denne her sommer har haft en overskrift, eller haft en vibe. Og den er helt sikkert inspireret sådan lidt af Barbie-universet, sådan lidt enhjørninge, ponyer, blomster i håret, Hawaii-blomster på vores tøj, lyserødt bling og skinnende bælter med bamser i og alt det der. Jeg synes nemlig meget, det har været en sommer, der har budt på Sara Larsson, og derfor vil jeg gerne døbe sommeren 2026 for Midnight Sun sommeren. Så lad os tage Midnight Sun fra hende om et øjeblik.
1: Gonova er tilbage mandag morgen. Det fejrer vi ved at give dig chancen for at vinde to billetter til The Pussycat Dolls koncert i Royal Arena den 9. september i samarbejde med Live Nation. Se mere om The Pussycat Dolls PCD Forever Tour på rave.dk/nova.
2: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen Pollock chokolade til 30 og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly. Drop madlavningen og forkæl ungerne med Flammens Grillbuffet for kun 59 kroner, inklusiv fri softice. For børn under 12 år, søndag til torsdag, til og med uge 32.
3: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
4: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud?
5: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
6: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
7: Absolut da.
8: Jeg er lidt nysgerrig.
9: Bare for at se, hvad der rører sig.
10: Man læser jo lidt en gang imellem.
11: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
6: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
2: Hos Bet 25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisk lavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
13: Ah. Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
14: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner. Flere værende pukkenbrød til en 20'er. Og et kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
15: Hvad skal vi have til aftensmad?
16: Skal vi have tacos?
17: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
18: Så er der udsalg i Fri Bike Shop med kæmpe besparelser på alle slags cykler og udstyr til hele familien. Gør et kup, kom til Bike Sale og få det helt rigtige cykelmatch til dig. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
19: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er nordlys.
15: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: Du lytter til Nova. Vi er lyden af i dag, og håber, du har en virkelig dejlig søndag. Jeg hedder Karoline. Og hvis du spørger mig, så synes jeg, det giver meget god mening, at ham her, han har opgraderet det venue, han skal spille på, når han nu engang igen kommer til Danmark. Fordi sidst han var her, det var for lidt over 2 år siden, der spillede han KB-hallen. Og nu kommer han altså til Danmark igen 8. marts 2027 og spiller denne gang Royal Arena, hvor der altså kan være endnu flere mennesker. Men det hænger jo nok sammen med, at hans fanskare, den er blevet endnu større, hvilket hænger sammen med, at han simpelthen bare er en solid, god popartist, der bliver ved med at levere hit på hit. Som for eksempel en af de her seneste sange, Mr. Know It All. Om et øjeblik, der kan du opleve Rosalind med nummeret Snap i playlisten, og så skal vi også fat på noget Gracie Abrams og Alex Warren.
1: Lyden er i dag.
2: Nova. Nu har du chancen for at blive reddet ud af drømmeland med et personligt morgenopkald fra Gonova. Og for at vinde et McCafé-guldkort, der kan bruges til gratis kaffe hver dag i et helt år. Du skal bare tilmelde dig You Snooze, You Lose. I samarbejde med McDonald's. Hver morgen ringer vi en af de tilmeldte op. Er det dig, og tager du telefonen, så er guldkortet dit. Snuser du, så vinder du 0 og niks.
3: Er der en, der snart skal i skole? Så er BogID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog og ID eller på BogogID.dk.
4: Så er der udsalg i Free Bike Shop med kæmpe besparelser på alle slags cykler og udstyr til hele familien. Gør et kup, kom til Bike Sale og få det helt rigtige cykelmatch til dig. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
5: Nu er min computer frosset igen.
6: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
5: Jeg prøver lige at genstarte.
6: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
5: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe en ny.
6: Jeg sagde det jo.
7: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Eller spar 300 kroner på søde og seje børnecykler. C. Hansen, hele Danmarks cykelhandler.
10: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
11: Vi har et kæmpe problem i Danmark. Folk de kører som snotskovle. Derfor så giver vi 100.000 co-driver væk gratis.
12: De der trafikalarmer.
13: Virker det overhovedet?
11: Det virker pissehammerende godt. Der er 5 millioner mennesker, der allerede bruger den. Så lad os få Danmark tilbage på sporet. Nominer en snotskovl på ono.dk, og så sender vi en gratis co-driver.
14: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Mathilde kakaoskummelmælk 9,95. En vandmelon til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Vælse lille juice til 19,95. Velkommen i Meny.
15: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
16: Pull yourself together, we have work to do.
15: Let's go. Som sidste sæson af den prisvindende serie The Bear. Yeah. Den nye spændingsserie The Shards.
17: There's something going on.
15: Eller den nye film The Devil Wears Prada 2.
18: Took you long enough.
15: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18+.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få tjekket din kontrakt og lønseddel. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året.
1: Kom til Prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen Pollock-chokolade til 30, og en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Emma? Emma!
3: Ja, mor?
2: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
3: Hvad snakker du om?
2: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
4: Oh. 28% skændes med deres børn om oprydning muligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses i IKEA.
5: Hvad skal jeg til aftensmad?
6: Skal vi have tacos?
7: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
8: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Klovborg skæreost til 49 kroner. Fun, Scoop, Rynkeby, tørst eller frugtbrus til 10 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
9: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
10: Absolut da.
11: Jeg er lidt nysgerrig.
12: Bare for at se, hvad der rører sig.
13: Man læser jo lidt en gang imellem.
14: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
9: Ja, yeah, det er det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre, og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
15: Der er fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
16: Nova.
17: Start dagen med Gonova.
18: Hvis man gerne vil få en kamera, så er man en linselus. Og hvis man gerne vil i radioen, hvad er man så?
19: En mikrofonlus.
18: Ja, jeg skulle til at sige medielyder, men det lyder bare så godt.
16: Gonova, hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden er i dag.

Jeg vil lade det være fuldstændig op til dig, hvor du skal bruge de sidste timer af den her søndag på, om det er at få ordnet det allersidste, inden det går løs på jobbet igen i morgen, eller om det er bare at lægge dig fuldstændig flat ned med en stor fed pose blandt selvslik, fordi det er starten på din ferie, eller bare fordi det er søndag. Ja, igen, den er på dine skuldre, men til gengæld så vil jeg sende musikstafetten videre til min gode kollega Kasper Hjort, som tjekker ind her på den anden side af kl. 18 med mere dejlig musik at lytte til, uanset hvad du så ellers skal bruge de næste timer på. Jeg hedder Karoline, om lidt Alex Warren og Passenger, og på min udgang her, Felix.

0: præsenteres af 365 Discount. Her kan du fylde op til hverdagen.
1: Hvad skal jeg til aftensmad?
2: Skal vi have tacos?
0: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
3: Du har mistet dit

0: til.
1: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Eller spar 300 kroner på søde og seje børnecykler. C. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
4: Lad os designe dit nye køkken i høj kvalitet til den bedste pris. Book dit møde med os og spar 47% på den grebsfri inline. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
5: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
6: Nyd sommeren med ægte outlet-shopping i Ringsted Designer Outlet. Og shop kendte mærkevarer med ekstra store besparelser. Du sparer 30-70% på brands som Nike, Tommy Hilfiger, Boss, Levi's, Lacoste og mange flere. Gør sommerens bedste outlet-fund i Ringsted Designer Outlet. Danmarks eneste rigtige outlet-by.
7: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
8: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
9: Absolut da.
10: Jeg er lidt nysgerrig.
11: Bare for at se, hvad der rører sig.
8: Er du åben over for et jobskifte?
10: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
8: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
12: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
13: Kender du det? Noget fanger dit øje, og du kan bare ikke lade være med at kigge. Et anderledes udseende, et i øjne faldende udtryk, og så går det op for dig. Det er faktisk en Hyundai. Men ikke som du forventede, at en Hyundai ville være. Mere ualmindelig. Måske er Hyundai ikke længere, hvad du troede.

0: inklusiv fri softice. For børn under 12 år, søndag til torsdag, til og med uge 32.
1: Søndag aften, så er der udskiftning i Nova-studiet. Tak til Caroline Haubek, som holder velfortjent fyraften. Nu er det simpelthen mig, der tager dig videre. Og i de næste tre timer, der skal vi høre masser af god musik. Mit navn er Kasper. Jeg har både Daniel Powder eller Langley på vej lige om et øjeblik. Vi starter med Cat's Eye. Det her, det er Gabriella.

Og jeg ved godt, at der er risiko for, at man på det her tidspunkt bliver ramt af en lille bitte smule Sunday Blues fornemmelse, altså den der, nogen føler måske det sådan lidt nøvfølelse ind i kroppen over, at i morgen så er der et vækord, der ringer, der er madpakker, der skal smøres, der er arbejdstøj, der skal findes frem igen, og hvis det ovenikøbet er første arbejdsdag efter en forhåbentlig rigtig dejlig sommerferie, så skal man jo også lige sikre sig, at det passer det der arbejdstøj. Det er jo ikke nogen selvfølge, hvis man har spist alt for mange is i løbet af sommerferien, vel? Men altså, det skal nok gå alt sammen. Også fordi, at hvis du i morgen tidlig tænder for Nova, så er vores morgenshow GoNova tilbage igen i radioen. Det er mig, Britt, Signe, Karoline og Dennis. Klar allerede fra klokken 6 i morgen tidlig. Så selv til dem med det rigtig tidlige vækord. Der kan du altså bare tænde for Nova og få god underholdning. Det sørger jeg også for her de næste 3 timer. Mit navn er Kasper. Her er Mark Amber.

0: Jeg læste på et tidspunkt, at ham der B.O.B., han meldte sig ind i sådan et Flat Earth Society. Det var vist noget med, at storhedstiden gik ham lidt til hovedet, sådan bogstaveligt talt. Det var noget med, at han havde diskuteret lidt med nogle professorer online, og så tænkte han, nu melder jeg mig ind i Flat Earth Society. Men her fik du i hvert fald Airplanes, det er jo noget, der foregår over jorden, kan man sige. Lige om et øjeblik på Nova, så er der Rasmus Seebach og søn. Lyder lidt som et tømmerfirma, det er en fantastisk sang, der hedder Sprækker, og så er Alesso og Sara Larsson også på vej i playlisten, så fortsæt søndagen her på Nova.
1: Nova er tilbage mandag morgen. Det fejrer vi ved at give dig chancen for at vinde 2 billetter til The Pussycat Dolls koncert i Royal Arena den 9. september i samarbejde med Live Nation. Se mere om The Pussycat Dolls PCD Forever Tour på rave.dk/nova.
2: Hvad skal jeg til aftensmad?
3: Skal vi have tacos?
4: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
1: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
5: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner. Flere værender pukkenbrød til en 20'er. Og 1 kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner. Galle og Jessen Pollock chokolade til 30. Og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
10: Pull yourself together, we have work to do.
9: Som sidste sæson af den prisvindende serie, The Bear. Yeah! Den nye spændingsserie, The Shards.
11: There's something going on.
9: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
12: Took you long enough.
9: Hulu, nu på Disney+. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
13: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
14: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
15: Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
16: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt, jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
17: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
18: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
19: Jeg må indrømme,
20: jeg går efter udseendet.
21: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
22: Og en, der kan rumme min bagage.
23: Har du prøvet Matchmaker?
24: Ja, prøv Fri Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
1: Nova.
25: Start dagen med
1: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden er i dag.

0: Awards.
1: Tak fordi du har fået tændt for Nova her til aften. Mit navn er Kasper. Skal nok holde dig hjørne indtil klokken nemlig 9 med god musik og apropos Awards. Så vil jeg da også lige slå et slag for, at i morgen tidlig fra klokken 6, der er vores morgenshow Gonova tilbage i radioen igen efter sommerferien. Og det er selvfølgelig med vores ordassociationsleje. 5 ord, 50.000 kroner. Og hvis du er knivskarp i ordassociationer, og hvis du er god til at forestille dig, hvad Maj-Brit, Signe, Karoline eller Dennis går og spekulerer på, så kan du altså stikke afsted med de her 50.000 kroner. Og helt ærligt, prøv lige at lukke øjnene, hvis det kan lade sig gøre der, hvor du er. Og så forestil dig at starte mandagen med at vinde 50.000 kroner i radioen. Det er eddermame en god start på, skulle jeg til at sige, weekenden. Det er jo hverdagen, ikke? I morgen, næste vinderchance kl. 7.30, går Nova allerede i radioen. Det er eddermame en god start på, skulle jeg til at sige, weekenden. Det er jo hverdagen, ikke? I morgen, næste vinderchance kl. 7.30.

0: Det danske fantomband Apaka og Flyve et spind. Og hvad mener jeg så egentlig med fantomband? Altså, jeg synes jo nærmest kun, vi havde kendt dem i 5 minutter, da de så meldte ud, at nu vil de så forsøge at fylde parken i København. Og jeg skal da være helt ærlig at sige, jeg sad måske lidt for mig selv og grinte lidt af de der store armbevægelser og tænkte, det kan ikke lade sig gøre. Men altså, 4 dage tog det, så havde man solgt 50.000 billetter fuldstændig udsolgt her til den 10. oktober. Og jeg nåede ikke at få billetter. Jeg havde jo selvfølgelig travlt med at sidde og grine af mig selv, og det blev sådan set kun værre efterfølgende. Men hvis du skal afsted, rigtig god tur. Jeg tror, det kommer til at blive en stor oplevelse. Lige om et øjeblik her på Nova, så er der Teddy Swims, Bad Dreams og også Bibi Rexha og Faithless i playlisten. Så bare hold den her.
1: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
2: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen Pollock chokolade til 30, og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
5: Smart Eyes.
6: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner, flere værende pukkenbrød til en 20'er og 1 kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
7: Så er sommeren her endelig. Nyd den med Jysk og giv dit udrum nyt liv med vores store udvalg af møbler og tilbehør til haven, terrassen, altanen, stranden eller hvor end du nyder sommeren mest. Jysk, et godt tilbud.
8: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
9: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
10: Så er der udsalg i Fri Bike Shop med kæmpe besparelser på alle slags cykler og udstyr til hele familien. Gør et kup, kom til Bike Sale og få det helt rigtige cykelmatch til dig. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
11: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte bilshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel, eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T. Hansen, hele Danmarks cykelhandler.
12: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
13: Pull yourself together, we have work to do.
12: Let's go. Som sidste sæson af den prisvindende serie The Bear. Jeff! Den nye spændingsserie The Shards.
14: There's something going on.
12: Eller den nye film The Devil Wears Prada 2.
15: Took you long enough.
12: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.

0: mother.
1: Vi har et kæmpe problem i Danmark. Folk, de kører som snotskove. Derfor så giver vi 100.000 co-driver væk gratis.
2: De der trafikalarmer.
3: Virker det overhovedet?
1: Det virker pissehammerende godt. Der er 5 millioner mennesker, der allerede bruger den. Så lad os få Danmark tilbage på sporet. Nominér en snotskove på ono.dk, og så sender vi en gratis co-driver.
4: Skolestart er noget helt særligt. Hos Nye hjælper vores eksperter med at finde den helt rigtige skoletaske til dit barn og til de mange nye oplevelser. Vi har prismatch på skoletasker, og priserne starter fra 499 i Nye.
5: Hvad skal jeg til aftensmad?
6: Skal vi have tacos?
4: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet. Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
7: Nu er min computer frosset igen.
8: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
7: Jeg prøver lige at genstarte.
8: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
7: Den virker måske nu. Okay. Vi skal købe den ny.
8: Jeg sagde det jo.
4: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
9: Nova.
10: Start dagen med Gonova.
11: Duften er babyfødder. Det lugter lidt af flæskesvær.
12: Jeg fik en kuldelysning her.
9: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu. Lyden

Insomnia. Det her, det er den nye udgave med Bebe Rexha og New Religion på Nova. Søndag aften, og bag mikrofonen her i studiet, der sidder jeg. Mit navn er Kasper. Tak fordi du har fået tændt for din radio. Jeg håber, du har en forrygende weekend også, selvom at det måske på det her tidspunkt ikke føles så weekendagtigt længere. Det kan godt være, at der ligger en hverdag sådan lige ude i forruden, som du begynder at frygte lidt for. Jeg kan godt forstå, det er lidt irriterende med de der vækkeure og sådan noget, ikke? Men det skal nok gå alt sammen. Og der er masser af weekends, der er masser af afslapningstid tilbage. Vi kan i hvert fald vel nok godt blive enige om, at hvis du begynder at bruge weekenden på at spekulere på hverdagen, der venter, så bruger du weekenden forkert. Så læn dig tilbage, slap af og nyd en klassiker her fra The Lofts og City of Dreams på Nova.

0: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner. Flere varianter pukkenbrød til en 20'er. Og 1 kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
2: Så er der udsalg i Free Bike Shop med kæmpe besparelser på alle slags cykler og udstyr til hele familien. Gør et kup, kom til Bike Sale og få det helt rigtige cykelmatch til dig. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
3: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
4: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 10 kroner. 3-stjernet pålæg til 10 kroner. Og 500 gram gamle Mølle solsikkerobrød til kun 5,95. Gælder til og med fredag den 14. august. Gå i Netto.
5: Få et frisk tilbud på nyt køkken. Book et gratis og uforpligtende møde og spar lige nu 47% på Senso-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
6: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Eller spar 300 kroner på søde og seje børnecykler. C. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
7: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
8: Smart Eyes. Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
9: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
8: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
9: En ekstra ferie?
8: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
10: Er du træt af kedelige spil? Hos Kambobet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. Kambobet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
11: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner. Galle og Jessen Pollock chokolade til 30. Og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
12: Hvad skal jeg til aftensmad?
13: Skal vi have tacos?
14: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
15: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
16: Absolut da.
17: Jeg er lidt nysgerrig.
18: Bare for at se, hvad der rører sig.
19: Man læser jo lidt en gang imellem.
20: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
15: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
21: Søndag aften, og tak fordi du har fået tændt for radioen. Mit navn er Kasper, jeg har faktisk siddet og ventet på dig en hel time. Så det er dejligt, at du endelig har fået tændt for radioen. Jeg er med dig indtil klokken bliver 9, lige om et øjeblik, med alle detaljer til, hvordan du kan vinde dig afsted til The Pussycat Dolls koncert. Nemlig i løbet af næste uge her på Nova, at der er billetter på øjekant. Olivia Rodrigo, Drop Dead, ligger også og venter lige efter Lord Siva. Det her, det er Stjernerne.
22: Weekend og Lyden er i dag.

Jeg vil godt have lov til at sige, at næste uge her på Nova er en stor uge. For det første, fordi at vores morgenshow Gonova er tilbage igen efter sommerferien. Det er mig, Britt, Signe, Karoline og Dennis klar til at indtage morgenradioen igen i morgen fra klokken 6. Men også fordi, at de har billetter på højkant til The Pussycat Dolls. De spiller i Royal Arena, det er den 9. september. Og i samarbejde med Live Nation, der vil vi godt give dig, med en ledsager selvfølgelig, under armen mulighed for at komme afsted til koncerten. Det du skal gøre for at vinde, det er, du skal lytte rigtig godt efter og fortælle os, hvilket ord vi har bippet ud i dagens legendariske The Pussycat Dolls hits. Kan du svare, så hold dig klar ved telefonen og ring ind, når Gonova siger til. Og hvis du er den første, der kommer igennem med det rigtige svar, ja, så vinder du altså 2 billetter til koncerten. Som sagt, det er i samarbejde med Live Nation. Det er i Royal Arena. Det er den 9. september, at de altså kommer forbi med deres PCD Forever Tour The Pussycat Dolls. Så sørg for at tænde for radioen i morgen tidlig. Lyt med i Gonova, og så kan du altså også være med i konkurrencen. Lige om et øjeblik, så er Somber i playlisten. Det er efter Taylor Swift her med Opalites.

0: Selena Gomez i samarbejde med Marshmello og Wolves på Nova søndag aften, og ulvene har altså også været et tema her i løbet af ugen. Der er nemlig blevet oprettet en ny reguleringszone for ulve ved den vestjyske by Nørre Nebel. Og det er altså efter, at en ulv i tre forskellige tilfælde har opsøgt legende børn i private haver. Det skriver Ministeriet for Natur og Dyrevelfærd i en pressemeddelelse. Og i de her reguleringszoner, der kan Naturstyrelsen altså regulere, det vil sige skyde, ulven, hvilket private også har kan søge tilladelse til. Og derudover så bliver der altså også taget en termisk drone i brug, lyder det meget interessant. Hvis du fortsætter søndagen her på Nova, det vil jeg da anbefale dig, du gør. Så er der både Rune Rask, Hampenberg og Benson Boone i playlisten. Det er lige om et øjeblik.
1: God Nova er tilbage mandag morgen. Det fejrer vi ved at give dig chancen for at vinde to billetter til The Pussycat Dolls koncert i Royal Arena den 9. september i samarbejde med Live Nation. Se mere om The Pussycat Dolls PCD Forever Tour på rave.dk/nova. Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
2: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
3: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Hvad skal vi have til aftensmad?
5: Skal vi have tacos?
6: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
7: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner, flere varianter pukkenbrød til en 20'er, og 1 kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavet, iskolde og slubrende.

0: have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
1: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen Pollock chokolade til 30, og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
3: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
2: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
3: En ekstra ferie?
2: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
1: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
4: Pull yourself together, we have work to do.
5: Let's go!
1: Som sidste sæson af den prisvindende serie, The Bear.
5: Yeah!
1: Den nye spændingsserie, The Shards.
6: There's something going on.
1: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
7: Took you long enough.
1: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
0: Nu er der mere lyden af i dag.

søndag aften på Nova. Vi er lydende i dag her med Benson Boone, Mystical, Magical, og bag mikrofonen, der sidder jeg. Mit navn er Kasper. Inden jeg lige om et øjeblik trykker play på Milo, AO Technology og Shakira og Burna Boy ligger også Mystical, Magical, og bag mikrofonen, der sidder jeg. Mit navn er Kasper. Inden jeg lige om et øjeblik trykker play på Milo, AO Technology og Shakira og Burna Boy ligger også

0: Den officielle VM-sang fra den netop overståede slutrunde. Jeg er Shakira, Burna Boy og Dai Dai på Nova søndag aften. Mit navn er Kasper. Jeg har både Ray, David Guetta og Teddy Swims i playlisten lige om et øjeblik. Så hvad med du bare fortsætter søndagen lige her hos mig? Nova.
1: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Eller spar 300 kroner på søde og seje børnecykler. C. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
2: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
3: Få et frisk tilbud på Nyt Køkken. Book et gratis og uforpligtende møde og spar lige nu 47% på Senso-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
4: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud?
5: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
6: Kender du det? Noget fanger dit øje, og du kan bare ikke lade være med at kigge. Et anderledes udseende, et iøjnefaldende udtryk, og så går det op for dig. Det er faktisk en Hyundai. Men ikke som du forventede, at en Hyundai ville være. Mere ualmindelig. Måske er Hyundai ikke længere, hvad du troede.
7: Nyd sommeren med ægte outlet shopping i Ringsted Designer Outlet. Og shop kendte mærkevarer med ekstra store besparelser. Du sparer 30-70% på brands som Nike, Tommy Hilfiger, Boss, Levi's, Lacoste og mange flere. Gør sommerens bedste outlet fund i Ringsted Designer Outlet. Danmarks eneste rigtige outletby.
8: Drop madlavningen og forkæl ungerne med Flammens Grillbuffet for kun 59 kroner, inklusiv fri softice. For børn under 12 år, søndag til torsdag, til og med uge 32.
9: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
11: Så er sommeren her endelig. Nyd den med Jysk og giv dit udrum nyt liv med vores store udvalg af møbler og tilbehør til haven, terrassen, altanen, stranden eller hvor end du nyder sommeren mest. Jysk. Et godt tilbud.
12: Hvad skal jeg til aftensmad?
13: Skal vi have tacos?
14: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
15: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen Pollock chokolade til 30, og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
16: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få hjælp af vores juridiske hotline. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året.
1: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
2: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
3: Absolut da.
4: Jeg er lidt nysgerrig.
5: Bare for at se, hvad der rører sig.
2: Er du åben over for et jobskifte?
4: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
2: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
6: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu, alt til dit kæledyr.
7: Nova.
8: Start dagen med Gonova.
9: Hvis man gerne vil få en kamera, så er man en linselus. Og hvis man gerne vil i radioen, hvad man så?
10: En mikrofonlus.
9: Ja, jeg skulle til at sige medielyder, men det lyder bare så godt.
11: Gonova, hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af...

Ray og Where's My Husband. Søndag aften på Nova. Mit navn er Kasper. Det er dejligt, du gør mig selskaber. Vi er jo en station, hvor vi spiller lyden af i dag. Men nogle gange, så kan vi altså godt have nogle af klassikerne i playlisten. Og det er den næste sang et eksempel på. Den er tilbage fra 2014. Og må jeg ikke lige i den sammenhæng sige, at vi har en søsterstation, som hedder Tier Hits. Den kan du høre inde på rayo.dk, eller hvis du smutter ind forbi Rayo-appen, se lige at få downloadet den. Så kan du altså både høre 10'er hits, 0'er hits, 90'er hits, 80'er hits. Der er en station dedikeret til hver af de her forskellige musikårtier. Men 10'er hits-stationen, det spiller den her fra Matt

0: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova. Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Mathilde kakaoskummemælk 9,95. En vandmelon til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Vælg lille juice til 19,95. Velkommen i Meny.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
4: Hvad for noget?
5: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
6: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
7: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen pålægschokolade til 30, og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Saml op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

0: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner, flere varianter pukkenbrød til en 20'er, og et kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
1: Så er sommeren her endelig. Nyd den med Jysk og giv dit udrum nyt liv med vores store udvalg af møbler og tilbehør til haven, terrassen, altanen, stranden eller hvor end du nyder sommeren mest. Jysk, et godt tilbud.
2: Hvad skal vi have til aftensmad?
3: Skal vi have tacos?
4: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet. Bet25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Så er der udsalg i Fri Bike Shop med kæmpe besparelser på alle slags cykler og udstyr til hele familien. Gør et kup, kom til Bike Sale og få det helt rigtige cykelmatch til dig. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
6: Den her søndag aften, der sidder jeg i studiet og underholder dig med god musik. Mit navn er Kasper. Er med dig indtil klokken nemlig 9. Der skal nok, om man så må sige, holde dig i ørene med god musik. Kom et øjeblik fra Avicii, Benjamin Hav og Portugal er også på vej. Vi starter med Shabuzi. Det her, det er bare sommer.
7: Weekend og lyden er i dag.

Hvem siger, at man ikke kan holde en fest? Bare fordi det er søndag, her er Avicii og Levels på Nova. Vi er lyden af i dag. Og mit navn er Kasper, som jeg også lige nævnte for et øjeblik siden, er jeg med dig indtil klokken bliver 9, og jeg ved ikke, om du kan ikke genkende til det her. Nogle gange så forelsker man sig i noget ny musik, og så hører man den samme sang igen og igen og igen. Man tilføjer den måske til sin favoritplayliste, og så skal man passe lidt på, at man ikke kommer til at høre den for mange gange. Så kan man komme til at ødelægge glæden lidt for sig selv ved den her nye sang. Den næste sang, jeg skal spille for dig her til aften, den er helt klart på min favoritliste, og jeg er så glad for den, så jeg nogle gange bliver nødt til lige at give mig selv kvoter, så jeg ikke hører den for meget. Jeg vil meget, meget nødigt komme til at ødelægge glæden ved den her sang. Så. Nu spiller jeg den, og så har jeg hørt den for i dag, så må jeg vente til morgen. Her er Harry Styles og American Girls på Nova.

0: og Please Don't Leave Me. Nok den følelse, der var mange af os, der havde her for ja, efterhånden 5 uger siden, da Gonova, Maj-Britt, Signe, Karoline og Dennis lige pludselig tog deres ferietøj og smuttede fra kontoret. Men i morgen tidlig klokken 6, der er vores morgenshow tilbage i radioen igen. Og det er som sædvanligt med ja, Maj-Britt, Signe, Karoline og Dennis. Det er med 5 år 50.000 kroner, og så er det også med din mulighed for at vinde dig afsted til koncert med The Pussycat Dolls. Det er i samarbejde med Live Nation. Alle detaljer får du lige her.
1: Gonova er tilbage mandag morgen. Det fejrer vi ved at give dig chancen for at vinde 2 billetter til The Pussycat Dolls koncert i Royal Arena den 9. september i samarbejde med Live Nation. Se mere om The Pussycat Dolls PCD Forever Tour på rave.dk/nova.
2: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
3: Så er der udsalg i Free Bike Shop med kæmpe besparelser på alle slags cykler og udstyr til hele familien. Gør et kup, kom til Bike Sale og få det helt rigtige cykelmatch til dig. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
4: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
5: Hvad skal jeg til aftensmad?
6: Skal vi have tacos?
7: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
8: I Føtex finder du smagfuld fisk fra Skagen Food. Et udvalg af udskæringer og hele stykker af de mest populære fisk og lækre klargjorte specialiteter, der er lige til at servere. Prøv for eksempel en pakke lækre Skagen Food fiskefrikadeller til 19,95. Føtex. Inspiration til dig.
9: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog ID eller på BogerID.dk.
10: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner, flere værender pukkenbrød til en 20'er, og 1 kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
11: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: Jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
1: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Klovborg skæreost til 49 kroner. Fun, Scoop, Rynkeby, tørst eller frugtbrus til 10 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
2: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejdede i rejsebranchen.
4: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
5: Kom til Prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner. Galle og Jessen pålægschokolade til 30. Og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Nova.
7: Du kan sagtens skrue op for musikken.
6: Lyden af i dag spiller nu.
7: Nova.

Kemikalier, næser, mund, grønne tomater, middag med nogen. Alle dine venner siger, husk dit kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million. Du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på. Kom og genoplad hos solen, yeah. Alt den her fashion er pretty.

Tiesto sammen med Tate McRae og 1035. Angiveligt så hedder den her sang 1035, fordi det ifølge Tiesto i hvert fald er det helt rigtige tidspunkt at ramme natklubben på. Det er inden at folk bliver for fulde. Det er inden at der kommer for meget gang i festen, men så kan man lige få et par schusser, inden der sådan for alvor kommer fart på. Ikke? Altså husk det til næste weekend. 10.35 eller 22.35, det er der du skal ramme natklubben, i hvert fald ifølge Tiesto. Jeg er glad for, at du bruger noget af din søndag aften sammen med mig her på Nova. Mit navn er Kasper. Jeg har Tame Impala med Dracula i playlisten lige efter en sang, som du nok godt kan synge med på her fra K103.

0: Tame Impala og Dracula. Jeg ved ikke, om du er klar over det, men Tame Impala er sådan et psykedelisk musikprojekt fra Australien. Det er en, man kan kalde ham multi-instrumentalist. Han hedder Kevin Parker, som altså både ja, producerer, indspiller og spiller alle instrumenterne i det her projekt Tame Impala. Rimelig sejt gået, ikke? Lige om et øjeblik her på Nova, så er der Alex Warren, Christoffer og Leon Rimes i playlisten til dig, så nallerne væk fra radioen. Bliv her på Nova. Lyden er i dag. Nova.
1: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
2: Absolut da.

0: Jeg er lidt nysgerrig.
1: Bare for at se, hvad der rører sig.
2: Man læser jo lidt en gang imellem.
3: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
4: Ja, det er det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre, og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
5: Så er der udsalg i Fri Bike Shop med kæmpe besparelser på alle slags cykler og udstyr til hele familien. Gør et kup, kom til Bike Sale og få det helt rigtige cykelmatch til dig. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
6: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud?
7: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
8: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
9: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk for kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
10: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Bettinia.dk.
11: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
12: Hvad skal jeg til aftensmad?
13: Skal vi have tacos?
14: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
15: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
16: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner. Flere varianter pukkenbrød til en 20'er. Og 1 kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
17: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
18: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
19: Wow! Så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på Hyper.dk.
20: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
21: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tullamore Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
22: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
23: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
24: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
25: Pull yourself together, we have work to do. Let's
24: go. Som sidste sæson af den prisvindende serie The Bear. Jeff! Den nye spændingsserie The Shards.
26: There's something going on.
24: Eller den nye film The Devil Wears Prada 2.
27: Took you long enough.
24: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
28: Nova.
0: Start dagen med Gonova.
1: Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag.

sidste chance. Han har angiveligt fået grønne fingre. Han har åbenbart købt en gård. Jeg ved ikke, om du har set det inde på Instagram eller på TikTok, eller hvilke sociale medier du følger Christoffer på. Han har startet noget, der hedder Grønnegården, sammen med sin kone Cecilia og et vennepar. Og nu ser det altså ud som om, at man ligesom kan komme med på rejsen, hvor de ombygger den her meget, meget gamle, meget, meget slidte gård til garanteret at blive et eller andet paradis herhen over de næste par år. Så det kan du lige gå med ind og følge med i. Altså Grønnegården inde på Instagram. Lige om et øjeblik her på Nova, så er det tid til 1-1 med Daniel Cesar. Det er lige på den anden side af klokken 21. Og inden jeg takker helt af, så vil jeg jo slå et slag for, at vores morgenshow Gonova er tilbage igen i morgen fra klokken 6. Maj-Britt, Signe, Karoline og Dennis live i radioen her på Nova, klar til ligesom at sende dig godt afsted mod arbejdet. Selvfølgelig med 5 år 50.000 kroner hedder det, for guds skyld. Du kan vinde 50.000 for pokker. Nå, det er blevet sent. Jeg smutter.

0: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner. Galle og Jessen Pollock chokolade til 30. Og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Så er der udsalg i Fri Bike Shop med kæmpe besparelser på alle slags cykler og udstyr til hele familien. Gør et kup, kom til Bike Sale og få det helt rigtige cykelmatch til dig. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
3: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisk lavet, iskolde og slubrende. Circle K, dit forfriskende sommerstop.
4: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
6: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Hvad skal jeg til aftensmad?
8: Skal vi have tacos?
9: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
10: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner, flere varianter pukkenbrød til en 20'er og 1 kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
12: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
13: 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
14: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
15: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.

blev klokken 9, og det betyder også, at det er blevet tid til et søndagsafsnit i 1-1 Sommer Rerun. Mit navn er Cecilie Wagner, og jeg har hele ugen haft fornøjelsen af at præsentere dig for de bedste øjeblikke i nogle af dagens SAR-samtaler fra året. Det gælder både samtaler med eksperter og med personer, der har oplevet eller erfaret sig lidt af hvert i forskellige scenarier. Og her til aften, der skal jeg køre et rerun af ugens Best of 1-1. Så hvis du ikke har lyttet med, så kan du altså få nogle af de highlights, jeg har haft udvalgt. Men inden vi besøger den første, så får vi her selskab af Ella Augusta, Ida Lauerberg. Bedre held næste gang.

0: er en til en med Daniel Cesar.
1: I aftenens første rerun af ugens Best Of, der skal vi have besøg af radio- og podcastvært Julie Vesten Nielsen. Hun har med sin far lyttet til Warwick Avenue og Mercy af Duffy i bilen tilbage i år 2008, da de to kæmpe hits lige var blevet udgivet. I 2010 der udgiver Duffy også albumet Endlessly, og kort efter der forsvinder hun fra jordens overflade. I 2020 der skriver hun så et Instagram-opslag, hvor der hun fortæller, at hun har været kidnappet, tilbageholdt og voldtaget. Og i år, 6 år efter, der fortæller Duffy så, at hun vil gøre comeback. Men hvad det handler om, det kan du altså høre lige her.
0: Det her er En til En med Daniel Cesar.
2: Hvad er det for en form for comeback, der her taler om?
3: Jamen, normalt er et comeback jo et karrieregreb. Det kan være en ny single, eller en turné, eller presse, genkendelse. Men her hos Duffy, der er det noget meget mere eksistentielt. Det handler ikke om kun at blive set og hørt igen, men det handler om at blive set og hørt, uden at miste kontrollen over, hvad der bliver set og hørt.
2: Men hvad er det for en helt lavpraktisk, hvad er det for en comeback, vi taler om?
3: Jamen, der kommer en koncert, en intimkoncert i London med Duffy den 5. juli, hvor at, hun kalder det en secret intimate gig, hvor der er en random udvælgelse af publikumsdeltagere, så altså det mest antikommercielle, man kunne forestille sig. Hvor hun vil synge nye, såvel som gamle sange. Og så har hun programmeret en dokumentar, uden titel og uden udgivelsesdato endnu, men som vi ved kommer til at behandle hendes traume.
2: Og med dine øjne, hvad handler det her om på et større plan? En ting er, at hun har en koncert, og der er en dokumentar i støbeskeen. Men hvad handler det her comeback om med dine øjne?
3: Jeg synes, det ligner et forsigtigt rum, hvor hun lige så langsomt åbner døren og træder ind for at se og mærke, om hun vil og kan det igen. Og så er det også en dør, hun åbner med rigtig mange tanker, inden hun sætter hånden på håndgrebet, og endnu flere tanker, før hun træder ind af dørkarmen, og med en meget, meget klar idé om, hvordan skridtene ind i det her rum skal tages. Så jeg tror, at det her comeback for Duffy betyder, at hun som menneske har brug for at definere sin identitet som både en, der har oplevet det, hun har oplevet, men også som et menneske ud over alt det, og så også med intimkoncerten etablerer sig selv igen som artist og kunstner, hvor de to ting ikke nødvendigvis skal være i den samme klump, men to forskellige identiteter.
2: Vil du lige uddybe det, fordi jeg tror, der er sikkert nogen, der lytter til det her og tænker, men hvorfor egentlig lave en dokumentar, der handler om formentlig det mest traumatiske, hun nogensinde har oplevet? Hvorfor ikke bare udgive musik? Hvorfor ikke bare formidle eller fortolke eller arbejde med sig selv og så udkomme med en masse musik? Hvorfor i det hele taget tror du, hun laver en dokumentar, eller der bliver lavet en dokumentar om hende?
3: Jeg ved ikke, hvordan det er at være en overlever på den måde, som Duffy har overlevet det her på, og jeg ved ikke, hvordan man har brug for at bearbejde sådan en historie. Men det, jeg kan tænke som en kvinde, der frygter, at sådan noget her kan ske, så tænker jeg, at der er noget med at reclaime narrativet om sin historie og sin identitet, og have kontrol over, hvad det er, man sender ud. At hun sender kunst og musik ud, det er kunst og musik, men at hun laver en dokumentar om hendes liv og hvad der er hent hende, det er en anden fortælling. Og man kan godt se det hele, altså kunsten og mennesket bag, som en samlet identitet, men vi har jo alle sammen mega mange nuancer til os. Så jeg tror, at den her skelnen mellem at lave intimkoncerten som et comeback og lave en dokumentar som comeback, er netop for at vise med kontrol over narrativet, hvad skete der i hendes liv, og hvor er hun nu, og hvad vil hun gerne musikalsk. Jeg tror, det er den måde, hun prøver at navigere i det her comeback på.
2: Så det er både for at adskille mennesket fra musikken, men det handler om også om at præsentere, hvem er hun nu som menneske, der måske lige om lidt sender ny musik på banen.
3: Ja, og jeg tror ikke, hun gør det for vores skyld. Jeg tror ikke, hun gør det for nogens skyld andet hendes egen, og det håber jeg faktisk heller ikke, at hun gør, fordi det her, det er jo ikke en aggressiv relancering. Det er virkelig Duffy, der virker som om, hun er klar til at fortælle hendes historie efter 15 år, sårbart og ærligt og på hendes egne præmisser, hvor hvis hun blev tvunget til at lave kommercielle ting omkring både traumet, men også bare udkomme musik, så havde det været en anden form for relancering. Men det her, det er faktisk noget, jeg synes er unikt i sin måde at være autentisk på og sårbart på. Og jeg forstår godt, at hun derfor har brug for at gøre det så nuanceret som muligt, men også at have kontrol over comebacket. Og så lige se, hvordan lander det mon, og har hun det godt i det?
2: Der er måske nogen, der støder på den her dokumentar, som, så vidt jeg husker, så er det en, der kommer på Disney Plus herhjemme, uden vi ved ikke, hvornår den kommer, men den er blevet annonceret, at der kommer en dokumentar. Så vidt jeg husker på stående fod, så er det en, der kommer på Disney Plus. Der er sikkert nogen, der støder på den og tænker, at hun bruger sin egen historie til at skabe et comeback. Et comeback, som hun under alle omstændigheder nok havde ønsket sig selv, selv hvis ikke hun havde været udsat for den her tragedie, fordi hendes andet album, Endlessly, ikke klarede sig nær så godt. Der er måske nogen, der ser sådan en dokumentar, den er på trapperne, og tænker, jamen hun benytter bare, eller udnytter sin egen historie, til at skabe et stort comeback. Hvad tænker du om det?
3: Jeg tænker, at man her skal være opmærksom på, hvem Duffy er som menneske og artist, fordi allerede i 2010, der snakker hun rigtig meget om imagekontrol og folk, der vil bestemme, hvad hun skal lave, hvordan hun skal se ud, klæde sig, leve. Og her i 2020, i den beretning, hun har lagt ud på nettet, der skriver hun igen, at musik skal vurderes på kvalitet og ikke på traumet. Og det er ligesom en vigtig etisk rettesnor for hende, virker det som om. Fordi den her dokumentar, den er ikke en aggressiv relancering af hende som artist. Det er en fortælling om en kvinde, der har været ude for noget dybt traumatiserende. Og simpelthen underminere den fortælling ved at sige, at hun rider på en bølge af en tendens til, at kvinder kommer ud med deres historie, eller bruger den som en sensationsagtig måde at relancere sig selv på og få opmærksomhed på. Det synes jeg er virkelig, virkelig ærgerligt, og det håber jeg ikke er en tilgang, man har til det, for jeg tror simpelthen, det er en meget, meget ærlig fortælling, som kommer, fordi hun er klar til at fortælle den nu,
2: men hvorfor,
3: og ikke en strategi.
2: Men hvorfor synes du, er rent nysgerrig, hvorfor synes du, det er ærgerligt at se det som, at hun kan benytte sin egen historie til at skabe et større comeback, fordi alt andet lige, hvis ikke hun havde gjort det, hvis ikke hun havde været ude og fortælle, hvad der var sket, så ville der nok være rigtig mange medier, som ikke ville have skrevet om det lige så meget, som de gør nu. Så det er jo noget, der på en eller anden måde giver et boost til hendes comeback. Det er i hvert fald det er svært at forestille sig selvfølgelig 100%, hvordan det vil være, men det er meget let at forestille sig, at det har en betydning for interessen omkring hende.
3: Ja, jeg tror, at den her dokumentar er også et værn imod, at andre igen og igen forenkler hendes historie og gør det, hun har været igennem, til hendes identitet. Jeg tror, netop grunden til, at jeg synes, det var tragisk at se det som en strategi til at få hype omkring hendes comeback som musiker, er fordi historien i sig selv er en historie i sig selv. Hvor at hendes kunstneriske historie, altså kunstneriske udgivelser, får lov til at leve deres liv. Men jeg tror, at det er vigtigt for Duffy at netop bare adskille dem. Og hvis man bare så det her som et greb til at fremme hendes karriere, eller skabe nogle penge i kassen, eller et eller andet, så vil det jo også være at misbruge den historie, og det tror jeg er vigtigt for hende. Og det skriver hun også om i sin beretning, at det har været vigtigt for hende, at historien og musikken bliver adskilt.
2: Du sagde lige, at det er tragisk, hvis man ligesom blander de to ting sammen. Hvis man ser det som i, at hun booster sit comeback ved også at være ude og fortælle sin egen historie samtidig om de ting, hun har oplevet. Men alt andet lige, må man sige, hun må jo få mere opmærksomhed på sit comeback og på den musik, hun har på trapperne, når hun samtidig også offentliggør og er ude at fortælle noget, som er, det kan godt være, det er meget tragisk, men det giver hende jo mere opmærksomhed. Mit gæt er, der er flere journalister rundt omkring i verden, der er opmærksom på, hun er ude med et comeback, og der er måske en koncert og ny musik på vej. Der er flere, der taler om det og ved det, fordi hun også er ude med en ret opsigtsvækkende, men privat historie. Så hvorfor er det tragisk? Fordi det giver hende jo alt andet lige et boost i sit comeback.
3: Tragisk er også et stort ord at bruge, men jeg synes, det er tragisk, hvis at samtalen handler om, at hun kommer med den her historie for at booste sig selv. Fordi hun kommer med den her historie for at fortælle den historie, og samtidig kommer hun også med comeback med sin musik. Og hvis det ene bliver et trin frem til det andet, så underminerer man hendes historie som menneske i det her. Og det er tragisk, for den skal også have lov til at leve den historie. Samtidig med, at den naturligvis også retter øjnene mod hende og gør, at vi bliver nysgerrige. Fordi hvad der lige sket? Og det kan jo godt være et boost til hendes musik. Men det er vigtigt at understrege, at det ikke er forudsætningen for, at de her to ting udkommer nogenlunde samtidig. Det er en skelnen, man skal huske at gøre sig mellem kunstneren, artisten Duffy, og Duffy som menneske med en personlig historie. Og ikke hvor det ene strategisk boost til det andet.
2: Og Julie Vest Nielsen, du er musikelsker, du er radiovært, og vi taler om Duffy her, som i løbet af 2026 vil skabe sig et comeback, efter hun har oplevet noget, som er virkelig tragisk, som hun har offentliggjort for nogle år siden efterhånden, men det her med, at hun er blevet drugget, og hun er blevet overgreb, og derfor trak stikket i rigtig, rigtig mange år, men så ja, nu er tilbage. Hvad er du mest sådan selv nysgerrig på at se i forbindelse med hendes comeback, fordi det kommer, som vi taler om her, på flere fronter. Der er noget, der handler om hendes private liv, og så er der noget, der også handler om musikken. Hvad er du selv mest nysgerrig på? Hvordan det her, det kommer til at måske blive modtaget, men hvad er du selv nysgerrig på at se i forbindelse med hendes comeback?
3: Under den fornemme titel som musikelsker, så er det, jeg er allermest spændt på, at den her dokumentar og det her musikalske comeback fører med sig, det er, hvordan os som publikum, musikelskere, musikformidlere og branchen har tænkt sig at tage imod en, der kommer tilbage på sine egne præmisser. For jeg synes, det som Duffys historie fortæller mig, er, at musik aldrig bare er lyd eller hits, men det er også et menneske eller mennesker. Så jeg er rigtig spændt på at se, om hun får lov til at beholde ejerskabet over sin kunst og sin fortælling, eller om industrien kommer til at behandle det på en måde, som hun ikke ønsker. Som for eksempel ideen om, at det er et strategisk greb og boost til, at hun skal komme tilbage som en stor musiker. Jeg håber, at hun bliver grebet som et menneske, og det er spændt på at se, om nutidens branche og os mennesker derude kan håndtere at gribe. For det synes jeg, at vi skylder hende, uden at hun skylder os noget som helst.
0: Det her er En til En med Daniel Cesar.
1: Julie Vest Nielsen, journalist, radio- og podcastvært, det var hende, du hørte lige her, om Duffys comeback efter at have været væk fra musikken i 15 år. En hel dokumentar om Duffys historie, det kommer der altså også på Disney Plus at some point, men endnu intet nyt herfra. Hvis du er interesseret i at lytte til den fulde samtale, så kan den findes inde på blandt andet radio.dk. Lige nu, der skal vi holde en kort pause før næste Best of 1-1, der skal handle om en anden filmatisering af ham, der står bag hits som Billie Jean, Thriller og Smooth Criminal.
0: En til en med Daniel Cesar.
4: Nova, lyden af i dag.
0: Gonova er tilbage mandag morgen. Det fejrer vi ved at give dig chancen for at vinde 2 billetter til The Pussycat Dolls koncert i Royal Arena den 9. september. I samarbejde med Live Nation. Se mere om The Pussycat Dolls PCD Forever Tour på rayo.dk/nova.
5: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
6: Absolut da.
7: Jeg er lidt nysgerrig.
8: Bare for at se, hvad der rører sig.
5: Er du åben over for et jobskifte?
7: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
5: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
9: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. SmartEyes.
10: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
11: I Føtex finder du smagfuld fisk fra Skagen Food. Et udvalg af udskæringer og hele stykker af de mest populære fisk og lækre klargjorte specialiteter, der er lige til at servere. Prøv for eksempel en pakke lækre Skagen Food fiskefrikadeller til 19,95. Føtex. Inspiration til dig.
12: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
13: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
12: Møder, mails, fakturer.
13: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
12: Nå, hvad skal jeg så have?
13: Kom lige med.
14: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
6: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner, flere varianter pukkenbrød til en 20'er, og et kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
8: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
15: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
16: Skolestart er noget helt særligt. Hos Nye hjælper vores eksperter med at finde den helt rigtige skoletaske til dit barn og til de mange nye oplevelser. Vi har prismatch på skoletasker, og priserne starter fra 499 i Nye.
17: Hvad skal jeg til aftensmad?
18: Skal vi have tacos?
19: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
20: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen pålægschokolade til 30, og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
0: Du lytter til En til En med Daniel Cesar.

0: Så er jeg tilbage her i søndagens 1-1 sommer rerun, og aftenens næste best of skal handle om den film, der vakte stor interesse først og fremmest, men også stor omtale tilbage i april måned, hvor den havde premiere i de danske biografer. Michael Jackson, jeg har selv været inde og set den, men hvis du ikke har endnu, så vil jeg altså bare lige advare om en lille spoiler alert her i Daniel Cesars samtale med den kreative direktør hos Kino.dk, Christina Dyrskjødt Elmstrøm. Hvad hendes forhold er til Michael Jackson, hvordan filmen skal være med til at gøre op for de her beskyldninger og anklager, der har været imod ham, samt hvilken betydning det har haft for hans fortælling og billede af ham i filmen, at hans brødre har været med som executive producers. Det kan du høre om lige her.
1: En til en med Daniel Cesar.
2: Det her er Nova.
3: Vil du ikke lige starte med at fortælle, hvad synes du egentlig om Michael Jackson? Hvad er dit forhold til Michael Jackson?
4: Jamen, da jeg voksede op, så var jeg slet ikke... jeg er fra 93, så jeg voksede op i 90'erne, og i 00'erne, jeg var slet ikke interesseret i mandlige musikere. Det var Spice Girls, det var Cher, det var Anastasia, det var Creamy. Så Michael Jackson, han interesserede mig ikke rigtigt, da jeg voksede op. Jeg kan huske, du ved, mange jeg har snakket med om den her film, var sådan, så kan jeg huske, hvor jeg var henne, da Michael Jackson døde og sådan noget. Det kan jeg overhovedet ikke. Det gjorde ikke det store indtryk på mig. Jeg har danset en masse til hans musik. Det er jo umuligt at undgå hans musik, fordi han er så allesteds nærværende. Og fordi hans musik har efterladt så stort et aftryk i popkulturen generelt. Men jeg har sådan et lidt... han er den største musiker, der nogensinde har været. Okay, ja, fint nok.
3: Så du er en, der har observeret fænomenet på afstand, lyder det som om. Det er ikke en, yes, du har haft hængende på væggen, det er ikke en, du har taget ind til dig, men det er en, som du har godt været opmærksom på, en fandtes.
4: Absolut, det er svært at undgå.
3: Har du en Michael Jackson yndlingssang?
4: Det er et godt spørgsmål. Nu i anledning af den her film har jeg jo dykket lidt ned i hans diskografi og sådan noget. Jeg kan godt, Thriller er klart det album, hvor der er flest sange på, jeg synes er mega fede, og sådan den der musikvideo, der er til Thriller, er også enormt ikonisk. Så det album generelt,
3: okay.
4: Uden at vide alt om det.
3: Ifølge dig, sådan, hvad er egentlig det offentlige syn på Michael Jackson i dag? Fordi det virker som om, når man kigger tilbage på tiden med Michael Jackson, altså jeg selv fra 89, jeg husker det som om, han har været igennem mange faser.
4: Mm.
3: Der han lavede noget, der var sådan lidt meget old school der i 80'erne, og så havde han noget, hvor altså, han gik jo fra mørk til hvid, og altså allerede dengang var han meget i medierne, og så har der været alt muligt folk, der har anklaget ham for rigtig mange ting, ikke? Din opfattelse af det offentlige syn på ham i dag, hvordan oplever du det?
4: Jeg føler, der er to lejre. Der er dem, som er 100% sikre på, at han har gjort de her ting, begået overgreb på børn, som derfor tager enormt meget afstand til ham. Men min oplevelse er, at størstedelen egentlig stadig er fans af ham og ikke tror på de her beskyldninger. Så det er sådan, der er de der meget opdelte to lejre, men jeg oplever også det der med, at selv folk, der er selv dem, der er fans, er opdelt i to. Dem, der er sikre på, at han ikke har gjort noget, og dem, der stadig er fans og ikke kan slippe ham, fordi de er så store fans, men som måske ikke råber lige så højt om det, som de har gjort før i tiden.
3: Så hvis jeg lige prøver at tage den tilbage til det allerførste spørgsmål, jeg stillede dig. Sådan, hvis vi havde mødt hinanden til en fest, og vi ikke kendte hinanden, og jeg bare spurgte dig, hvad synes du egentlig om Michael Jackson? Med den historik, man nu er opmærksom på, der er om ham, og de her forskellige holdninger, der er til ham. Altså, hvad synes du egentlig om Michael Jackson?
4: Jeg synes, hans musik er fænomenal. Og jeg ved ikke, hvordan jeg skal tage stilling til... Jeg synes, det er umuligt at have en samtale med ham, eller om ham, uden at man kommer ind på de her beskyldninger, fordi det fylder så meget i hans eftermæle. Han blev anklaget, han stod for en dommer, han blev frikendt. Og så har vi jo den her dokumentarfilm, der kommer ud i 2019, Leaving Neverland, som jo virkelig for alvor har gjort noget ved at blusse alle de her beskyldninger op igen, fordi der får man virkelig de anklagedes, eller dem, der anklages, deres historie fortalt.
3: Med det i mente, er det egentlig oplagt at lave en film om Michael Jackson, en biopic om ham, fordi inden for de seneste par år, så har vi set flere film, som handler om musikere. Nu nævnte jeg Bohemian Rhapsody tidligere, hvor Rami Malek, han vandt en Oscar. Der har også været om Elton John, der har været om Robbie Williams. Og hver gang, der har været de her, så vil jeg sige, i hvert fald med Robbie Williams, og måske også med Elton John, så kan jeg jo godt se, okay, men det er nogen, der stadigvæk er levende. Og Queen, de... Altså, det kan godt være, at forsangeren Freddie Mercury ikke lever stadigvæk, men bandet er stadigvæk, så vidt jeg ved, de er stadigvæk ude at turnere. Så der er noget... Jeg kan godt forstå, hvorfor man har lyst til at lave en film om dem, men er det oplagt at lave en film om Michael Jackson?
4: Det synes jeg egentlig, det er på det her tidspunkt. Både, som du siger, der er de her musikfilm, som kommer meget op, musik og biopics, som har været meget op i tiden, og de sælger enormt mange billetter til biograferne. Der er enormt stor interesse for dem. Så på den måde, altså man kan høre også sige, produceren på den her film er også produceren, Graham King hedder han, bag Bohemian Rhapsody. Så han har jo 100% tjent en masse penge på Bohemian Rhapsody. Den solgte for sådan noget over 900 millioner dollars på verdensplan. Altså sådan en kæmpe hit. Så for ham giver det mening at gå i samme retning igen. Og for familiens synspunkt giver det jo også mening, netop på grund af den her Leaving Neverland, der kommer i 2019. Så på den måde er det her også en mulighed for at tage noget af narrativet tilbage.
3: Så hvis du lige sådan skulle forklare det sort på hvidt, hvilken betydning kan sådan en film egentlig få for Michael Jacksons eftermæle, tror du?
4: Jamen, hvis det er den her film, som vi snakker om i forhold til, okay, hvem var Michael Jackson, og hvordan var han egentlig, når han ikke performede? Hvis det er den her film, vi kan komme til at snakke om, hvis det er den her, som alle husker som det sidste indtryk, de fik af Michael Jackson, så kan det jo have enormt stor betydning.
3: Hvis det bliver, det jeg hørte dig sige, Christine, det er, hvis det bliver det fælles referencepunkt, hvis det bliver det, vi alle sammen tænker på, når vi tænker på Michael Jackson, i stedet for, det er nogle overskrifter og en dokumentar, der udkom i 2019, eller hvornår det var, ikke? At så er det måske en fordel for de efterladte.
4: Absolut.
3: Hvad skal den gode biopic egentlig kunne? Nu har vi nævnt, at der er jo flere forskellige, og de er åbenbart meget populære i de her år. Altså, hvad skal den gode biopic kunne?
4: Jamen, jeg synes jo, den gode biopic skal kunne mange ting. Den skal jo først og fremmest være en god film. Det er jo der, nogle biopics måske glipper lidt, når det bliver sådan lidt et glansbillede af en kendt person. Altså, en god biopic skal jo vise noget om, hvorfor det menneske, som vi kender i dag, hvorfor er de blevet på den måde, de er i dag. De skal vælge en specifik periode eller et tidsrum, som er transformativ for den her person. Og så skal den jo igen det her med at have at være en god film. Den skal jo også have en eller anden idé, eller en kreativ retning. Robbie Williams-filmen, som du nævnte før, Better Man, der bliver Robbie Williams spillet af en abe. Fordi han er, og jeg synes faktisk, det er et godt eksempel på en god biopic, fordi den viser egentlig ret traditionelt sådan, hans vej. Fordi han er, og jeg synes faktisk, det er et godt eksempel på en god biopic, fordi den viser egentlig ret traditionelt sådan, hans vej fra

0: får, altså igen, biopics er jo fiktionelle værker, men de danner jo stadig den idé, vi kan have om, om visse personer. Og der får man jo den her historie om, hvordan Mark Zuckerberg måske ikke bare var et geni, men, men også en mand, der stak folk i ryggen for at komme forrest i køen.
1: Og en film, som også får en efterfølger. Jeg tror lige, der har været premiere på noget sådan trailer eller show. Der har været sådan noget CinemaCon i USA, hvor man har vist nogle af de kommende film for det næste stykke tid, hvor man har præsenteret, jeg tror, en trailer eller et eller andet. Så den er på trapperne efterfølgeren til det, hvilket også er mega, mega spændende.
0: Mega spændende.
1: Men inden vi kommer dertil, så er det jo altså filmen om Michael Jackson er premiere lige om et øjeblik her den 22. april. Og med det i mente, altså hvad handler den her film så egentlig om? Fordi som jeg også sagde lige før, jeg kunne forestille mig en milliard film, der kunne handle om Michael Jackson.
0: Yes.
1: Så hvad handler den her om?
0: Den her film handler især om Michael Jacksons forhold til hans far, og hvordan at han bryder fri fra den sådan, ramme, hans far har skabt for The Jackson 5. Så vi følger dem helt tilbage fra, han er barn, og hans far ligesom virkelig skubber de her brødre ud over stepperne og sørger for at sende dem på ture, og hvordan de bliver opdaget af Motown. Og så handler filmen om, at Michael skal finde sin egen stemme og stå fast og begynde sin egen solokarriere. Så slutter den i slutningen af 80'erne.
1: Og hvem er det, der har lavet den her film? Hvem er det, der er afsenderen på den?
0: Jamen, som jeg nævnte, Graham King er jo produceren på den, så det er ham, der har ligesom skudt alt det her i gang. Men hvis man går ind på IMDb og ligesom kigger på producerlisten, så er det næsten alle nu levende Jackson-familiemedlemmer, der er med på listen. Det er hans brødre, det er LaToya, det er ikke Janet. Hun er faktisk ikke med i filmen. Michael Jacksons søster, Janet Jackson.
1: Og LaToya, det er den?
0: LaToya er den anden søster.
1: Yes.
0: Og så er det den ene af hans tre børn, Prince Michael Jackson, som også er producer på filmen, og som også var til stede til premieren i Berlin sammen med Biggie Jackson, hans anden søn, men Paris Jackson var der ikke.
1: Og hvad fortæller det dig, at det lyder som om næsten hele familien Jackson, de er samlet om det her projekt, som er en skildring af Michael Jacksons liv? Hvad fortæller det dig om filmen?
0: Det fortæller mig, at når familien er så involveret, som de er, så kommer det jo unægteligt til at påvirke filmen på den ene eller den anden måde. Altså, de har jo deres blik på Michael, som man kunne forestille sig var så positivt, som noget er.
1: Ja. Ja. Hvad er filmen egentlig? Er det så det? Er det en moralsk oprejsning? Er det deres billede på Michael Jackson, vi ser, eller er der også en, vi dykker ned i noget af det, der er kontroversielt? Altså, hvad er det for et grundlæggende, hvad er det for en billede, filmen maler Michael Jackson?
0: Jamen, det mest opsigtsvækkende er jo nok, at filmen ikke har noget med anklagerne at gøre overhovedet. Men det er der også en juridisk grund til. Det første udkast af filmen havde involveret de her anklager, der bliver lavet mod ham i 93, og hvordan han reagerede på det. Men de fandt ud af, nogle advokater fandt ud af, at de har skrevet under på, da der blev indgået sådan et civilt
1: søgsmål,
0: eller der var sådan en aftale, der blev indgået dengang, hvor at anklagerne så blev droppet. Og der blev der skrevet under på, at Jordan Chandler, som var ham drengen, der anklagede ham, at han ikke ville blive portrætteret fremadrettet.
1: Okay, så der i 90'erne, hvor der var den her retssag, blev der indgået et forlig, mellem familien til drengen der, og så Michael Jackson-familien, om at han ikke måtte indgå i nogle værker, drengen der?
0: Ja, lige præcis. Og derfor må de ikke portrættere ham i den her film, og derfor har der været nogle genindspilninger. Så de ligesom skulle tage filmen i en anden retning. Så sådan hovedknudepunktet, konflikten i filmen, er så blevet mellem Michael og hans far, i stedet for, at han skulle ligesom reagere på de her.
2: En til en med Daniel Cesar.
3: Det her er Nova.
4: Og hende, du hørte lige her, det var Christina Dyrskjøt Elmstrøm, kreativ direktør hos Kino.dk, om filmen Michael Jackson, der havde premiere i de danske biografer tilbage i april måned. Meget mere om den i resten af samtalen, som du kan finde inde på blandt andet radio.dk. Mit navn er Cecilie Wagner, og lige her på den anden side af pausen, der skal det handle om den gode pause i ferien. Om det er en filmaften, en bog, en tur i spa, det kan vi altså gøre os klogere på lige her om et øjeblik.
2: En til en med Daniel Cesar.

0: lyden af i dag. Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
1: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 10 kroner, 3-stjernet pålæg til 10 kroner og 500 gram gamle Mølle solsikkerobrød til kun 5,95. Gælder til og med fredag den 14. august. Gå i Netto.
2: Så er sommeren her endelig. Nyd den med Jysk og giv dit udrum nyt liv med vores store udvalg af møbler og tilbehør til haven, terrassen, altanen, stranden eller hvor end du nyder sommeren mest. Jysk, et godt tilbud.
3: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
4: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
5: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
6: Wow! Så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
7: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
8: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
7: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
8: En ekstra ferie?
7: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
9: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortes Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tullamodue, Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
10: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
11: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745? Vi ses i IKEA.
12: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner. Flere værende pukkenbrød til en 20'er. Og 1 kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
13: Hvad skal vi have til aftensmad?
14: Skal vi have tacos?
15: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
16: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
17: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
18: Hvad for noget?
19: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
20: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
21: Pull yourself together. We have work to do. Let's
20: go. Som sidste sæson af den prisvindende serie The Bear. Yeah. Den nye spændingsserie The Shards.
22: There's something going on.
20: Eller den nye film The Devil Wears Prada 2.
23: Took you long enough.
20: Hulu nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
24: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
25: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog & ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
0: Nu tilbage til En til En med Daniel Cesar.
1: Husk, at du også kan finde programmet som podcast.
0: Nova er lyden af i dag.

0: lyden af i dag.
1: Velkommen tilbage her i søndagens sommer rerun af 1-1. Mit navn er Cecilie Wagner, og jeg håber, du har haft dig en dejlig weekend. Har fået slappet af, slået benene op, inden en ny uge begynder i morgen. Den pause til dig selv, den er nemlig vigtig, især hvis du spørger mig, men altså også hvis du spørger Troels V. Kjær. Han er nemlig hjerneforsker og forfatter til bogen Træk Stikket, og han har også været forbi studiet til en snak med Daniel Cesar om, hvor vigtige de her pauser er for vores hjerne i ferien, såvel også som i hverdagen. Han beskriver tre typer af pauser i bogen, hvor ofte vi bør tage dem, hvordan man bedst kommer i gang, men også hvilke konsekvenser det har, når det er, at vi bliver lettere distraheret af sociale medier, mails, tv-serier osv. osv. Det kan du høre meget mere om lige her.
0: En til en med Daniel Cesar.
2: Nova. Efter at vi fik mobiltelefoner, så er det nok de færreste af os, der efterhånden kan huske så mange telefonnumre, fordi det er ligesom en evne, og nu taler måske også primært på egen regning, men mit gæt er, at der er nok ikke særlig mange, der husker telefonnumre længere, fordi det står på telefonen, ikke?
3: Ja, det eneste, vi kan huske, det er dem fra vores barndom.
2: Ja, jamen lige præcis. Og på samme måde er der måske nogen, der hører det her med, at okay, nu kan vi ikke fokusere lige så lang tid. I løbet af de sidste 30 år, der er vi blevet 20% dårligere til at kunne fokusere på ting. Der er måske nogen, der hører det og tænker, jamen, det er en del af udviklingen, men har det nogle afledte konsekvenser, når vi så ikke er så god til at kunne fokusere?
3: Det er klart, at hjernen er jo optimeret på et eller andet niveau til en tid, der er, ligger langt tilbage. Så længe vi kan navigere i den verden, der er omkring os, jamen så kan det vel være meget godt. Problemet er bare, at der kommer nye udfordringer, og det går rasende hurtigt med, at vores miljø omkring os ændrer sig. Og så er det ikke sikkert, at hjernen kan følge med så hurtigt. Jeg har set nogle forskere, der lavede en kurve over livet på jorden, og så plottede de livet på jorden i forhold til den næste ændring. Og de første 80% af tiden var der 0 ændringer. Altså, der lå bare nogle enæggede celler eller encellede organismer og svømmede rundt, og så pludselig blev de tocellede. Så blev de til krybdyr, pattedyr og mennesker. Og hvis man kigger på, hvor hurtigt det går nu, så går det så hurtigt, som I aldrig nogensinde før.
2: I forhold til, altså, hvordan samfundet udvikler sig, ikke i forhold til, hvordan mennesket udvikler sig.
3: Nej, hvordan strukturen omkring os, miljøet, samfundet kan du kalde det, hvordan det udvikler sig.
2: Men vi skal nok vende tilbage til det der med, hvordan man så måske kan træne det at fokusere. Men nu nævner vi bare, eller vi snakker om de her ting, Troels W. Kjær, fordi du er hjerneforsker og forfatter. Men vi taler om nogle ting, som er en ret indgroet del af mange menneskers liv. Vi taler skærme, vi taler pauser, eller manglen er samme. Men vi har jo alle sammen ligesom de der bolde og prøver at navigere i, hvor meget har vi lyst til at være på skærme, og hvordan fordeler vi pauser imellem alt det andet, vi skal nå. Hvordan navigerer du i det her? Altså, hvordan oplever du at være menneske i 2026?
3: Sidste år, der tog Frode og jeg en snak om det der tv, vi havde stående. Og det vi fjernet. Så hvis vi sådan en gang om måneden tænker, nej, nu er der et eller andet, vi skal se, så er det frem med en computerskærm, så ser vi det på det. Men den fylder ikke, den sætter ikke signaler om, hey, der er noget, vi misser lige nu, fordi der kører i øvrigt en fodboldkamp, eller tv-avis, eller sådan noget. Nej, fordi vi er fri for den. Og så laver jeg en leg, der hedder Glem din mobil med vilje.
2: Ja.
3: Så jeg prøver faktisk, jeg kan faktisk godt gå ud med skraldespanden, uden at have mobilen med. Jeg kan faktisk godt gå en tur uden mobilen. Altså problemet er, så får jeg jo ikke min skridt fra skridttælleren og alt det der, men jeg kan faktisk godt, jeg har mange gange om dagen, har jeg mobilen på forstyr ikke.
2: Hvordan er det, når man fjerner fjernsynet fra stuen? Fordi det vil jeg have svært med, også fordi det er boret ind i væggen. Men det der med at fjerne noget, som er sådan en, tror jeg for rigtig mange mennesker, en fast bestanddel af der, hvor de opholder sig og bruger rigtig meget af deres tid. Så altså rent, nu tænker jeg bare sådan rent menneskeligt, så hvad gør du, når du kommer hjem om aftenen, der hvor de fleste plejer at tænde for fjernsynet og følge med, om det så er Tour de France eller fodbold, eller hvad der er sket i nyhederne. Så hvad gør du der?
3: Læser en bog, går en tur, spiller golf, hvad jeg ellers kan få tiden til at gå med, som giver mening for mig.
2: Det synes jeg er ret vildt, men det må også være sværere, end det lyder. Også det der med at glemme telefonen med vilje, at det er sådan ting, det er jo så indgroet i os, at vi skal hele tiden have telefonen med. Altså jeg tror faktisk, jeg er ret sikker på, at jeg tager telefonen med ned, når jeg skal ned med skraldet.
3: Ja.
2: altså, og det er bare sådan en fast del af måden, vi fungerer på.
3: Ja.
2: Men hvad, bare lige så vi alle sammen med, så hvad er de gode pauser? Fordi jeg tænker, det at sove, det vil ikke, altså det skal kroppen jo også have og hovedet have, men det er ikke det, vi taler om.
3: I bogen snakker jeg om tre typer af pauser. Dagstids vågenpauser, søvnpauser og livets lange pauser. Altså det her med at gå på efterløn eller pension eller en god lang ferie, en rejse rundt om jorden. Men hvis vi kigger på vågenpauserne først, så kan vi sige, at en vågenpause, det er et afbræk fra aktiv hjernetilstand til grundtilstand, som vi opnår på forskellige måder. Der er en lang række ting, man kan gøre. Dyrke sin hobby, gå en tur, snakke med naboen, drikke en kop kaffe. Men det, der er interessant, det er, at varigheden af den pause betyder faktisk også noget for, hvad den kan. Vi har de helt korte pauser, lad os sige 20 sekunder, og dem bruger vi sådan til lige at trække vejret. Er jeg på galt spor? Inden for min verden på hospitalet, der havde man noget, der hed time-out. Man havde folk liggende, de var, havde fået slanger ind alle mulige steder, de skulle opereres, og lige inden man begyndte at skære i det gale ben, så stoppede man op, og så sagde man, er det rigtigt, at det er herr Hansen? Er det rigtigt, det er højre ben? Er det rigtigt, det er hoften, vi skal skifte ud? Og hvis man siger ja til det, så går man videre. Det her det er sådan en lille sikkerhedspause. Så har vi de almindelige pauser, dem de fleste tænker på som pauser, sådan 2-10 minutter, hvor man får motivationen igen, man bliver genopladt, man snakker med sidemanden, får en kop kaffe, går en tur, et eller andet.
2: Ja.
3: Og så har vi endelig nogle lange pauser. De pauser, som de fleste af os er rigtig dårlige til at holde, kreativitetspauserne. Altså der, hvor vi lad bare tankerne vandre rundt i 3 timer eller et eller andet. Og dem kan man jo opnå ved at gå en tur. Jeg opnår dem tit, hvis jeg kører bil en længere strækning. Jeg hører ikke radio, når jeg kører bil. Jeg skal selvfølgelig passe trafikken, men jeg kan sådan set godt overveje, hvad er mit næste skridt i en eller anden sammenhæng. Eller?
2: Men det er det der med at have, hvor lang tid sagde du, altså et par timers hjernepause, hvor man ligesom prøver at slappe helt af i hovedet og ikke fokusere på noget?
3: Jeg ved ikke, hvor tit man skal have den, men et forslag fra min side var, at det har man en gang om ugen. Og det er nok ikke arbejdsgiveren, der betaler den. Så det er jo noget med, at man ligesom siger, nå ja, men søndag morgen, det er min tid. Der går jeg en meget, meget lang tur med hunden, eller sætter mig ud i haven, eller hvad jeg nu finder på.
2: Og hvad er det, det gør for hjernen at gøre det der en gang om ugen?
3: Det giver hjernen en mulighed for at fjerne det store stressload, der er på os. Vi ved, at når man er i den her parasympatikus, vi snakkede om tidligere, så er hjernen mere kreativ, og den er oppe i helikopterperspektivet. Så man får set nogle sammenhænge, og det kan jo have noget at gøre med ens samliv, eller ens karriere, eller sådan noget store ting i livet, som man måske ikke kan løse på 5 minutters kaffepause. Det kræver sin tid.
2: Men når vi taler om pauser på den her måde, jeg er nysgerrig på, hvordan man bedst kan starte med det, fordi det lyder lettere sagt end gjort, synes jeg. Det der med ikke at tage fat i sin telefon. Det der med ikke at lade ens tanker automatisk begynder at ordne noget. Det er sådan noget, det kan jeg mærke, det er sådan noget, jeg har lyst til. Det er så snart, jeg lige har 5 minutter for mig selv, så er det sådan, men jeg skal også lige have købt de der gaver, jeg skal også lige have ordnet det der, jeg skal have ordnet det der. Har du noget godt råd til, hvordan man kan tvinge sin hjerne til at få en pause?
3: Jeg tror, at noget af det, man kan gøre, det har at gøre med social forankring. Man kan sige, at vi mennesker er jo sociale individer, og vi vil rigtig gerne gøre noget, som andre godt kan lide, eller som andre også gør. Så man kunne starte med at lave en konkurrence med sin ven, veninde, kollega, og sige, at nu skal vi se, hvor lang tid vi kan lade være med at tage mobilen op under det her møde, eller hvad ved jeg. Mm. Sådan nogle små, konkrete ting.
2: Ja. Og de her lidt længere pauser, for eksempel sabbatår. Sabbatår er jo noget, der altid op at vende her om tror jeg, de her uger, de her måneder, hvor der er mange, der bliver færdige. Hvad ved man om de der længere pauser, og hvad det betyder for hjernen?
3: Det, der er interessant, det er, at der er sådan et fænomen, der hedder fredag eftermiddag. Fredag eftermiddag, det er, når man har knoklet derudad, Og lige pludselig så er det slut. Man har fri, man skal måske hjem og have en god bøf og noget snoller til ungerne, eller hvad ved jeg. Den ændring her, den frigiver en række stoffer i kroppen, som gør os glade og veltilpas. Og så er der mandag morgen, modsætningen, hvor vi så skal tilbage igen, og hvor vi så ligesom savner det, der har været. Problemet med et sabbatår, det er jo, at det er jo ikke bare lige en weekend. Det er jo, der er jo ikke fredag morgen hele tiden. Så det bliver sådan, det bliver mindre og mindre interessant. Mm. Folk oplever, at de går på pension, og det er helt fantastisk. I 3 måneder, så kan de ikke holde ud mere, så må de tilbage på arbejdsmarkedet. Og tilsvarende folk, der har købt en båd for at rejse rundt om jorden, og så når de til Mallorca, så jeg tror, vi sælger den.
0: En til en med Daniel Cesar.
1: Troels V. Kjær, han er hjerneforsker og forfatter til bogen Træk Stikket. Det var altså ham, du hørte lige her i aftenens tredje rerun af de her Best of En til En, jeg har kørt i løbet af ugen. Den tænkte jeg passer meget godt ind her på sådan en søndag. En pause er nemlig vigtig, og et af hans råd til at komme i gang med dem, det er blandt andet ved at lave konkurrencer med sine venner. En, der vil have gavn af at tage imod det råd, det er altså hende, der styrter rundt for at afholde koncerter, men også står for meget marketingstilen selv som musiker. Det er altså i aftenens næste Best of En til En. Mit navn er Cecilie Wagner, og vi samler op på det lige her på den anden side kl. 10.
0: En til En med Daniel Cesar. Nova. Lyden af i dag. Lyden af i dag. Nova. Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen pålægschokolade til 30, og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
5: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
4: Møder og mails, fakturer.
5: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
4: Nå, hvad skal jeg så have?
5: Kom lige med. Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
6: Jeg må indrømme, jeg går efter udseendet. Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet. Og en, der kan rumme min bagage.
7: Har du prøvet Matchmaker?
8: Ja, prøv Fri Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
9: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte bilshoppere i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
10: Hvad skal jeg til aftensmad?
11: Skal vi have tacos?
12: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
13: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner, flere værende pukkenbrød til en 20'er, og 1 kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
14: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
15: Pull yourself together, we have work to do.
14: Som sidste sæson af den prisvindende serie The Bear. Yeah! Den nye spændingsserie The Shards.
16: There's something going on.
14: Eller den nye film The Devil Wears Prada 2.
17: Took you long enough.
14: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18+.
18: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.

0: Jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud. Nyd sommeren med ægte outlet-shopping i Ringsted Designer Outlet. Og shop kendte mærkevarer med ekstra store besparelser. Du sparer 30-70% på brands som Nike, Tommy Hilfiger, Boss, Levi's, Lacoste og mange flere. Gør sommerens bedste outlet-fund i Ringsted Designer Outlet. Danmarks eneste rigtige outlet-by.
1: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk for kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.

0: lyden af i dag.
1: Så fik vi også passeret klokken 10. Rigtig god søndag aften, og velkommen tilbage her i 1-1 Sommer Rerun. Mit navn er Cecilie Wagner, og der er mange gode samtaler af Daniel Cesar med diverse eksperter og erfaringskilder fra året. Nogle af dem har jeg klippet i, sat sammen og har præsenteret for dig den sidste uges tid. Vi har været forbi 3 her til aften, men vi har fortsat 2 tilbage, og inden jeg præsenterer dig for den næste, så bliver det her Jonah Blacksmith, Make This, So Are You Dancing.

0: Protein med Daniel Cesar.
1: Det her er Nova.
2: Der er mange ting, som vi andre måske ikke lige tænker over eller ser for den sags skyld, hvad mindre man selv er musiker. Aftenens næste best of kommer til at handle om Julia Katrine Hansen. Bedre kendt som Mumle, hun er dansk sangerinde, og jeg får lyst til også at sige businesswoman marketing director, fordi det er nogle af de opgaver, hun helst også gerne selv tager til sig, når der hun udgiver musik, skal på tur, generelt brandes osv. osv. Hendes gennembrudssang var singlen Det Modsatte, som blev den 10. mest spillede danske sang på Spotify i 2024. Tilbage i april, der udgav hun altså hendes debutalbum Dig, mig og en dårlig boligsituation. Men hvem hun er som brand versus menneske? Mumle versus Julia. Det er blandt andet, hvad der hun snakker med Daniel Cesar om lige her.
0: En til en med Daniel Cesar.
1: Det her er Nova.
3: Hvordan går du rundt og har det i de her dage?
4: Jeg har det rigtig godt. Jeg tror, jeg har virkelig været sådan nervøs op til den her udgivelse, fordi det er mit debutalbum, og man er meget sådan, åh shit, det knald eller fald, men jeg har det sådan overordnet set rigtig godt, og meget sådan afslappet, og kan mærke, at jeg også landet et sted efterhånden, hvor jeg sådan føler, at jeg har et overskud, man måske ikke har i starten af sin karriere, fordi alt er meget nyt, hvor nu har jeg været her i efterhånden, været 2-3 år, så det er sådan, det er ved at have ramt mig på en måde, hvor det bliver hverdag, og jeg kan være i det hele.
3: Mm. Ja, du udgav det der betegnes som dit gennembrudshit, der hed Det Modsatte, den 22. september 2023, så vidt jeg kan se.
4: Jeps.
3: Så du har alligevel været udgivende artist i relativ, både, jeg ved ikke om 3,5 år-agtigt, om det er kort eller lang tid.
4: Det er det.
3: Men det er sådan, du har alligevel udgivet nogle ting, en EP og nu debutalbummet, og du sagde lige, du følte det var det, sagde du make it or break it, eller noget
4: ja,
3: i den retning?
4: Ja, knald eller fald.
3: Ja, lige præcis, knald eller fald. Hvorfor har du det? Hvordan oplever du det?
4: Jeg tror, det er jo meget, altså den måde, vi lytter til musik på den dag i dag. Der er sådan en streamingkultur, hvor det altså brug og smid ud hele tiden. Så du skal jo lave noget nyt. Du skal lave noget, der fanger folk, og du skal også hele tiden være interessant. Og dit liv skal være så interessant som muligt, for at folk har lyst til at følge med i det. Især når du er på det der stadie, hvor du er breaket, men har du, altså, er du langtidsholdbar? Hvor vi ser jo nogle af de helt store artister, de kan jo lige så stille, de laver jo også en hel del bag kulisserne, men de behøver jo ikke bevise så meget hele tiden, fordi de har opnået en eller anden legendestatus, hvor jeg er nok lige nu i det stadie, hvor jeg føler, at jeg skal bevise rigtig mange ting, og man er meget sådan, jeg skal virkelig arbejde for det, for at jeg også holder længe, og jeg er langtidsholdbar, skulle jeg sige, som om jeg er et eller andet produkt i en køleboks, men det er jo meget sådan, det er jo lidt sådan, kulturen er, at hvis ikke jeg laver noget, der er fedt, og hvis ikke jeg laver noget, der er nutidigt og følger med i tiden, og den der meget intense måde at lytte til musik på, jamen så kan jeg også risikere at falde bagud og måske blive glemt. Og det er jo ikke sindssygt holdbart, når det er det her, man lever af.
3: Nej, det tænker jeg, det skal vi nok vende tilbage til, det der med holdbarheden. Hvordan man sørger for, at man er, hvordan det er bæredygtigt at lave det, man laver. Fordi det tror jeg, der er rigtig mange, der, uanset om man er musiker eller hvad man er, der sådan prøver at finde balancen imellem arbejdsliv og privatliv og alt det der. Men hvordan har sådan det sidste halvandet års tid været? Fordi sidste gang, vi talte sammen, der havde du lige udgivet en EP. Og det virker som om, der er sket ret mange ting, siden du udgav EP'en.
4: Ja, det kan man også godt sige.
3: Bare lige sådan, hvis vi har tidsrammen, der hedder inden for det seneste år, hvordan har det sidste års tid været for dig?
4: Jeg synes faktisk, selvom det sidste års tid har været nok det vildeste år i mit liv, så har det også været et af de år, hvor jeg har været allermest sådan rolig i min position, både i branchen, men også som menneske. Jeg er flyttet hjemmefra og blevet sådan voksen. Jeg har lige købt en lejlighed og er sådan rigtig voksen, nu føler jeg. Og
3: hvor gammel er du?
4: Jeg er 22.
3: 22.
4: Ja, så det er jo også, da jeg startede, der var jeg 19. Da jeg udgav Det Modsatte. Og der var hele den her med, der er rigtig mange ting, man skal lære. Man skal lære at spille live. Man skal lære at skrive ny musik. Man skal ønske at blive bedre til det, og man skal lytte, og man skal finde ud af en hel masse ting, hvor jeg tror, at sidste år, der var det sådan en, nu har jeg prøvet det af-agtig. Jeg spillede cirka 25 festivaler i 24, og blev ret hooked på det, så jeg fik lov til at spille 40 sidste år i 25. Og det var ligesom om, at det var 10 gange nemmere, end det var at spille 24, selvom der var dobbelt så mange, fordi at jeg havde prøvet det, og havde fundet en ro i det på en eller anden måde. Og så har jeg jo fået muligheden for at opvarme for mit største idol, Rasmus Seebach, på de her arena-koncerter, han spillede i efteråret, og har nu også spillet min egen udsolgte forårstur, og sådan ting er virkelig gået min vej. Så det har været et rigtig behageligt år egentlig at være i, fordi alting er gået ret godt.
3: Der har ikke været så mange problemer. Altså, nej. Der har ikke været ting, der sådan kaotiske situationer og ting, der skulle løses. Det har været udfordringer, som har hængt sammen med noget, du gerne ville.
4: Ja, altså man kan jo sige, det er meget svært at være musiker uden kaos. Altså, okay. Jeg tror også bare, når man har en branche fyldt med kreative mennesker, så går ting nogle gange lidt for hurtigt, og så snubler man, og man vælter over hinanden og sådan noget. Men jeg tror, der er et eller andet i det der med, at det hele har lykkes. Hvordan vi er kommet dertil, det er jo sådan lidt, altså i bund og grund bagefter, lidt sådan ligegyldigt på en eller anden måde, fordi vi kom dertil, og vi fik udsolgt de her ting, og vi stod på de her scener, og det gik godt. Og jeg har heldigvis nok, altså hvad jeg vil sige, Danmarks bedste hold bag mig. Så det hele har jo også bare sådan, det er gået op i en højere enhed, og vi har kunnet arbejde sammen i både de tider, hvor man var sådan, fuck, kan vi komme igennem det her? Kan vi lykkes med det her? Kommer det til at gå godt? Vi ved ikke, hvordan folk kommer til at resonere med det, vi udgiver nu, men vi prøver bare.
3: Du sagde lige før det her med, at en af de fordomme, der kan være, det er, at man tror, at det at være musiker, det er glitteren, det er glamouren, det er overfladen, og der er en masse hårdt arbejde faktisk bag det. Ja. Når du siger her, når du taler om kaoset, hvad er et eksempel på det der kaos, som kan være i at være musiker, som man måske ikke får indblik i?
4: Altså, jeg tror, der er jo det der famøse fænomen med at sørge for at post på sociale medier. Der er også det her med, at du hele tiden skal være klar til at være noget for nogen. Jeg blev ret meget konfronteret med mine sådan sociale skills i løbet af det seneste år, fordi at jeg er lidt indadvendt på nogle punkter, samtidig med, at jeg er egentlig ret ekstrovert. Og det, at jeg kunne blive approached af mennesker, og blive, hvad kan man sige, refereret til forskellige sammenhænge, hvor jeg ikke nødvendigvis vidste, om det var egentlig mig, folk var interesseret i at tale om, eller om det var noget helt andet, der kunne jeg godt mærke, at du ved, der kommer det lidt ind under huden på en. Mm. Og man bliver ekstremt selvbevidst. Så det er jo sådan en del af det sådan mentalt hårde i det. Og så tror jeg bare, at folk måske nogle gange glemmer, hvor lang tid det tager til altså at lave en TikTok, og hvor lang tid det tager at møde op i forskellige podcaststudier og lave en podcast, og hvor lang tid det tager at være på farten. Nu spiller jeg er en af de danskere lige nu, der spiller allermest, fordi at jeg bare er, jeg ved ikke, lidt tilgængelig, I don't know, men lever jo altså halvdelen af mit liv i en bus og i en kuffert, og nu bor jeg også i Aarhus, og jeg har et pladselskab i København.
3: Wow,
4: og det gør jo så, at jeg så tager færgen frem og tilbage 1-2 gange i ugen. Så der er jo bare helt vildt meget sådan arbejde, som et almindeligt sådan businessmenneske også skal igennem. Og det er jo hele tiden, jeg ved godt, der er jo på et pladselskab, der er folk til at udtænke strategier og sådan nogle ting, men jeg er også handelsskoleelev, så der er ret meget, jeg gerne vil gøre selv. Og det er jo bare nogle opgaver, jeg har påtaget mig.
3: Ja, fordi hvad var det? Var det noget med, at du studerede sådan noget innovation, ja, eller sådan et eller andet?
4: Ja, innovation og entreprenørskab.
3: Ja.
4: Det har jeg virkelig også kunne bruge af. Altså, jeg har virkelig haft det med i alle mine overvejelser og alle de valg, vi har truffet. Og har også kunne tale med, når der skulle tages nogle beslutninger, hvor jeg tror, det har været en kæmpe fordel. Jeg kan 100% anbefale alle musikere eller artister, der drømmer om at have en masse succes og sådan noget, virkelig at måske sætte sig ind i en lidt mere handelsagtig mindset. Tænke over, hvad kan forbrugeren også godt lide, lade som om man nogle gange er lidt et produkt, fordi at det, der finder man også ret hurtigt ud af, hvornår vil jeg gå på kompromis med mig som artist til at være et produkt, men også hvordan formidler jeg bedst muligt det, jeg gerne vil signalere ud til folk. At det har virkelig hjulpet mig, at jeg har haft en handelsskoleuddannelse for det.
3: Men det synes jeg er ret vildt, fordi det vil jeg nok ikke forestille mig var noget, som var meget gavnligt. Selvfølgelig, når du fortæller det, så kan jeg jo godt forstå det, Mumle, men jeg tænker sådan, at musikere, det er jo nogle kreative, nogle ting, ja, der skal sidde med en guitar eller sidde ved et klaver og skrive melodier eller tekster. Jeg har svært ved at forestille mig, at der er rigtig mange, som også er klar til at tage den der hat på, der hedder, nu skal jeg tage vare på mit image, eller hvordan jeg formidler mig ud over musikken.
4: Jeg tror også, at det er sådan noget, der nogle gange rammer folk ret hårdt, Også fordi, jeg tror også, det er jo det der med, hvis du er signet på et label, så skal man også forvente, der sidder nogle mennesker med den hat på. Og det tror jeg nogle gange godt kan give nogle sådan kontroverser sådan internt på et hold, fordi at man som artist er meget tro mod sine kreative evner, og man er meget tro mod det, man er oppe i sit eget hoved.
3: Mm.
4: Men der sidder jo nogen her, der skal sælge et produkt. Altså, der er nogen her, der skal have dig markedsført. Og så er du jo også nødt til at måske nogle gange tage den hat på og tænke, okay, hvordan kan jeg bedst muligt være mit altså kreative jeg på en måde, så det er salgsbart? Altså sådan, det er jo ikke, det lyder jo mega altså sådan umenneskeligt at sige på den måde, men det er 100% eller altså noget, jeg kan anbefale folk, det er et eller andet sted at sætte sig ind i.
3: Ja.
4: Jamen, hvad er mit brand? Hvad er mit produkt? Hvem er min målgruppe? Jeg sidste år, der lavede jeg en PowerPoint til mit hold på Universal, hvor jeg havde lavet en målgruppeanalyse og havde simpelthen kommet med en liste af markedsføringsidéer og forskellige metoder, jeg synes, vi skulle bruge til at eksponere mig på den rigtige måde, i stedet for, der er jo både det her med overeksponering, du kan dukke op for mange steder, men også holde ret skarpt fast i brand, og der er også alle de her ting med visuelt udtryk og alle mulige ekstra ting indunder, som jeg tror, man ikke helt tænker over, før der er en eller anden, der sidder og siger, har du tænkt lidt over det?
3: Men det synes jeg er vildt, fordi igen, det er jo et helt andet skillset, formoder jeg, end det at sidde og lave musik. Ja. Altså, og så tænke i brandstrategier for sig selv.
4: Det er jo også, man kan sige, det er også det, jeg har arbejdet med. Hvis man kigger på mit bagland, er der ikke noget musik. Jeg er jo ikke vokset op med musik overhovedet.
3: Mm.
4: Og jeg er vokset op i en sønderjysk konservativ omgangskreds, hvor det hele har været meget handelagtigt, og det hele har været meget sådan, hvordan forbedrer vi økonomien, og hvordan er vi selvforsynende, og sådan nogle ting, og hvordan kan vi gøre os selv bedst muligt, altså uafhængig af andre mennesker. Så det var jo også sådan, når jeg har det med, og jeg så måske ikke har lært at spille på guitar, men det er der så mange andre, der kan, så er det jo ret, på en eller anden måde ret stor fordel at komme ind i et rum med en hel masse kreative mennesker, og så er det det, jeg kan.
3: Mm.
4: Så det er jo også, selvom man godt nogle gange kan blive sat lidt i bås som sådan en, der bare
3: har en masse holdninger til tingene.
4: Ja, og også måske bare sådan træde ind i et rum og tror, hun kan bestemme det hele, men det er jo fordi, man har tænkt over tingene på en anden måde.
3: Mm.
4: Hvor jeg tror, at mit hold på Universal, de fik der lige sådan en hold op. Nu har hun taget en beslutning-agtig. Men de var jo også dybt fascinerede, fordi de ikke havde set nogen troppe op med en PowerPoint på den måde før, fordi hvor mange handelsskoleelever bliver lige til store musikere.
0: Med Daniel Cesar.
1: Det her er Nova.
2: Julia Katrine Hansen går under kunstnernavnet Mumle. Det var altså hende, du hørte lige her. Mit navn er Cecilie Wagner, og jeg er jo en sucker for et godt Dia-show. Meget ligesom Mumle her. Det slipper du til gengæld for her til aften. Selvom at det vil være meget passende med den næste gæst, der altså skal begynde at snakke om kærlighedens mange ansigter. Og hvilke typer af mænd, man kan møde derude i verden. Det bliver lige her på den anden side af Annika Livsforladt.
0: En til en med Daniel Cesar.
1: Nova. Lyden af i dag. Fem små, nemme, frustrerende...
5: Jeg har kun ét
1: ord.
6: Fem ord, 50.000 kroner.
1: 50.000 gode danske kroner. Fem ord i samarbejde med LendMe. De sammenligner lån. Gonova sammenligner ord. Det er hver morgen klokken 7.30.
7: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en Sunday eller McFlurry fra kun 25 kroner, kun hos McDonald's.
8: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
9: Kom til Prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen Pollock chokolade til 30, og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få tjekket din kontrakt og lønseddel.
1: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
2: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
3: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Klovborg skæreost til 49 kroner. Fun, Scoop, Rynkeby, tørst eller frugtbrus til 10 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
4: Hvad skal jeg til aftensmad?
5: Skal vi have tacos?
6: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
7: Så er der udsalg i Fri Bike Shop med kæmpe besparelser på alle slags cykler og udstyr til hele familien. Gør et kup, kom til Bike Sale og få det helt rigtige cykelmatch til dig. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
8: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop Sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner. Flere værende pukkenbrød til en 20'er. Og 1 kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
9: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
10: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
11: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
10: Møder og mails, fakturer.
11: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
10: Nå. Hvad skal jeg så have?
11: Kom lige med.
12: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
13: Du lytter til En til En med Daniel Cesar.
14: Nova.

0: lyden af i dag.
1: Rigtig god aften, og velkommen tilbage her i 1-1 Summer Rerun. Aftenens sidste best of kommer til at handle om en person, der aldrig før har været single, været kærester med mange forskellige typer mænd gennem livet, og nu har hun altså skrevet en bog, der hedder Kærlighedens Mange Ansigter. Janni Reh kender du måske fra reality-programmer som forsidefruerne Janni og Karsten, og de er stærkere sammen med Linse Kessler også. Men på trods af, at hun altid har fundet kærligheden blandt de her forskellige typer af mænd, så synes hun stadigvæk, at de godt kan være et mysterium. Hun forklarer også her, hvad den kedelige type og den farlige type af mand er fra hendes perspektiv.
0: 1-1 med Daniel Cesar. Det her er Nova.
2: Du skriver i bogen her, at mænd er et mysterie, som vi aldrig helt kan løse. Mm. Og det er også dem, der gør det så dragende.
3: Ja.
2: Hvad er vi mænd for et mysterie?
3: Jamen, I mænd, I er jo jeres egne. Altså, der kan være... Jamen, det kommer igen på, hvad type du er sammen med. Der er jo nogen, der er mere gennemskuelige end andre, eller selv den stille type kan jo være et mysterium, fordi han er så stille, at man tænker, hallo, skal jeg lige sætte en kæppe i hjulet? Men det kan også være ham, der drikker, eller ham, der er utro, eller ham, der har mange penge, og som er nære. At det kan være mange ting, hvor man så sidder og tænker, han er sgu et mysterium. Men det er jo så også det, du er draget af. Og så er du også draget af det der lidt spænding, lidt koldt og varmt. Det skal jo heller ikke gå for godt, så er der jo også et eller andet galt. Så tænker jeg, der er noget galt her. Der er nogle skjulte sider.
2: Men du kan godt lide, eller kvinder kan godt lide det der, at der er et mysterie. Der er ligesom et eller andet, som er sådan lidt mystisk.
3: Ja. Vi er godt lide mystiske mænd, at vi ikke helt sådan ved, hvor vi har dem. Fordi hvis vi helt ved, hvor vi har dem, så gider vi dem jo ikke. Så er de jo for kedelige.
2: Ja.
3: Ja.
2: Du har flere forskellige sådan kategorier, kan man sige, i den her bog.
3: Ja.
2: Der er 8 kategorier af mænd.
3: Ja.
2: Der er ham den lidt kedelige. Der er ham den lidt farlige. Der er ham med penge og magt.
3: Ja.
2: Ham, der er nær i med følelser.
3: Ja.
2: Den utro.
3: Ja.
2: Ham, der drikker. Ham med de to ansigter. Og ham, du forhåbentlig ender med.
3: Ja.
2: Og jeg kunne godt tænke mig at høre om lidt af de her forskellige mænd, fordi jeg føler på en eller anden måde, der er mange af dem, hvor jeg tænker, det kunne godt være mig. Og jeg kunne godt tænke mig at starte med ham, hvor jeg tænker, det kunne sagtens være andres opfattelse af mig i en dating-situation. Ham, den lidt kedelige. Hvem er ham, den lidt kedelige?
3: Jamen, når jeg siger den lidt kedelige, så er det ham, som ikke har de store armbevægelser. Ham, som ikke lever i overhalingsbanen. Ham, som ikke behøver at fortælle alle mulige røverhistorier om, og hvad han kan, og tybange, og det går hurtigt. Og... Altså, han er måske mere afdæmpet, og det er måske mere dig, der sidder under... Altså, mig, der sidder og underholder, hvis du nu var den kedelige, sådan, fordi at du er lidt stille, så jo mere underholder jeg. Men på den anden side, så kan du også blive draget af den mere stille, fordi de giver en tryghed. Fordi man har jo heller ikke lyst til at leve med konstant ondt i maven, med ham, der lever i overhalingsbanen, der går i byen og drikker, og man ikke ved, om han kommer hjem om natten. Og, så når jeg siger den stille, så er det måske også den lidt mere stabile og trygge. Og det er jo tit og ofte, altså vi møder jo den stille i vores liv, og det er tit og ofte også den, man ender op med igennem et langt liv, fordi man netop har levet med alt muligt, hvor det bare var for vildt og voldsomt, hvor man tænker, det der har jeg simpelthen ikke næver til mere, det har jeg for ondt i maven til, jeg vil bare ro. Så vil jeg hellere sidde, hvor jeg er pausekloven og hiver ham lidt op, men jeg ved, hvor jeg har ham, jeg har ro i maven, og tingene glider bare derudad. Uden noget ballade.
2: Så det er lidt ligesom måske med biler, den måde, som fyre har det med biler, at man kan måske, når man er ung, så ønsker man sig den der flotte bil, den bil, der kan køre stærkt, den der kan noget ekstra.
3: Ja.
2: Og så jo ældre man bliver, finder ud af, at den der, hvor der er plads til masser i bagagerummet, og den, der har et godt anlæg, der bare kan spille nogenlunde højt, det er fint.
3: Ja. Lige nøjagtigt, fordi der er ro på, og der er ikke noget ballade, og det er ikke en eller anden crazy, du skal forholde dig til, og så behøver du nemlig ikke at ringe så meget til dine veninder. Og du kan bare, hvis personen er ude at rejse, eller et eller andet, du har ro i maven. Og det vil man hellere have, når man bliver ældre. Man vil ikke have det andet.
2: Men det lyder jo som om, at ham den lidt kedelige, der jeg lige læste og tænker, det lyder lidt som en kritik af en type af person.
3: Det er det.
2: Nej, det lyder lidt som om, at det er jo faktisk ham, der vinder prinsessen til sidst.
3: Ja. Tid og ofte er det, hvis man har været igennem nogle voldsomme, hvis du har været igennem den farlige, ham med to ansigter, fordi det kan jo godt tage længere tid. Det er jo lidt ligesom at få, nu siger jeg narcissisten, som at få sprøjtet gift ind i kroppen. Det skal ud igen, det her gift, og det tager jo hårdt på en, når man har været i sådan et giftigt forhold. Så til sidst, så tænker man, det der, det, når man så er kommet langt væk fra det, jeg skal bare have en kedelig. En, der bare er ordentlig. En, der ikke laver ballade. En, der har ro på. Ja, og så må der godt være masser af plads i bagagerummet. Og,
2: ja. Og det vil jeg jo sige, det er jo en dejlig information til alle os mænd, som tænker, det kan da godt være, at vi er helt kedelige en gang imellem, men vi hygger os med vores kammerater. Der er det jo meget godt at vide, at jamen, det kan være på den lange bane, at det kommer til at gå godt.
3: Jeg tror, der er mange kvinder, der er kede af, at de har kørt en eller anden kedelig mand over og sagt, ham skifter vi ud med ham, den smarte. Det har de fortrudt senere hen i livet, fordi de tænkte, puha, jeg skulle bare beholde ham.
2: Ja. Har du gjort det?
3: Jeg har selv gået af med en, der var lidt kedelig, som hvor jeg bagefter tænkte, hold da op, han var jo egentlig fantastisk på alle måder. Jeg havde ro i maven, der var ingen bekymringer, og han ville mig bare 100%. Altså, det har jeg prøvet.
2: Og det er jo det, der er med datinglivet. Hvis man har levet et liv, hvor man har været på en forskellig date, altså så opdager man måske, okay, der er måske nogen i bagklogskabens lys, som man nu kan se lidt anderledes. Ja. Og Jannie Rae, i den her bog, der refererer du også til en person, som, nu skal jeg se, ham den lidt farlige. Og det har jeg aldrig følt for mig. så ham vil jeg gerne høre lidt om.
3: Ja, nu er det så en veninde, der fortæller den her historie. Ja. Og ham, den lidt farlige, er jo ham, der er utrolig charmerende. Netop kan fortælle røverhistorier, kan underholde, har sikkert penge, det har de oftest, de smarte der, og nu ved jeg ikke, om man må nævne narcissister, og der er også ord, man har jeg hørt i bogen, man ikke må bruge som... det er lige meget. Så det lader jeg være at bruge, for det har jeg hørt, det er noget nyt, man ikke må bruge. Men de er meget... i starten er de meget på, du får blomster, de risikerer at invitere dig på rejser, og du bliver simpelthen draget af den her mand, fordi der er ikke det, han ikke kan. Han er både charmerende, han ser godt ud, han har penge, han kan tilbyde dig alt muligt. Og så lige pludselig, så fra at være, når han så får dig ind i sit net, og der går et par måneder, så har han dig. Så føler han, okay, jeg fik hende. Mm. Så begynder han at vise nogle andre sider. Og det er jo både den farlige og ham med flere ansigter. Det er, at så går der ikke særlig lang tid. Man siger som regel 3-6 måneder. Så kan de ikke styre sig længere. Så kommer der nogle aggressioner og nogle tendenser, som man tænker, hold da op. Den der havde jeg ikke set komme. Og det har jeg hørt... flere veninder oplevet, at det har taget en drejning, både med vold og talt ned til og pillet fra hinanden. Så begynder de at pille dig fra hinanden, så du mister din selvtillid, så du i hvert fald ikke kan gå til højre eller venstre. Og jeg har hørt så mange historier. Og
2: men kan du forklare lidt mig, som en, der jo ikke er inde og være inde i en del af de der samtaler, som veninder har? Det kan jeg ikke være en del af, fordi jeg er en mand, og det er det, som bogen også handler om. Det er de der snakke, de der samtaler, hvor kvinder åbner sig op over for hinanden, og der er noget ved det der med, hvorfor kvinder falder for nogen, man kan kalde dem bad boys.
3: Ja, bad boys.
2: Ja. Mm. Og det har altid undret mig. Mm. Jeg har aldrig rigtig forstået, hvorfor en kvinde kan falde for en, som enten måske ikke behandler hende særlig pænt, eller taler særlig pænt til hende, som en, der måske kan være den lidt kedelige type. Så tænker jeg, at kvinden kan falde for en, som enten måske ikke behandler hende særlig pænt, eller taler særlig pænt til hende, som en, der måske kan være den lidt

0: ikke det, de ikke kan, og man følger bare med på den der bølge, og synes, det er fantastisk, det hele.
1: Mm.
0: Så jeg synes ikke, det, jeg hører fra kvinder, er, at de har mødt nogen fra dag et, der er sådan der.
1: Nej. Hvordan har du oplevet, det har ændret sig, det der med, hvem man falder for igennem livet? Fordi nu, kan man sige, nu har du 8 forskellige kategorier, ikke? Ja. Ham den lidt kedelige, ham den lidt farlige, ham med penge og magt, ham der er nær med følelser, den utro, ham der drikker, og ham med de 2 ansigter, og ham du forhåbentlig ender med. Og vi skal nok vende tilbage til ham, man ender med. Men når du nu sådan har talt med veninder og dine egne oplevelser, ændrer det så, hvem kvinder falder for igennem livet?
0: Men der er desværre også nogle kvinder, der falder for den samme type. Det der sker, er, at når du har været i sådan et forhold med en, der gaslighter dig og nedbryder dig, så går du desværre i samme mønster. Så tit og ofte møder du den samme type. Så du kan godt møde 2 og 3 af de typer, inden du kommer ud af det. Men det er, fordi du er så, hvad kan man sige, du er så pillet ned, at du stadig, så kommer der en ny charmerende, og så tænker du, nej, der er ikke noget galt med ham, og så går han ellers også i gang. Og det er jo samme med en, der drikker. Tit og ofte er der mange kvinder, der finder en, der drikker igen af en eller anden mærkelig årsag. Og der er selvfølgelig også dem, der kommer ud af det med det samme, og siger, at den der type skal ikke røre, alle alarmklokker ringer, men det kommer også an på, hvor hurtigt du kommer ud af det.
1: Mm.
0: Så jo længere tid du er i et forhold, hvor du bliver pillet ned og pillet fra hinanden, jo længere tid tager det at komme ud på den anden side. Og tit, hvis du så kaster dig ind i et nyt forhold, så er det jo desværre, at du ender op med det samme.
1: Synes du sådan igennem dit liv, når du kigger på det, i forhold til dating, er det blevet lettere, jo ældre man er blevet? Og navigere i det her, fordi uanset hvem man ender med, så tror jeg alle sammen, det talte vi også om tidligere, det der med, at jamen, vi vil alle sammen gerne have den eneste ene. Vi vil gerne have prinsen eller prinsessen eller et eller andet derimellem, ikke?
0: Altså,
1: og vi vil alle sammen gerne finde det. Er det blevet lettere, eller er det lige så svært nu, når man er 56, end det, som det var, da man var 25?
0: Altså, jeg har jo ikke haft svært. Jeg kan jo ikke tale for andre, men jeg har åbenbart, jeg ved ikke, om jeg har været heldig, eller jeg kan ikke sige det, men jeg tror, det blev sværere, fordi det, der er ved det i dag, det er, at det blev for nemt at være single, og alle folk har nok i sig selv, og igen, som jeg siger, hvis du går ind på en Tinder-app, så mange af de mænd, hvad jeg hører fra mine veninder, det er, at de vil bare knalde, og de vil ikke gå ind i noget seriøst, eller også så står de stadig og venter på det, deres eks, eller de har flere kørende. Det er lidt det samme mønster, jeg hører, eller også bliver de ghostet efter første eller anden date, og jeg sådan, kan bare ghoste. Altså, det er ret voldsomt, og så tror jeg også, mange, som netop bliver gift for børn, at det er for hårdt, alt det her med 2 arbejde og børn, og de skal det hele til at gå op i en højere enhed, og det der med, de, lige pludselig så er der ikke mere kærlighed imellem dem. Det er børnene, der fylder, og det resulterer i, at de så finder ud af, okay, går vi fra hinanden, så kan jeg være weekendfar. Så kan jeg have en hel uge alene, fordi der er mange, der har en uge, og det gør det nemmere for dem, fordi så har de et liv. Så har den ene den en uge, og den anden uge, eller også har der været en weekend. Det er et nemmere liv. Og folk har råd i dag, folk har jo gode jobs, og kan sagtens sørge for sig selv. Jeg ved godt, bolig er alt muligt og dyre, men der er jo rigtig mange, der godt kan klare sig selv. Og det er bare blevet fornemt. I gamle dage, der gik kvinderne jo i hvert fald ikke for mændene, og ligegyldigt hvad der skete, så blev hun jo hængende, fordi de var jo husmødre og gik derhjemme, og de var jo ikke vant til andet. Og de holdt jo simpelthen i for altid de der ægteskaber, ikke? Mm. Så jeg vil sige, måske skal vi lidt tilbage til det gamle dages.
1: Yeah.
0: Ja. Jeg tror bestemt ikke, at det i hvert fald ikke blev bedre.
2: En til en med Daniel Cesar.
3: Det her er Nova.
4: Og hende, du hørte lige her, det var Janni Reh, mediepersonlighed, reality-deltager og foredragsholder. Hun har også skrevet bogen Kærlighedens mange ansigter, og det blev altså aftenens sidste best of en til en. Et lille recap fra nogle af dem, jeg har præsenteret for dig her i løbet af ugen. Mit navn er Cecilie Wagner, og husk, at du til hver en tid kan finde de her samtaler som hele podcast-episoder inde på radio.dk, eller der, hvor du ellers lytter til dine podcasts. Jeg vil sige tusind tak her for i aften, at du har lyttet med. Jeg tager en uge mere med endnu flere historier fra Daniel Cesar samtaler i løbet af året. Kl. 9, hvis du har lyst til at lytte med, og det bliver altså også fra i morgen tidlig fra kl. 6, at du kan tænde op for Gunova endnu en gang. På vej til dig er nu Malte Ebert, Sara Larsson, Eminem og Rihanna blandt andet. Kan du have en skøn søndag aften?
3: Det her var En til En med Daniel Cesar.
2: Nova, lyden af i dag.
3: Hver morgen kl. 7.30 går Danmark i stå, når alle forsøger at matche dagens 5 ord.
5: Fuck.
3: Du kan også gætte med i Gunova. Tilmeld dig og få muligheden for at vinde 50.000 kroner.

0: fem ord 50.000 kroner. I samarbejde med lånesamligningstjenesten LendMe. De sammenligner lån, vi sammenligner ord.
1: Det er jo helt sindssygt det her.
0: Det er klokken 7.30 hver morgen hos Gonova.
2: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner. Flere værende pukkenbrød til en 20'er. Og 1 kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
3: Så er sommeren her endelig. Nyd den med Jysk og giv dit udrum nyt liv med vores store udvalg af møbler og tilbehør til haven, terrassen, altanen, stranden eller hvor end du nyder sommeren mest. Jysk, et godt tilbud. I Føtex finder du smagfuld fisk fra Skagen Food. Et udvalg af udskæringer og hele stykker af de mest populære fisk og lækre klargjorte specialiteter, der er lige til at servere. Prøv for eksempel en pakke lækre Skagen Food fiskefrikadeller til 19,95. Føtex. Inspiration til dig.
4: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid. Og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
5: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte bilshoppere i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
6: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
7: Nu er min computer frosset igen.
8: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
7: Jeg prøver lige at genstarte den.
8: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
7: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe den ny.
8: Jeg sagde det jo.
2: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
9: Lad os designe dit nye køkken i høj kvalitet til den bedste pris. Book dit møde med os og spar 47% på den grebsfri inline. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
10: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortes Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tøllemodue, Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
11: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
12: Skolestart er noget helt særligt. Hos Nye hjælper vores eksperter med at finde den helt rigtige skoletaske til dit barn og til de mange nye oplevelser. Vi har prismatch på skoletasker, og priserne starter fra 499 i Nye.
13: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er nordlys.
14: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
15: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.

0: Skal vi have tacos?
1: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
2: Nu er der mere lyden af i dag.

0: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen Pollock chokolade til 30, og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
1: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
2: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få tjekket din kontrakt og lønseddel. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året.
1: Hvad skal jeg til aftensmad?
2: Skal vi have tacos?
0: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
3: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Eller spar 300 kroner på søde og seje børnecykler. C. Hansen, hele Danmarks cykelhandler.
4: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. Smart Eyes.
5: Så er der udsalg i Fri Bike Shop med kæmpe besparelser på alle slags cykler og udstyr til hele familien. Gør et kup, kom til Bike Sale og få det helt rigtige cykelmatch til dig. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
6: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
7: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
6: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
7: En ekstra ferie?
6: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
8: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner. Flere værende pukkenbrød til en 20'er. Og 1 kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
9: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
10: Absolut da.
11: Jeg er lidt nysgerrig.
12: Bare for at se, hvad der rører sig.
13: Man læser jo lidt en gang imellem.
14: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
9: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
15: Det her er Nova.
16: Skruer for lyden af i dag.

0: slemme, frustrerende.
1: Jeg har kun et
0: ord.
2: 5 år, 50.000 kroner.
0: 5 år, 50.000 kroner. I samarbejde med lånesamlingningstjenesten LendMe. Hver morgen klokken 7.30 i Gonova.
3: Skolestart er noget helt særligt. Hos Nye hjælper vores eksperter med at finde den helt rigtige skoletaske til dit barn og til de mange nye oplevelser. Vi har prismatch på skoletasker, og priserne starter fra 499 i Nye.
4: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner, flere varianter pukkenbrød til en 20'er, og 1 kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
5: Nu er min computer frosset igen.
6: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
5: Jeg prøver lige at genstarte den.
6: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
5: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe den ny.
6: Jeg sagde det jo.
3: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
7: Så er sommeren her endelig. Nyd den med Jysk og giv dit uderum nyt liv med vores store udvalg af møbler og tilbehør til haven, terrassen, altanen, stranden eller hvor end du nyder sommeren mest. Jysk, et godt tilbud.
8: Hvad skal jeg til aftensmad?
9: Skal vi have tacos?
10: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
11: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
12: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen pålægschokolade til 30, og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
13: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
14: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Og tag cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Spar 700 kroner. C. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
15: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. Smart Eyes.
16: Så er der udsalg i Fri Bike Shop med kæmpe besparelser på alle slags cykler og udstyr til hele familien. Gør et kup, kom til Bike Sale og få det helt rigtige cykelmatch til dig. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
17: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 10 kroner, 3-stjernet pålæg til 10 kroner og 500 gram gamle Mølle solsikkerubold til kun 5,95. Gælder til og med fredag den 14. august. Gå i Netto.
0: Nova.
18: Start dagen med Gonova.
19: Duften af babyfødder. De lugter lidt af flæskesvær.
20: Jeg fik din kuldsysning her.
0: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu. Lyden

0: 50.000 kroner.
1: 50.000 gode danske kroner. 5 ord i samarbejde med LendMe. De sammenligner lån. Gonova sammenligner ord. Det er hver morgen klokken 7.30.
2: Drop madlavningen og forkæl ungerne med Flammens Grillbuffet for kun 59 kroner, inklusiv fri softice. For børn under 12 år, søndag til torsdag, til og med uge 32.
3: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
4: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
3: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
4: En ekstra ferie?
3: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
5: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
3: Hvad for noget?
6: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
7: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
8: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
7: Møder og mails, fakturer.
8: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
7: Nå, hvad skal jeg så have?
8: Kom lige med.
9: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
10: Hvad skal jeg til aftensmad?
11: Skal vi have tacos?
12: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
13: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
14: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte bilshoppere i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
15: Nyd sommeren med ægte outlet-shopping i Ringsted Designer Outlet. Og shop kendte mærkevarer med ekstra store besparelser. Du sparer 30-70% på brands som Nike, Tommy Hilfiger, Boss, Levi's, Lacoste og mange flere. Gør sommerens bedste outlet-fund i Ringsted Designer Outlet. Danmarks eneste rigtige

0: mærkeligt det?
1: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få tjekket din kontrakt og lønseddel. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året.
1: Lad os designe dit nye køkken i høj kvalitet til den bedste pris. Book dit møde med os og spar 47% på den grebsfri indline. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
2: Maxisu. Fordi vi er glade, når du er glad. Fredagslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
3: Kender du det? Noget fanger dit øje, og du kan bare ikke lade være med at kigge. Et anderledes udseende, et i øjnene faldende udtryk, og så går det op for dig. Det er faktisk en Hyundai. Men ikke som du forventede, at en Hyundai ville være. Mere ualmindelig. Måske er Hyundai ikke længere, hvad du troede.
4: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop-smør til 6 kroner, Galle og Jessen Pollock-chokolade til 30, og en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Saml op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

0: Jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
2: Absolut da.
3: Jeg er lidt nysgerrig.
4: Bare for at se, hvad der rører sig.
5: Man læser jo lidt en gang imellem.
6: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
1: Ja, det er det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre, og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.

0: Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
1: Få et frisk tilbud på nyt køkken. Book et gratis og uforpligtende møde og spar lige nu 47% på Senso-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til. Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte bilshoppere i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
2: Lidl Plus fejrer fødselsdag. Fra søndag får du madværket kyllingebrystfilet til en 20'er med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er op til 34,95. Lidl, det betaler sig.
3: Drop madlavningen og forkæl ungerne med Flammens Grillbuffet for kun 59 kroner, inklusiv fri softice. For børn under 12 år, søndag til torsdag, til og med uge 32.
4: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
5: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
6: Kender du det? Noget fanger dit øje, og du kan bare ikke lade være med at kigge. Et anderledes udseende. Et i øjnefaldende udtryk. Og så går det op for dig. Det er faktisk en Hyundai. Men ikke som du forventede, at en Hyundai ville være. Mere ualmindelig. Måske er Hyundai ikke længere, hvad du troede.
7: Du har mistet dit

0: til.
1: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året.
2: Så er sommeren her endelig. Nyd den med Jysk og giv dit udrum nyt liv med vores store udvalg af møbler og tilbehør til haven, terrassen, altanen, stranden eller hvor end du nyder sommeren mest. Jysk, et godt tilbud.
3: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
4: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
5: Absolut da.
6: Jeg er lidt nysgerrig.
7: Bare for at se, hvad der rører sig.
4: Er du åben over for et jobskifte?
6: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
4: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
8: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu, alt til dit kæledyr.
9: Nyd sommeren med ægte outlet shopping i Ringsted Designer Outlet. Og shop kendte mærkevarer med ekstra store besparelser. Du sparer 30-70% på brands som Nike, Tommy Hilfiger, Boss, Levi's, Lacoste og mange flere. Gør sommerens bedste outletfund i Ringsted Designer Outlet. Danmarks eneste rigtige outletby.
10: Det her er Nova.
11: Skruer for lyden af i dag.

0: Nova giver dig billetter til The Pussycat Dolls live i Royal Arena den 9. september. For at vinde, skal du lytte til Gonova og fortælle, hvilket ord vi har bippet ud i dagens legendariske The Pussycat Dolls hit. Lyt med hver morgen, giv os det rigtige svar. Og vind billetter til The PCD Forever Tour, der fejrer 20 års jubilæet for The Pussycat Dolls debutalbum PCD. Konkurrencen er i samarbejde med Live Nation. Detaljer på rave.dk/nova.
1: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
2: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
1: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
3: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
4: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
5: Sorts 35. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
6: Hvad skal jeg til aftensmad?
7: Skal vi have tacos?
8: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
9: Lige nu i Rema 1000. 1 kilo Samsø-kartofler. Kun 6 kroner. Dansk, lokalt og høstet i sæson, når de er bedst. Rema 1000. Discount med holdning.
10: Hos MG ved vi, at det er svært at vælge ny bil. Mulighederne, udstyrspakkerne og ja, priserne gør dig hurtigt fartblind. Så vi har gjort det nemt med den helt nye MG S6 EV. En rummelig SUV med et imponerende udstyrsniveau til en skarp pris på under 300.000. MG S6 EV. Lidt mere at falde for.
11: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
12: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
11: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
12: En ekstra ferie?
11: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner, flere varianter pukkenbrød til en 20'er og 1 kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
14: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
5: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
15: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 57 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
16: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen pålægschokolade til 30, og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
17: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
18: Hos Biltema finder du varer, du ikke kan få andre steder. Og geniale ting, du ikke anede eksisterede. Tjek det. Hos Biltema. Meget mere end bare bil.
19: Nu er der mere lyden af i dag.

0: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
1: Så er sommeren her endelig. Nyd den med Jysk og giv dit uderum nyt liv med vores store udvalg af møbler og tilbehør til haven, terrassen, altanen, stranden eller hvor end du nyder sommeren mest. Jysk, et godt tilbud.
2: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner, flere værende pukkenbrød til en 20'er og et kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
3: Der er fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
4: I Rema 1000 vil vi gøre det lettere at vælge økologisk i hverdagen. Derfor har vi omkring 400 økologiske varer på hylderne i alle vores butikker. Vi prioriterer danske og lokale producenter, og vi er blandt andet medejere af Gram Slot i Sønderjylland. Rema 1000. Meget mere økologi.
5: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Og tag cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Spar 700 kroner. C. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
6: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
7: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
8: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
9: Lad os sige, at en træfiberplade i dit butiksvindue hjælper lidt. IFS Erhvervsforsikring hjælper meget.
10: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
11: Hvad skal jeg til aftensmad?
12: Skal vi have tacos?
13: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
14: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 57 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
15: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen pålægschokolade til 30, og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Saml op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

0: Er der en, der snart skal i skole? Så er BogID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i BogID eller på BogID.dk.
1: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
2: Pull yourself together, we have work to do.
3: Let's go.
1: Som sidste sæson af den prisvindende serie The Bear.
3: Yeah.
1: Den nye spændingsserie The Shards.
4: There's something going on.
1: Eller den nye film The Devil Wears Prada 2.
5: Took you long enough.
1: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
6: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
7: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
8: Nova.
9: Du kan sagtens skrue op for musikken.
8: Lyden af i dag spiller nu.

0: bar til 6 kroner. Galle og Jessen Pollock-chokolade til 30. Og en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
1: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
2: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
3: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
4: Er vi dækket?
5: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
4: Jeg elsker følelsen af god dækning.
5: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
4: Ja, og jeg er videre.
5: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
4: Det selskab. Den var god. Den tager vi.
6: Hvad skal jeg til aftensmad?
7: Skal vi have tacos?
8: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
9: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 57 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
10: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Aubin og Wonderland. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
11: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse, så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
12: Lige nu i Rema 1000. 1 kilo Samsø-kartofler. Kun 6 kroner. Dansk, lokalt og høstet i sæson, når de er bedst. Rema 1000. Discount med holdning.
13: Er der en, der snart skal i skole? Så er BogID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i BogID eller på BogID.dk.
14: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner, flere værende pukkenbrød til en 20'er og 1 kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
15: Er Nova.
16: Skruer for lyden af i dag.

0: Europa giver dig billetter til The Pussycat Dolls live i Royal Arena den 9. september. For at vinde, skal du lytte til Gonova og fortælle, hvilket ord vi har pipet ud i dagens legendariske The Pussycat Dolls hit. Lyt med hver morgen. Giv os det rigtige svar. Og vind billetter til The PCD Forever Tour, der fejrer 20 års jubilæet for The Pussycat Dolls debutalbum PCD. Konkurrencen er i samarbejde med Live Nation. Detaljer på rave.dk/nova.
1: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Eller spar 300 kroner på søde og seje børnecykler. C. Hansen, hele Danmarks cykelhandler.
2: Lige nu i Rema 1000. 1 kilo Samsø-kartofler. Kun 6 kroner. Dansk, lokalt og høstet i sæson, når de er bedst. Rema 1000. Discount med holdning.
3: Hvad skal jeg til aftensmad?
4: Skal vi have tacos?
5: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
6: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
7: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
6: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
7: En ekstra ferie?
6: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
8: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate.
9: Er du sådan en, der deler bibler ud?
10: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
11: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som i prismatcher mod Rema 1000 og Nettos normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemmere at finde i butikken. Meny. Vi holder med.
12: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 57 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
13: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
14: Der er fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
15: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
16: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen pålægschokolade til 30, og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
17: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
18: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
19: Nu er der mere lyd.

Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova. Er du træt af... Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.

0: øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
1: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen Pollock-chokolade til 30, og en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
3: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
4: Prøv brød fra Pukken. Skåret til lejeaftalen. Pukken Limpan. En blød og saftig sandwich. Skåret til livet. King Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 57 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
5: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Ah, Hjerne! Er vi dækket?
8: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
7: Åh, jeg elsker følelsen af god dækning.
8: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
7: Ja, og jeg er videre!
8: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
7: Det selskab, den var god, den tager vi.
9: Er der en, der snart skal i skole? Så er BogID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i BogID eller på BogID.dk.
10: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Aubin og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
11: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
12: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner, flere varianter pukkenbrød til en 20'er og 1 kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
13: Så er der udsalg i Fri Bike Shop med kæmpe besparelser på alle slags cykler og udstyr til hele familien. Gør et kup, kom til Bike Sale og få det helt rigtige cykelmatch til dig. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
14: Hvad skal jeg til aftensmad?
15: Skal vi have tacos?
16: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.

0: Nova.
1: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
2: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte bilshoppere i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
3: Maxisuge. Fordi vi er glade, når du er glad. Fredag slik i Maxisuge. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisuge. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisuge.dk. Maxisuge. Alt til dit kæledyr.
4: Lige nu i Rema 1000. 1 kilo Samsø-kartofler. Kun 6 kroner. Dansk, lokalt og høstet i sæson, når de er bedst. Rema 1000. Discount med holdning.
5: Og du leder efter en kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate. Er du sådan en, der deler bibler ud?
6: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
7: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen pålægschokolade til 30, og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

0: Jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud. I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 57 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
1: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner. Flere varianter pukkenbrød til en 20'er. Og et kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
2: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
3: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris.